0: Göteborgspolitiken lite grann. Och det här är första programmet. Och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Attenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta om med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest ställa en hel del frågor, och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Attenius.
1: Stort tack för det.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Det är en fin sommar augusti dag idag, så jag promenerade hit upp genom stan. Det var ganska lugnt, så jag tror en del fortfarande är på semester.
0: Ja, ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar i Göteborg är ju fantastiskt.
0: Mm. Och nu är du politiker.
1: Så är det, ja. Under en period, ja. Ja.
0: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
1: Ja, precis faktiskt. Exakt. 2016. Så det är precis 10 år. Ja.
0: Och kommunalråd 8 av dessa?
1: Eller nej, kommunalråd i 10 år faktiskt.
0: Kommunalråd 10 år? Ja, ja, just det.
1: Sen kom jag in ett år innan i stadshuset. Då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd. Då kom direkt från bygget. Så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1986 klev ut på byggen. Så det är ganska många år sedan.
0: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
1: Det stämmer det.
0: Ja. Vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
1: Ja, men för att göra det enkelt upp så här. Jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Eller, ja. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier, då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
0: Mm. Hur känns det?
1: Det känns bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att det är, man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
0: Ja, men det är väl bra?
1: Ja, det är bra. Ja. Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det, så vidare. Så
0: att det, hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
1: Ja, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen. Att få möjlighet att så att säga, få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort, och då vill man göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna helt enkelt.
0: Mm. När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
1: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man skulle hamna på någon fest eller någonting, och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Så, och det är det ju på sitt sätt, absolut.
0: Mm. Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
1: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, det är, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är min profession. Sen har jag ju ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti. Att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag. Som naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt liksom, ja, hanterar på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett uppdrag man har till låns.
0: Ja. Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag.
1: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt, och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt, för att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige.
0: Mm. Nu, och sen snackar vi då, eller jag sa ju inledningsvis att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
1: Ja.
0: Och jag skrev ut det här valmanifestet och tänkte, det är väldigt mycket text.
1: Det är
0: väldigt
1: mycket.
0: Många områden.
1: Ja, det är det.
0: 90 13 olika politiska områden som ni har liksom spesat där. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
1: Ja, men det låter bra.
0: Men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
1: Okej.
0: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
1: Precis.
0: Hur fick ni in den där?
1: Det finns vissa delar, det ska vara ärligt. Sjukvården är ju en väldigt viktig del och sjukvårdspolitiken är en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Och om vi tar göteborgarna här så är det ju där man beslutar kring just sjukvård. Och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik här i.
0: Ja.
1: Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker. Men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen. För att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här valmanifestet. För det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis kommunalpolitiska.
0: Ja. Och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte att vi lämnar den där här.
1: Ja.
0: Och så har ni ju skrivit då att det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det eller? Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur.
1: Ja, jag vet inte. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
0: Ja.
1: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
0: Just det.
1: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om tunga områdena.
0: Mm.
1: Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid i vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. Nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt, den demografiska utveckling vi har idag, att vi är en populär stad. För vi är en kul stad att bo i, det finns en fin arbetsmarknad och så vidare, men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
0: och det är ingen
1: markering, utan den är ju väldigt viktig i dagens läge.
0: Ja, jag
1: skulle nog inte säga att det är så, utan vi täcker in brett.
0: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
1: Ja.
0: De undersöker ju bland göteborgarna, vad tycker ni är viktigast?
1: Precis, och då i och för sig kommer ju ofta, nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
0: Ja.
1: Och sen kommer trygghet. Så.
0: Trygghet, skola och ekonomi, säger de. Det är de viktigaste grejerna.
1: Och det ligger väl lite i paritet här
0: och
1: då.
0: Och tryggheten är ju nummer 2 här på eran lista.
1: Så är det.
0: Så vi kikar lite på den då.
1: Ja, men det kan vi göra,
0: vi
1: absolut.
0: Vi tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan.
1: Mm.
0: Är det det?
1: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det man kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever betydligt tryggare samhällsklimat, och det är naturligtvis väldigt positivt, och det här är ju inte någonting vi gör, det här gör vi tillsammans. Alltså, det är ju exempelvis med våran allmännytta, ihop med våran socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna. Så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut. Mm.
0: Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
1: Mm.
0: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
1: Så är det. Och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden. Men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
0: Ja.
1: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av göteborgarna bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
0: antal
1: år sedan.
0: Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
1: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj. Alltså. För det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena, det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare. Om det finns en tystnadskultur att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där. Där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, våga prata med polisen exempelvis. Våga berätta, våga säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
2: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
1: Det är en stor skillnad. Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där. Där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, våga prata med polisen exempelvis. Våga berätta, våga säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
2: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
1: Det är en stor skillnad. Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det vi

0: fortsätter åt rätt håll. Så att det här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden, alltså utsatta områden, till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag, inte minst med våran allmännytta, men också via, vi har så kallade handslag med näringslivet och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
1: Där det står lägst trygghet då, Kvillebäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt de här? Går du att säga någonting om det?
0: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med och ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där. Sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu. City. Och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg. Och andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen. Men det har hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg. Även ut på lokalt plan i våra så kallade stadsområden. Och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor. Och identifierar otrygga platser och buskage. Och liksom jobbar med belysning och rensa upp buskage och annat. Och jobbar ihop med inte minst exempelvis fältare i vår socialtjänst med föräldrar via för nattvandrare och så vidare och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg, ja, mycket de lyfter det är också att befolka platser. Att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
1: Överst på den här listan och över våra löften så står det bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg. Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
0: Ja, den benämningen jag såg att den står där, det är, vi har ju idag de här tryggi-samarbetena, alltså trygg i, det finns dels ett övergripande trygg i Göteborg, men sen finns trygg i Hisingen, trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelser med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen. Och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika budgetförslagen i den direkta politiken också idag. Hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola och skola.
1: Ni skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035. Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
0: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
1: Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
0: Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
1: Så du säger kanske vad är e-bolagen,
0: ja, förlåt,
1: också?
0: Ja, för det är viktigt att hålla isär det. Därför att tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd, eller rättare sagt i väntan på sitt uppehållstillstånd, så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin.

0: eller någon anhörig som man flyttar in i. Det kanske bor en familj redan i en trea trångbott och så kommer en ny familj och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrater varit emot ända sedan jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun, placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden, utan i andra delar av staden.
1: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
0: Det är väldigt få numera och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få och det behöver vara få framåt under ett antal år.
2: Är det hanterligt?
0: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Men den behöver vara mycket låg och det behöver vara under många år framåt. Mm.
3: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Sen skriver man också att det ska vara mer trygghetsskapande personal, fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
0: Mm. Men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också fortsätta bygga ut så att säga, poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsätta stärka det. Och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här, att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten. Så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl. Så att säga.
1: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
0: Det är möjligt, ja, det var före min aktiva tid som politiker, men för mig har det aldrig varit något snack, utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del, och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning, det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
1: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
0: Mm. Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen på de oftast de mer centrala delarna, utan också våran allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt. Och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart på sikt så vill vi att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
1: Mm. Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
0: Ja, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen. För det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött att ha ordningsvakter här och där. Utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga. I samverkan med polisen där man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss. Där vi kan lägga våra resurser på de här delarna. Ordningsvakterna här och så vidare. Ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning, och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom, allvarligt, men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut. Om ni behöver patrullera de här områdena, så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar sitt. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna och kanske då sett på kvällarna ibland.
1: Mm. Ja. För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg. Och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
0: Ja, men
1: kom in lite grann på det.
0: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den trygghets, aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man en utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då.
1: Mm. Mm. Och de som bor i de här områdena, hur tar de emot de här ordningsvakterna och polisens närvaro?
0: Positivt skulle jag säga. Det finns... Jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring, när man pratar trygghet, utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds- eller stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokalt plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så alltså.
1: Och på sikt så ska egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
0: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva ha den tjänsten. Så alltså, i grunden är det ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
1: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur används de här? Alltså, kommer de till nytta så att säga?
0: De reder
1: upp brott eller hur ser det ut?
0: Exakt. Va? Precis det du är inne på nu är en viktig del i det. Kameror har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också. Eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgarna säger, har du inget fuffens för det så behöver du inte vara orolig för en kamera. Liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är också underlättade för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de ju använda bildmaterial för att utreda brott och lagföra personer. Och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
1: Mm. Sen skriver vi någonting där ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
0: Ja, det är man kanske lite gammaldags, jag är 58 år här. Men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga, va? Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man domderar inte, goppar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig med allt från det till att, nej, som alltid har varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever vi att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister. Det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
1: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
0: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti, utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last, utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort. Och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer ett kulturbegrepp och ett sätt att vara som svensk.
1: Mm. Mm. Så när man går förbi där vid Brunnsparken en lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
0: Ja, men det är klart att
1: folk ska lägga
0: i allmän uppfostran redan i förskoleåldern att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här är nu precis före maj, måste det varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema och har gjort sina egna papperskorgar, och just och när jag satt och pratade med barnen så tyckte de nej, och min storebror han slängde, och jag var på dem direkt, man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga papperskorgarna, och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer. Va? Så att det var lite kul på tal om att inte slänga skräp på gatan.
1: Ja, ja. Det ska börja sig tid.
0: Det ska börja sig tid. Så, ja. Men så är det ju. Så är det.
1: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
0: Förskola, ja.
1: Vad har ni för mål och hur ser ni på förskolan?
0: Nej, men förskolan är, skulle jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan. Och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag är lite stolt att för första gången i den här stan också, när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande, också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt, så att säga. För det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst på tal om vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden, där kanske språkutvecklingen och där många föräldrar då kanske inte har modersmål som svenska. Då ska ju vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men synnerligen viktigt i förskolan.
1: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år sedan en artikel om, där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
0: Just det.
1: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet. Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
0: Ja, du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling. Och den grund som just läggs i förskolan. För den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig när du börjar grundskolan, så är du uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram. Och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa, utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat mot den här SD-regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vill vi nu också gå till val på och lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett vallufte, där vi går ut med max 4 barn per pedagog, och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare, så att vi har fullt fokus på anställa, vilket vi också redan gör idag, men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod, så att vi når 50% målet till 2030.
1: Men de då som har svenska, alltså de tänker under förskollärare och pedagogerna där, hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där språket verkligen behövs bättras på?
0: Ja, men det är ju en viktig del, och det var också en del i det här att de bytte, det var inte bara för barnens räkning, utan det var också för våran personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa, så att säga då, va? Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Är ju ett sätt med morot, så att säga, att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
1: Har det lyckats?
0: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det, kanske hitta morötter, så att säga, för att få personalen att ta utmaningar. Sen är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningar, att jobba i ett område där man vet att min insats här, min kompensatoriska insats för de här kidsen här har en stor inverkan på deras liksom fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
1: Om vi hoppar då från förskola till grundskolan. Hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
0: Så är det. Men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket med. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Utan vi behöver jobba vidare med grundskolan. Vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal. Minska byråkrati och administration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden. Fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd och kunna ge dem kvalitativa insatser. För det ser vi också. Det är någonting som ökar behovet av särskilt stöd. Mycket, och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden är stort i den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
1: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet. Hur långt är det dit?
0: Nej, men det där är ju också ett vallöfte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan. Att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn. Så att säga att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn, och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
1: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
0: Så är det ju. Det är ju, vi har ju, så här är det ju. Vi har ju en annan sak, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, jag har aldrig fått så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet, så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal, inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal, trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se, den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. Om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan, då kommer vi ju få betydligt fler, och den utvecklingen har vi redan idag i förskolan, med fler pedagoger och fler lärare per barn. Vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
1: Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen. Och där är det då, vad skriver ni här? Våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola. Är det stort tryck på skolor där, så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
0: Nej, men vi är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt innan förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag, vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här, och som går ut i vinst. Och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det. Och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor. Så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
1: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
0: Ja.
1: Så. Hur allvarligt är det?
0: Det går lite vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det. Och där är vi också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga? Vi tar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
1: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
0: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor, och det, ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en raid på en skola där det har varit någonting, och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut. Och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt, och det är klart att det tränger sig in på, inom skolans område också, så att det är ju ett skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort, och då behöver man gå efter pengarna. Men det är mer en polisiär fråga då, och resurserna till polisen. Och
1: Kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
0: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan, som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna, där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler, och ibland när det kommer in orosamhällan som går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där.
1: Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Det stämmer.
1: Vad är det som saknas där idag?
0: Alltså, vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program. Men också, får vi se lite återkomma till, det kan också inom vuxenutbildning och så vidare. Med ett lärcentrum, ett utbildningscentrum helt enkelt i Angered. Så att det är en stor satsning som kommer ske förhoppningsvis under kommande mandatperiod. Eller, ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i Angereds centrum.
1: Spännande.
0: Ja.
3: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just det detta som alla göteborgare frågar efter, va?
0: Ja, det tror jag, va?
1: Oavsett om man sitter i bil eller cykel eller spårvagn.
0: Ja, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer, och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna, utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis, att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag, om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier, att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen, att vi tycker att det har varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad, och inte minst de centrala delarna, och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del, och samtidigt som det finns plats när man behöver bilen att kunna ta sig fram med en bil också.
1: Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan, men
0: nej, det är det
1: när spårvagnsspår grävs upp lite här och där och allting läggs om. Ja. Men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
0: Ja, men
1: den kommer ju alltid på tal.
0: Ja, så är det.
1: Vad tänker du så här? ett gäng år senare.
0: Ja, det är spännande. Du säger, det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar, va?
1: Nej, just det.
0: Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare och den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen. Det är vi stenhårda. Det här är statens projekt. Det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg. För primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen.
1: Mm. Så trängselskatten ska inte förlängas?
0: Nej, alltså vi det finns ett avtal, nu kommer jag ihåg, är det 35-36 någonstans tror jag det här var, 25-åriga avtalet, och därefter, sen är det viktigt så att den skatten är ju inget som vi, det är ett riksdagsbeslut, så det är en nationell fråga om nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg.
1: Mm.
0: Inte de kommunala politikerna.
1: Finns det någon prognos då för när groparna börjar fyllas igen?
0: Alltså, jag vet inte. Ärligt talat, det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Då, som gammal byggare så vet jag att gropan kommer i alla fall vara igenfyllda innan det då, för det är ju mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gropen är jämfylld, eller på så här, det är ju centralenområdet. Där ser vi ju nu att om åker man förbi, ser man ju de här nya stationshusen och så vidare, och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. Med massa spår under marken. Och det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är ju att kunna åka vidare till Haga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte. Du får fråga dem.
1: Alltså, lever får se.
0: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den ska ju vara klar i år. 2026.
1: Ja,
0: det var ursprungsplanen.
1: Ja.
0: Nu ska man vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det att det ställer till ett hälsike för Göteborg, och det blir ju trafikkaos vid omkring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen, så att det får ju sådana konsekvenser för oss som bor i den här stan, och det är jag sur på, så det framför jag till Trafikverket, kan jag ju säga, de få kontakter jag har nu med.
1: Alltså, lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
0: Ja, det är en viktig del för oss, och det är vi ju också tydliga med att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett stadskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare stadskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna, och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är ju just sänkningen av kollektivtrafikpriset.
1: Mm. Och för alla som har bilen då, så skriver ni, ta inte bort boendeparkering.
0: Nej, på tal om det också, alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt, det är respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt, eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting, och det är en viktig del för att underlätta, i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt.
1: Mm. Den här cykelbanan på Såggatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
0: Nej, men
1: som det var
0: ju
1: tänkt.
0: Så är det ju, va? Och där har du ett exempel på just boendeparkeringar som försvann, och det blev, och vi, där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker av eller av andra skäl behöver flytta på, eller av något skäl boendeparkeringen försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
1: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka P-platserna?
0: Ja, Ja, nej, vi har ju inte, det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också. Det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna. Att du kan parkera och att hitta andra alternativ. Exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar och liknande där du kan ställa av bilen när du behöver den.
1: Det skriver ni också här. Lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
0: Ja, det är också en viktig del. Så är det. Mm.
1: Vad är en rimlig nivå då?
0: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag det var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu. Eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter. Det är stort för Göteborg. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för Göteborg, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter. För att vi vill också skapa underlätta livet för göteborgarna genom att också i den mån vi kan underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxor och avgifter utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat och då får det vara väl underbyggt när vi gör det. Mm.
1: Mm. Nu, vi hoppar över till stadsutveckling. Mm. Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden och så kommer ni in med såna här nya områden byggs stadsmässigt från början, tomma markytor förvandlas till levande stad, stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
0: Mm. Det är ju verkligen en levande stad,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Men vad är då stadsmässigt?
0: Nej, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som de mer centrala delarna, om man göteborgarna ska göra någon liknelse, för att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiondena man backar, och framförallt om vi backar. Nu får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes, 60-talet och 70-talet, så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut, gärna ut från centrum, någon större vägled. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan. Men, och heller inga liksom verksamheter i bottenplan. Det blir boendeområden kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen, lyfte med befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse. Det blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet. Alltså för människan som bor i vår stad, att vi bygger en fin stad. Vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur. Att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus. Det är en väldigt uppskattad boendeform av Göteborg. Som inte bara, behöver inte bara finnas i Majerna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, ut på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
1: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
0: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gator och du får en innergård då, vilket också skapar en annan form av trygghet, kanske kunna släppa ut barnen på gården och så vidare och du har lite koll på ett, social koll på ett annat sätt.
1: Sen skriver vi också att det ska vara traditionell arkitektur.
0: Ja, det värnar vi. Absolut. Och det är ju en förändring som vi redan har skapat den här mandatperioden. Nu tar det viss tid innan det får genomslag i våran, många gånger långa ledtider i byggprocessen, men vi har många detaljplaner på gång nu som kommer träda i produktion redan faktiskt slutet på det här året och som kommer också förverkligas i början på 27 här, där vi har områden med klassisk då kvarterstad och mer klassisk arkitektur.
1: Mm. Och politiskt finns väl inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen då?
0: Så att, ja, det har skett en förändring kan man säga genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men som har lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis, som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
1: Mm. Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna. Mm. Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas.
0: Mm.
1: Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där
0: så är det, va?
1: Utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
0: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann. Så är det ju så att jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Det är Göteborg, många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom våran allmännytta att bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in i en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan, som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller, va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder, för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också, så att säga. För jag och vårt parti, vi tror på modellen att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen när du väl sätter nyckeln i dörren. För det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag. Det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det, men det är klart att vi vill ju fortsatt bygga med kvalitet och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när man bygger, så att vi inte har någon lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
1: Mm. Mm. Studentbostäderna då?
0: Ja.
1: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
0: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Det var lite kul här, var också nu i våras, det var april-maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska, uppe rätt över Chalmers. Det kommer bli jättefint. Det ligger också i och för sig då väldigt centralt, rätt över gatan från hållplatsen där, i backen upp där mot Wawrinskys plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint. Så att det görs också saker. Det kommer vara tillskott på, jag tror, nära 400 studentbostäder där.
1: Mm. Och om man tittar då på de här människorna som har barn.
0: Ja.
1: Vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem?
0: Ja.
1: Radhus eller villa?
0: Ja, men precis.
1: Det blir ju inte så mycket sånt.
0: Nej, alltså så här är det ju. Det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus, alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi. Vi har något som heter Egna Hemsbolaget i Göteborgs stad, där vi också kan bygga, där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på. Vi vill naturligtvis, vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ett ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt, ja, mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus, som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det, men det är klart att dels behövs en konjunkturvändning, och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa, så att säga, inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA, utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är vår grund, liksom, ingång hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring, alltså, befintliga stadsområden, så att säga.
1: Mm. Du, vi måste ju, innan vi avsluta det här, snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan. Nöje, turism och evenemang.
0: Ja.
1: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg.
0: Mm.
1: Det är ju hiskeliga summor egentligen.
0: Ja, det är det. Och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men vi, lite, det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på, åh, vilken artist kommer till Ullevi i år, och så blir det någon känd artist som kanske kommer, och så blir det 2-3 spelningar, wow, och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu som återkommer igen. Det är en jättearrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras, som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker, jag ser Liseberg på bilden du har nere i hörnet där. Man kanske besöker Liseberg, man gör saker. Man går ut och tar en bit mat, man går ut på ett fik, man köper en glass. Och det skapar de här så kallade turistekonomiska effekterna. Plus då alla besökare, framförallt som dras till evenemangen och tittar på evenemangen.
1: 6 miljoner gästnätter läser jag.
0: Enormt.
1: Ja.
0: Det är enormt. Och det här, nu är vi inne. Så jag vill inte lägga det här sist. Nu ligger det långt bak i programmet punkt 17 som du ska göra om och sa i början. Det här är viktigt, va? För det här, det är grunden, det här som gör staden också attraktiv. Självklart vi ska ha bra boenden och bra arbetsmarknad och skolorna ska funka och äldreomsorgen ska funka. Men det här, det ska vara kul att leva i vår stad. Det ska hända saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott. Det kan vara musik, kulturscener. Det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har. Och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden. För vi är en fantastisk stad i Sverige, och det bevisas genom att vi har rekordinflyttning och där vi till och med har passerat Stockholm i nominella tal i ökande av befolkning.
1: Du, vi måste avsluta det här programmet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och jag får ju säga tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
0: Ja, men varmt tack.
1: Och vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
0: Ja, vi har, rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i regerat varelse de sista 4 veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatter och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt varelse och kampanj som gäller.
1: Mm. Hur många människor har ni involverade? Går de att räkna?
0: Jag har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen får prata med många göteborgare i mitt uppdrag, men det är klart det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september.
1: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
0: Då tackar jag för detta.
1: Så får vi ses efter valet någonstans.
0: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
1: Tack så bra.
0: Tack så bra.
1: Och med det avslutar vi valpodden Göteborg med Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!
3: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jonas Attenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 3.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Hej och välkommen till ytterligare en sändning från Valpodden Göteborg. En sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och idag sitter vi här med en gäst naturligtvis. För att det ska bli en valpodd så måste vi ha gäster också. Och då är det Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Välkommen till oss.
4: Tack snälla.
3: Hur är läget?
4: Mycket bra.
3: Mycket bra?
4: Ja.
3: Sommaren har varit snäll mot dig?
4: Ja, absolut. Vart en jättehärlig sommar.
3: Vad har du gjort då?
4: Men jag har mest tagit det lugnt, varit med mina två döttrar och familjen liksom, och solat och badat och läst böcker.
3: Hållt dig i Göteborg?
4: Nej, jag har en stuga i norra Dalsland som jag är ifrån då. Jag kommer ifrån Bengtsfors kommun, så att jag brukar hänga där en del i stugan och sen också lite i Göteborg.
3: Ingen politik?
4: Man kan ju liksom inte koppla bort politik riktigt under ett valår, så det är klart att jag har lyssnat på mycket nyheter, politikpoddar och liksom hängt med och planerat valrörelse.
3: Mm. Du, nu har du suttit ett tag. Två mandatperioder som gruppledare. Hur har det varit, tycker du?
4: Men det är otroligt roligt att hålla på med politik och att få särskilt jobba med lokala frågor, och det är också väldigt lärorikt. Man lär sig väldigt mycket som kommunpolitiker.
3: Vad är utmaningen då?
4: Utmaningen är ju att tiden ska räcka till att få igenom alla förslag man har och så.
3: Mm. Känns det bra då?
4: Ja, alltså, det känns bra.
3: Får ni det ni vill?
4: Nej, men inte alltid. Men vi har ju varit i en vågmästarposition under den här mandatperioden. Och vi har ju valt att fokusera särskilt på miljö- och klimatfrågorna och stadsutveckling. Och där tycker jag ändå att vi har haft en del inflytande. Så det har varit roligt.
3: Mm. Det var ju en massa diskussion efter senaste valet.
4: Mm.
3: Var ni skulle stå någonstans i politiken. Tyckte du att det blev rätt?
4: Ja, men alltså det är ju alltid så olika förutsättningar efter ett valutfall. Man får se från gång till gång. Jag tycker att med facit i hand nu 4 år senare så har det varit en bra position för Centerpartiet. Vi har kunnat driva på i de frågorna som vi har tyckt varit allra viktigast. Men också kunnat faktiskt köra över det rödgröna minoritetsstyret i vissa frågor där vi tycker de har liksom dragit det för långt åt vänster.
3: Mm. Ja, för jag följer ju med på fullmäktige sammanträden och då ser jag ju ibland att ja, men här valde ni den sidan och på annat så valde ni den andra sidan.
4: Mm.
3: Och det känns naturligt för er då att era frågor är alltid liksom i fokus.
4: Det blir väldigt tydligt för oss då att när en fråga kommer upp i just kommunfullmäktige så försöker vi hitta allianser med de som ligger oss närmast i de frågorna. Och i det här fallet så har det oftare varit miljö- och klimatfrågor, stadsutveckling, kanske mänskliga rättighetsfrågor mer med den rödgröna sidan. Och när det gäller ekonomifrågor eller valfrihet och så, så har det oftare varit med Moderaterna med flera.
3: Mm. Nu sitter vi här med ert, nu ska vi se, kallade ni valprogram tror jag?
4: Ja, vi kan kalla det
3: valmanifest.
4: Mm.
3: Ja. Och det är det vi ska kika på lite närmare. Och jag får inleda dem med att bara citera här. För ett liberalt Göteborg som kan mer. Göteborg formas av människor, företag och idéer, men också av politiska beslut. Politiken sätter ramarna för hur staden utvecklas genom beslut om skola, trygghet, stadsplanering och villkoren för företagande. Göteborgs stad har ett avgörande ansvar för dessa frågor. Och det är ju en översiktlig inledning här, så ska vi fördjupa oss lite grann i det här.
4: Mm.
3: Vart är vi på väg då, med Centern?
4: Men vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska bli friare, grönare och roligare. Och när det gäller just de frågor du tar upp här med företagsamhet till exempel, så tycker vi att kommunen ska göra vad vi kan för att möjliggöra för företag att växa. Och det är också där som tillväxten skapas. Det är där de ekonomiska incitamenten kommer in och att vi kan få in pengar till välfärden.
3: Mm. Och miljön?
4: Ja, när det gäller miljö och klimat så vill vi ju fortsätta med miljö- och klimatprogrammet som vi var med och tog fram förra mandatperioden. Och då handlar det ju om allt ifrån renare luft, minskat buller, att vi värnar våra grönområden och att vi sparar dem när vi bygger nytt till exempel. Så det finns ju mycket att göra inom miljö- och klimatområdet också här i Göteborg.
3: Mm.
4: Och inte minst på trafiksidan då.
3: Sen har ni en liten rubrik längre ner där. Göteborg kan mer. Skillnaden mellan människors förutsättningar och stadsdelar är fortfarande stora. Livschanser avgörs allt för ofta av var man är född och växer upp.
4: Mm.
3: Ja, vad vill ni göra då?
4: Vi vill ju
3: överbrygga det här.
4: Precis. Vi vill ju bryta segregationen. Och vi tänker ju också att stadsutveckling är ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Alltså hur vi bygger den här stan påverkar ju väldigt mycket om hur människor har det i sin vardag och tryggheten som man upplever.
3: Mm. Och så skriver ni lite längre ner, Göteborg ska vara en stad för hela livet och hela människan. En stad för barn, där barn får trygg start, där skolan ger kunskap och framtidstro, där människor kan arbeta, driva företag och utvecklas. Och då är jag ju lite nyfiken på, det byggs ju för lite av just det här med för barnfamiljer i stan.
4: Ja,
3: jag läste att det är liksom 1500 barn netto lämnar Göteborg varje år.
4: Ja, vi vill ju bygga för barnfamiljer, att de ska vilja bo kvar i Göteborg. Och då gäller det att satsa på småhus. Och därför har ju vi under den gångna mandatperioden fått in väldigt mycket småhus i de planprogram då som vi har beslutat om. Och det är bland annat i Tynnered och i Frölunda, men också hela Biskopsgårdens trädgårdsstad, där det kommer byggas 1100 radhus, är ju tanken. Och det är klart att det tar ju tid att bygga hus. Men det viktiga är att vi planerar för det nu så att det finns möjlighet att bygga.
3: Så det finns en detaljplan som ska fyllas med verkliga hus då?
4: Mm, de första detaljplanerna är på gång nu i Biskopsgården. Så att nu är liksom själva övergripande planeringen klar. Och sen kommer det komma ett antal detaljplaner på varje område.
3: Ja, Du nämnde trädgårdsstad. Mm. Jag tänkte ha det här lite frågan längre fram, men hur du var inne på det. Vad är en trädgårdsstad?
4: Ja, men en trädgårdsstad är ju inspirerad av lite klassisk arkitektur om att det är som småhus med gärna en förträdgård och möjlighet att odla kanske och så. Ha en trädgård helt enkelt. Och ett exempel på trädgårdsstad är ju Kungsladegård eller Ögryte. Där har vi byggt trädgårdsstad för många år sedan. Det var ju ganska billigt att bygga de här bostäderna på den tiden. Men i dagsläget är ju det några av Göteborgs mest attraktiva områden. Och vi har ju nu drivit igenom då att vi ska bygga trädgårdsstad i Biskopsgården. Och idag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården. De kommer vara kvar. Men vi kommer också komplettera byggnation så att vi liksom bygger ihop med intilliggande villa- och radhusområden. Så att vi kan då få fram 1100 radhus förhoppningsvis, finns det i det här planprogrammet då. Och även flera tusen nya lägenheter där också. Så man kompletterar den bebyggelsen som finns idag.
3: Mm. Vilken typ av mark är det frågan om?
4: Det är mest kommunal mark då. Och det är ju oftast parkeringsytor eller döytor. Alltså där det kanske är gräsplättar idag men inte någon liksom reell naturvärde, om man säger så.
3: Mm. Om jag minns rätt nu så Jonas Attenius då från Socialdemokraterna sa att vi ska inte bygga på någon åkermark.
4: Precis, det är ju en viktig strategi att vi värnar jordbruksmark. För jordbruksmark försvinner ju väldigt mycket i Sverige idag. Och det är inte minst viktigt ur beredskapssynpunkt att man behåller jordbruksmark för liksom odling och sånt i framtiden. Men det är ju också mycket smartare att bygga där det redan är byggt eller i närheten av det redan är bebyggda. Eftersom där finns det redan vatten och avlopp, det finns redan vägar, det finns redan kollektivtrafik. Så behöver man inte lägga massa kommunala pengar på att bygga ut det då.
3: Mm. Vi hoppar lite grann då och så skriver ni så här. Under alltför lång tid har stödet till personer med funktionsnedsättning urholkats i Sverige. Och istället för att få sina behov tillgodosedda så tvingas många att slåss för sina rättigheter mot handläggare, myndigheter och domstolar. Och jag tänker, hur kan det vara möjligt att det fortsätter år efter år?
4: Nej, det är ju det man frågar sig. Jag tycker det är bedrövligt. Många har ju haft en insats då, som man säger, enligt LSS, lagen om stöd och service. Och då helt plötsligt så, så får man en ny bedömning att man inte har det behovet längre. Och det är ju en brist i systemet. Det är ett typiskt exempel på när systemen sätts för

0: ändringar eller att man ändrar en riktlinje för hur en lagstiftning ska tolkas eller liknande. Och då hamnar människor mellan stolarna och så kan vi ju inte ha det.
1: Så en ny handläggare ska inte kunna förändra den situationen?
0: Nej, man behöver ju titta på helheten och vi har en ny socialtjänstlag också som handlar om att man ska jobba förebyggande och se till hela människan så att säga. Och den behöver man ju också följa.
1: Mm. Och så skriver ni också under rubriken vi vill göra Göteborg friare, grönare och roligare. Ett friare Göteborg ger fler människor möjlighet att arbeta, starta företag och forma sina liv utifrån egna livsval. Och då undrar jag just, hur då friare?
0: Friare är ju det här med individens frihet och att man kan bo, jobba och liksom verka här i Göteborg såklart utifrån där man är. Alltså oavsett kön, etnicitet och så vidare. Men det handlar ju också om möjligheten att kunna plugga här, jobba här, kanske driva ett företag här.
1: Och de som har pluggat ska stanna kvar i stan då? Det ska kännas lockande, eller hur tänker ni?
0: Ja, men det är ju jätteviktigt för idag vet vi ju att många studenter väljer bort Göteborg. Väljer bort Chalmers och Göteborgs universitet just på grund av bostadsbrist till exempel. Och det har ju inte Göteborg råd med på sikt. Vi är ju i skriande behov av ny kompetens och liksom både människor som flyttar hit för att jobba inom olika yrken liksom utan högre utbildning men också då människor som utbildar sig på våra universitet och högskolor och de vill vi ju behålla såklart inom Göteborg för att de ska kunna jobba här i företagen i Göteborg.
1: Mm. Intressant att du nämner det här med jobb och så. Det står ju nästa rubrik då, jobb och företagande. Jobben först, är det, som är det medvetet så att säga att jobben hamnar först i det här dokumentet?
0: Ja, det är ju en viktig del eftersom vi vill att jobben ska bli fler. I dag är det ju över 500 000 arbetslösa i Sverige alltså. Och även här i Göteborg är arbetslösheten hög. Och hela poängen är att om vi kan få fler i arbete så får vi fler som betalar skatt och kan också vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. För vi vet ju att välfärden har stora behov. Både nu men också kommer ha det framöver. Inte minst med tanke på att barngrupper minskar och att behoven inom äldreomsorgen ökar.
1: Så det finns olika områden i stan där det borde finnas människor som tar hand om de här jobben?
0: Ja, alltså dels inom Göteborgs stad så behöver vi verkligen arbetskraft i vissa delar av staden. Men också att vi har en ganska hög arbetslöshet liksom, betyder ju också att vi behöver få fler vägar till arbete, att man kanske kan plugga som vuxen, byta bana, att man har möjlighet att utbilda sig till bristyrken till exempel.
1: Mm. Jag läste att ungefär 8% arbetslöshet i Göteborgs stad, alltså i kommunen. Mm. Och grannkommunerna är betydligt lägre faktiskt. Mm. Vad vill Centerpartiet göra på det här området?
0: Men dels vill vi göra det enkelt att driva företag i Göteborg och då är det ju både nationellt att man vill göra det billigare att anställa till exempel. Men också här lokalt att vi som kommun gör det enkelt om man behöver hjälp med tillståndsansökningar eller om det är liksom mycket regler som man behöver ta sig igenom så vill vi att kommunen ska vara enkel att ha att göra med. Men sen är det ju också många människor som kanske behöver en vidareutbildning, en kompetensutveckling och att då ska finnas flera vägar att få en ny kunskap eller en yrkesutbildning.
1: Mm. Jag har ju läst och sagt i andra avsnitt av Valpodden Göteborg att Svenskt Näringsliv rankar Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
0: Men jag tycker det är väldigt dåligt eftersom vi är Sveriges näst största stad. Och mycket handlar ju det om attityd gentemot företagande. Och här har ju till exempel de rödgröna en hemläxa att göra enligt mig för att där är det ofta så att de rödgröna gärna vill plocka in en del verksamhet i egen regi. Alltså att kommunen kan göra det bättre. Det kan ju vara allt ifrån äldreomsorg till lokalvård och så. Och jag tror att Göteborg blir bättre om företag får möjlighet att utvecklas och växa.
1: Men om man tittar då på de senaste 10 åren ungefär så har ju den här rankingen pendlat runt 200. Mm. Det känns ju inte som att det händer speciellt mycket.
0: Nej.
1: Även om det senaste året så har det ryckt upp sig 7 placeringar. Men det känns ju ändå som att någonting borde ju vara, alltså man borde göra drastiska tag här för att komma till rätta med det. Var vill man hamna så småningom? Finns det några mål?

0: mål.
1: Det hade varit jättebra att hamna i topp.
0: Ja, ja. Och vi har ju... inte så lätt för en stor kommun kanske.
1: Nej, men vi har ju en närliggande kommun, Vårgårda kommun, som hamnar etta år efter år. Den är ju centerstyrd, så jag tänker att det kan vara ett tecken kanske.
0: Ett gott tecken i tiden. Gör som Vårgårda.
1: Ja. Nej, men det handlar ju om attityd gentemot företagen, att det ska vara enkelt och driva företag. Men också att det finns ju mycket annat. Vi har ju ett näringslivsstrategiskt program i Göteborg. Och det handlar också om att planera för mark till olika företagsverksamheter och så.
0: Mm. Jobben ska bli fler. Vilka jobb kan det handla om då?
1: Ja, men vi vet ju att många företag, alltså många små och medelstora företag är de som anställer flest nya. Och då är det ju alla små och medelstora företag. Så där behöver man ju underlätta för dem att anställa fler helt enkelt. Och det kan man göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna och göra det billigare att anställa.
0: Mm. Och kompetensen, den ska ni vara med och bidra till?
1: Ja, kompetensutvecklingen vill vi ju gärna se på olika håll då. Det kan ju vara allt ifrån, alltså framförallt så handlar det om att få till en väl fungerande grundskola så att fler niondeklassare kan komma in i gymnasiet. Men även efter gymnasiet kunna plugga vidare antingen liksom på högskola, universitet eller kanske i yrkeshögskola eller liknande.
0: Mm. Får jag läsa in till lite grann igen. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden där den strukturella arbetslösheten blivit en allt större utmaning. Förklara först då, vad är den strukturella arbetslösheten för den som inte riktigt är med i de vokabulären?
1: Ja, men vi kan ju se idag att väldigt många akademiker är arbetslösa till exempel. Och att det finns en utbredd arbetslöshet i Sverige som är liksom större än den borde vara i genomsnitt om man tittar i övriga europeiska länder. Och då finns det ju ekonomiska faktorer ofta bakom att man inte får fart på ekonomi och tillväxt. Och det, nu är jag ju här för att prata om Centerpartiets politik och vad vi vill göra efter det här valet. Men det är ändå tydligt att under de här fyra gångna åren nationellt så har ju arbetslösheten vuxit på grund av att man inte riktigt kunnat få fart på ekonomin.
0: Och Göteborg, hur allvarligt är detta då?
1: Det är såklart jätteallvarligt eftersom Göteborg också behöver sina skatteintäkter för att välfärden ska fungera. Och idag är det ju den kommunala ekonomin ganska beroende av att vi använder våra kommunala bolag för att finansiera välfärden. Och det vill ju vi i Centerpartiet komma ifrån.
0: Mm. Men vad kan politiken göra då rent faktiskt så att säga? Kan de hjälpa till? Alltså, den här rankingen då på 193, det känns ju som att till viss del då så är det ju politiken som måste sätta upp någon slags filosofi hur det ska funka.
1: Mm.
0: Och så har man tjänstemän som verkställer det hela.
1: Ja, men det handlar ju om att vi ska ha en positiv attityd gentemot företagande. Att vi ser företag som en tillgång i Göteborg och att vi också kan samarbeta mellan kommun, företag men också såklart föreningsliv då. Det handlar om att planera för industrier, logistik och så vidare, att det ska kunna fungera väl. Och där planerar vi till exempel för mer industrimark i Göteborg idag. Och det är positivt, ja, bland annat i Säve. Hela runt Säve flygplats där så är det ju ett planprogram för ny verksamhetsmark då. Men det finns också på mindre platser runt omkring, men då är det mindre ytor då.
0: Då tänker jag, det är ju en ganska bra bit till Säve ifrån stora leder och sånt. Det är ett problem.
1: Där bedömer man ju att det finns bra väginfrastruktur liksom.
0: Det gör man. Mm. Okej. Okay.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Nu sen står det också då en rubrik, ta tillvara människors kompetens oavsett förutsättningar. Är det någon slags matchmaking då som kommunen ska syssla med?
1: Alltså dels kan det ju vara kommunen som gör det via arbetsmarknad och vuxenutbildning, att man ser till varje person, vad skulle den här personen behöva för kanske vidareutbildning eller yrkesspår eller så. Men det kan också vara, alltså i grunden handlar det ju om att om man vill jobba och att man ska kunna jobba då efter den förmåga man har. Vi tror ju liksom på en slags arbetslinje där alla som kan jobba ska jobba, men alla har ju olika förutsättningar helt enkelt.
0: Mm. Arbetsförmedlingen får ju rättmätig eller orättmätig kritik i många sammanhang när man inte kanske fyller förhoppningarna hos många. Hur ser du på det? Vems uppdrag är det att få alla i arbete?
1: Ja, men i grund och botten så är det ju både ett individuellt ansvar och ett samhälleligt ansvar. Och Arbetsförmedlingen har ju varit kritiserad under väldigt lång tid. Så uppenbarligen är det ju saker som inte fungerar där, varken tidigare eller nu, så att säga. Men jag tror ju också, som jag sa tidigare, att man behöver göra det billigare att anställa. Och att det liksom blir billigare för företag att anställa fler personer.
0: Mm. Hur gör man det billigare då?
1: Man kan ju sänka arbetsgivaravgifterna då, till exempel.
0: Permanent eller inledningsvis? Eller?
1: Ja, alltså, i början av den här mandatperioden så hade vi ju sänkt arbetsgivaravgifter. Och sen när den nya regeringen tillträdde så höjde man ju dem. Men nu har man ju valt att återställa till den tidigare nivån. Så att jag skulle ju gärna se en mer långsiktig plan för hur man ska... för arbetsgivaravgifterna i landet.
0: Mm. Det är lite mer nationell politik som inte kommunen kan styra över naturligtvis.
1: Precis.
0: Men finns det något Göteborgs stad kan göra?
1: Ja, men det är ju att se till att vi också tänker in små och medelstora företag i upphandlingar. Göteborgs stad är ju en väldigt stor inköpare av varor och tjänster. Och det är inte alltid så himla lätt för små och medelstora företag att delta i alla våra stora upphandlingar. Så det handlar ju om att... från inköp- och upphandlingsnämnden i det här fallet då, ta fram ramavtal där även små och medelstora företag kan delta.
0: Mm. Arbetsmarknaden ska ta tillvara både driv och erfarenhet, inte sortera bort dem, skriver ni. Vem är det som sorterar bort? Och vad sorterar man bort?
1: I det här fallet så tror jag att vi syftar på det här med att det kan vara en diskriminering på arbetsmarknaden emellanåt. Det kan röra sig om ålder eller andra faktorer. Och då... är det viktigt att i alla fall Göteborgs stad har en korrekt liksom, rekryteringsprocess. Och det kan handla om att man anonymiserar delar av ansökningsprocessen till exempel för att verkligen titta på kompetens och inte på andra diskrimineringsgrunder.
0: Mm. Om man tittar då, ni skriver också då, ett företagsklimat som får Göteborg att växa. Och då tänker jag, var i ligger byråkratin som hindrar detta?
1: Var ska jag börja?
0: Ja, du får börja precis var du vill.
1: Nej, men när det gäller de frågorna just i en kommun så handlar det ju ofta om tillstånd. Antingen att liksom servera mat, då behöver man ju tillstånd för livsmedelshantering. Eller om man ska servera alkohol så behöver man ju ett alkoholtillstånd. Det kan ju vara markhyra, det kan vara lokalhyra, det kan vara tillstånd för uteserveringar. Så det finns ju ganska många sådana saker som man skulle kunna samordna mycket bättre. För att alla de delarna jag nämnde nu ligger på lite olika delar inom Göteborgs stad. Och så ska det ha ytterligare något tillstånd från polisen och så vidare. Så att kommunen kan ju underlätta för företag genom att ha en väg in.
0: Mm. Apropå uteserveringar då, eller restauranger i generellt, det var ju ganska hett debatt kan man väl säga då, när det helt plötsligt uppdagades att kommunen säger att de här inglasade uteserveringarna ska rivas, som har befunnit sig där i åratal i vissa fall.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Mycket tråkigt, samtidigt som två fel inte gör ett rätt, så att säga. Och i det här fallet så fick vi utgå från plan- och bygglagen och kunde inte göra så mycket annat än att här fanns ju tillfälliga bygglov. Och då, ja, det här är väldigt krångligt ju, för det beror på vilken mark vi pratar om. Ibland är det ju kvartersmark eller så är det allmän platsmark. Nu ska inte jag gå in i långa resonemang om skillnaden däremellan, men det är det som reglerar vad man får göra på platsen.
0: Men de som säger då att Göteborg tar alldeles för allvarligt på det här, andra kommuner gör inte det, och då står de inglasade uteserveringarna kvar.
1: Mm.
0: Nej, men... är vi extra känsliga här i Göteborg då? Ja, måste vi följa allting som kommer uppifrån?
1: Ja, det är klart att vi behöver följa lagstiftningen. Samtidigt så kan jag förstå om det är genomförbart i andra kommuner, så måste vi titta på hur har de tolkat det och kan vi göra på liknande sätt.
0: Mm. Innovation då? Vi har ju universitet och teknisk högskola här i Göteborg. Vad betyder det?
1: Det betyder jättemycket för både Göteborg och Västsverige, men också hela landet såklart. För att... Göteborg är ju en tillväxtmotor i hela Sverige och här produceras mycket varor och tjänster som liksom går på export både alltså som går på export utomlands och så. Så att kompetensförsörjningen och möjligheten till innovation är ju jätteviktig här. Business Region Göteborg pratar ju också om att just Göteborg är en av de, eller är den region i Sverige som satsar mest på innovation och forskning och utveckling. Och det är ju jätteviktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkant i de frågorna.
0: Jag fick lära mig förra veckan i ett samtal med Axel Darvik från Liberalerna att det vanligaste yrket i Göteborg är civilingenjör.
1: Mm.
0: Det måste ju kännas både inspirerande och kanske lite märkligt. Jag tyckte det i alla fall. Jag trodde det var sjuksköterska, men civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara inte bara Sveriges framsida på liksom geografiskt, utan också att här finns alla möjligheter.
1: Ja, jag vet ju att jag har väldigt många civilingenjörer i Göteborg. Jag vet inte om det är det vanligaste yrket, men det är ju, om han säger det så är det kanske så.
0: Och entreprenörskap ska uppmuntras redan i skolan, skriver ni.
1: Ja, men det handlar ju om att till exempel erbjuda praoplats, praktikplats tidigt för elever, men också att i gymnasiet kunna driva eget företag via ung företagsamhet till exempel.
0: Mm. Och så skriver ni också, för att företag ska växa i Göteborg krävs rätt förutsättningar. Vilka är då de förutsättningarna? Kompetens har vi varit inne på.
1: Ja, precis.
0: Och mark.
1: Kompetens och mark, och att det ska finnas en positiv attityd gentemot företagande, men också då minskade regelkrångel.
0: Är det krångligt att driva Göteborg, eller driva företag i Göteborg?
1: Många företag vittnar ju om det. De tycker att det är byråkratiskt ibland.
0: Det tar för lång tid mellan ansökningar och verkställande då?
1: Eller ja, att man... ja, det kan vara långa handläggningstider. Det kan vara att man begär in mycket underlag som kanske inte alltid är liksom rimligt, tycker vissa företag då.
0: Mm. Vad kan ni göra då, Centerpartiet?
1: Vi kan ju vara tydliga från politikens sida att vi ska göra det som krävs, men inte massa mer arbete för företagen. Vi kan ju göra det här med en väg in, att man ska enklare kunna ansöka om man är restaurang, att man ska ha liksom ett spår då kanske.
0: Mm. Finns det tidsgränser för när ansökningar kommer in tills att det ska komma ett beslut?
1: Ja, det finns ju dels lagstadgat, och sen så finns det ju ibland också kommunen själv som har satt upp sådana.
0: Aha. Hur tycker du det? Är det rimliga gränser?
1: Ja, när det gäller bygglov till exempel så är det ju 10 veckor man ska få svar. Där kan det finnas där håller vi ju många av dem, men det kan ju finnas en viss eftersläpning ibland. När det gäller alkoholtillstånd så har ju det varit problem där med att det tagit väldigt lång tid. Jag tror att de har kommit till rätta med det nu, men det är fortfarande att politiken hela tiden behöver ligga på för att handläggningstiderna ska vara korta.
0: Mm. Och sen vill ni också att det ska bli lokala centrum ska utvecklas och bli starkare mötesplatser för både företagande och service.
1: Mm.
0: Var ska de här centra ligga?
1: Ja, vi har ju ganska många.
0: Finns de redan? Eller?
1: Ja, vi har ju jättemånga fina lokala centrum idag med lokala torg och att vi liksom utvecklar dem. Men det handlar ju om att den service du behöver till vardags ska finnas nära. Och du ska kunna gå och handla eller gå till apoteket eller gå till en vårdcentral i närheten där du bor.
0: Pratas om 15 minuters stad också.
1: Ja.
0: Vad är det för något?
1: Ja, men det är ju precis det här att det du behöver till vardags ska finnas inom 15 minuters avstånd från hemmet. Och så vill vi utveckla hela Göteborg då.
0: Mm. Vi byter område. Miljö och klimat.
1: Ja.
0: Klimatförändringarna hotar vår framtid, skriver ni. Natur och ekonomi. Vi måste agera nu.
1: Mm.
0: Vad behöver göras?
1: Det är mycket som behöver göras för att minska klimatutsläppen, och om jag tar ett lokalt perspektiv så är det ju framförallt liksom energiproduktion och hur vi använder energi i våra bostäder. Och där har ju Göteborgs stad väldigt många bostäder i allmännyttan som behöver, där det pågår liksom en omställning till mer hållbar uppvärmning så att säga. Men också på trafiksidan så har vi ju väldigt stora utsläpp från vägtrafiken, och vi kan ju inte komma undan att vi ligger liksom mitt emellan två jättestora riksvägar med E6an och 45an då. Och därifrån kommer det ju mycket både buller men också luftutsläpp, partikelutsläpp.
0: Mm. Man har ju snackat om att gräva ner vissa av de här sakerna. Är det realiserbart?
1: Det förslaget som Moderaterna har lagt om att gräva ner E6an vid Gårda är nog väldigt både kostsamt och omständigt, det tror jag faktiskt inte på. Men däremot runt Oscarsleden har vi tittat på, där skulle det nog vara möjligt att täcka över på sikt. Precis som man har gjort med 45an vid Gullbergsvass. Så att jag är beredd att titta på den typen av förslag om de är realistiska. Men framförallt så tror jag vi behöver sänka hastigheterna på vissa delar av vägnätet. För att hastigheter orsakar väldigt mycket buller till exempel. Och det gör ju att vi inte heller kan bygga i närområdena.
0: Vilket är då det största problemet? Är det genomfarterna eller trafiken inne i stan?
1: Ja, det är lite två olika problembilder. När det gäller just buller och den problematiken så är det ju hastigheterna på vägnätet. Men, och inne i stan handlar mycket om framkomlighet också. Men om man bara håller sig till klimatfrågan så är det utsläppen som vi vill få ner. Och när det gäller miljöfrågorna då, så är det ju också såklart luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.
0: Mm. Ni skriver också så här att Centerpartiet Göteborg vill att Göteborg ska gå före i miljö- och klimatarbetet genom innovation, effektiv resursanvändning och en stad som är planerad för oss människor. Det är ju lite utmanande.
1: Mm.
0: Var befinner vi oss i den här situationen? Så var är vi nu? Vart vill ni komma?
1: Så vi har ju ganska goda förutsättningar. Vi är ju en väldigt grön stad. Vi har ju stora områden, naturområden, vi har parker och så som vi behöver värna såklart. Och sen när det gäller framkomlighet för gång och cykel så behöver vi jobba mer på det. Inte minst i de centrala delarna av staden tänker jag på framför allt. Göra mer plats för människor. Och det är ju ändå så att i en väldigt tät stad så behöver man ju samsas om utrymmet. Och där vill ju vi gärna se att det blir enklare att gå och cykla och ta sig fram kollektivt till förmån då. Alltså just för att dels minskar det utsläppen men det är också bra för människors liksom, hälsa och livsmiljö. Och dessutom så brukar det också gynna handel eftersom människor söker sig dit andra människor finns. Så det skapar ju stråk av liv och rörelse.
0: Mm. De här handlarna i stan då, som är lite bekymrade över att parkeringsplatserna tryter.
1: Mm.
0: Vad säger ni till dem?
1: Ja, men de lyssnar vi ju såklart på och även på de handlare som säger att det inte är parkeringsplatserna som är problemet. Men i det här fallet så kan man ju ta Grönsakstorget som exempel. Grönsakstorget var ju tidigare parkeringsytor. Sen blev det Sommartorg där och då gjorde vi utvärderingar om hur det här funkade. Och det visade sig att det funkar väldigt bra. Och det finns ju också parkeringar i närliggande anläggningar, till exempel vid Pedagogen eller Nordstan eller så. Där det inte var fullbelagt heller med parkeringsplatser. Och därför har vi ju bestämt nu att vi ska permanenta Grönsakstorget som torg. Året runt. Och det är ju Centerpartiet som har lagt det förslaget.
0: Mm. Spännande. Cirkulära lösningar är sådana där vi går från ett slit- och slängsamhälle och hittar hållbara lösningar i vardagen. Hur bra är vi idag på att ta vara på allt vi inte behöver längre?
1: Ja, alldeles för dåliga skulle jag säga. Alltså vi har ju fortfarande ett slit- och slängsamhälle och med det sagt som Centerpartiet tror ju på en miljö- och klimatpolitik som också är tillväxtorienterad. Men en hållbar tillväxt, den tar ju tillvara naturens resurser klokare. Det betyder ju att man kan återanvända material mycket bättre och att man kanske också funderar vad man behöver. Och om det går att hitta affärsmodeller som gör att vi kan återanvända det materialet vi redan har använt. Till exempel bomull eller alltså jungfruliga material då. Även såklart.
0: Så återanvända slitna kläder och sånt?
1: Ja, men det behövs ju ja, kanske inte på individ, eller klart, allt som görs på individnivå är också bra. Men vi som Centerpartiet tycker ju att det är viktigt med de här systemomställningarna. Att man skapar nya affärsmodeller för återbruk och för cirkularitet.
0: Så det är det som är hela tanken. Jag tänker också att våra sopor i den här stan tas ju väldigt bra om hand med förbränning och annat.
1: Mm.
0: Och till och med importerar sopor.
1: Ja, det är för att vi har ganska effektiv förbränningsanläggning här.
0: Ja, det måste väl kännas ganska bra.
1: Absolut. Sen är det ju klart att varje grej som inte behöver förbrännas är ju det bästa. Men om man verkligen, alltså det finns ju alltid någon slags, i slutändan så kommer det alltid finnas sopor som inte kan återvinnas eller så, som måste eldas upp. Och då är det ju bra att man har en effektiv förbränningsanläggning.
0: Mm. Jag läste att fjärrvärmen i stan, där är det mindre än 1% som är fossilt, så att säga, gå till uppvärmningen fossilt då.
1: Mm.
0: Vad finns det mer att göra? Eller finns det något mer att göra?
1: Så fjärrvärmesystemet i Göteborg är ju jättebra för både hushåll och för att ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg bygger ju också på spillvärme från de stora raffinaderierna. Så det är klart att man måste ju tänka på sikt att kanske raffinaderierna också behöver ställa om. De har ju också en miljö- och klimatlag att förhålla sig till.
0: Så det är lite dubbelt där att det ena för med sig det andra.
1: Det är jättebra att vi kan ta tillvara den värmen som annars hade liksom försvunnit ut i luften i vårt fjärrvärmesystem. Men det är ju också i en ganska fossil industri som producerar den spillvärmen.
0: Mm. Och så vill ni att det lokala miljö- och klimatarbetet behöver ta sin utgångspunkt i människors vardag.
1: Mm.
0: På vilket sätt kan var och en bidra?
1: Men
0: genom
1: dels
0: att
1: måste
0: inte slänga saker menar du då?
1: Ja, men det måste ju vara lätt att göra rätt. Men klart att man ibland måste slänga saker. Och till vardag så kan det handla om att man ska ha en bra insamling av förpackningar. Vi kommer ju få den här hushållsnära insamling. Det har redan börjat i vissa delar av staden. Men också när du väl behöver åka till återvinningscentralen till exempel, så ska det vara fria besök där, tycker ju vi. Och det har vi också fått igenom under den här mandatperioden. Det har ju varit en sån här omröstning där vi har varit oense i kommunfullmäktige. För vi tycker det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Så att skräpet hamnar på återvinningscentralen och inte i naturen.
0: Mm. Jag tycker att det är för mycket symbolpolitik, har jag förstått.
1: Ja.
0: Vad kan det vara?
1: Ja, men det kan ju vara att... Eller jag vet inte om det är något särskilt du tänker på då.
0: Nej, jag läser bara lite grann i texten här. Det får inte vara symbolpolitik.
1: Nej, alltså det är som jag pratade lite om, så här systemomställningar. Vi vill ju få ner utsläppen från vägtrafik och då krävs det systemomställningar och inte bara... liksom att vi... Jag kan ge ett exempel där Miljöpartiet den senaste mandatperioden har infört att det ska finnas en person i Göteborgs stad som jobbar med att förbättra den biologiska mångfalden i blomlådor hos privatpersoner. Det känns ju som en verkligen en symbolhandling. Det är ju inte det som kommer göra att miljö- och klimatarbetet, att det blir stor skillnad i de frågorna liksom.
0: Mm. Och elen ska produceras mer här i stan också, eller när producerad el? På vilket sätt?
1: Ja, men vi vill ju gärna ha mer förnybar energi som till exempel sol och vind och vattenkraft, och framförallt är det väl då att det ska vara enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler och att man ska kunna mata in det i Göteborg Energis nät utan att behöva betala för det. Det har funnits exempel på det i hur det systemet är uppbyggt, men det är också att även det har funnits sådana här bevarande program till exempel där man inte får sätta upp svarta solpaneler på röda tak. Sånt tycker vi ska bort, förenklas. Men det är också att vi ska vara positiva till havsbaserad vindkraft där det är möjligt. Så att ja, det finns några exempel.
0: Mm, 30% produceras lokalt står det. Vad är rimligt mål att tänka sig för att öka den här graden av självförsörjning på el?
1: Så elnätet är ju gemensamt, men det är ju alltid bra att varje kommun ser till sig vad kan vi bidra med i elnätet.
0: Mm. Jag läste för ett antal år sedan att Liseberg har ett vindkraftverk någonstans nere i Halland. Och att de på något vis får lite ström då den vägen. Vad är rimligt att företag satsar på?
1: Nej, men jag tycker ju inte att Göteborgs stad ska äga egna vindkraftverk. Men vi ska ju bereda plats för företag som vill sätta upp vindsnurror.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, nu har det visat sig ganska svårt i den översiktsplan som har tagits att hitta plats på land. Men det har ju varit diskuterat om havsbaserad vindkraft utanför. Framförallt Öckerö och Kungälvs kommuner är ju det. Men där vi har varit positiva till att dra landningskabeln in till Göteborgs stad.
0: Mm. Och så vill ni då att för att nå klimatmålen behöver en stor del av fordonsflottan elektrifieras.
1: Mm.
0: Vi är väl på väg dit?
1: Ja, men det skulle nog behövas starkare incitament nationellt med miljöbilsbonus och kanske en bättre skrotningspremie och sånt för att snabba på den. För att utvecklingen av elbilsanvändningen har ju minskat.
0: Men det blir lite i ett moment 22 då, man liksom tar bort fossildrivna bilar och så ska man ersätta det med ny el från alla möjliga håll då. Mm. Vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, allt möjligt.
1: Du tänker att det måste finnas el så det räcker, eller?
0: Ja, ska man ladda en bil så måste det finnas ett uttag där det finns ström.
1: Ja, absolut. Nej, men det är klart att vi behöver få till mer elproduktion i Västsverige, och det pågår ju också arbete med nya kablar via Svenska kraftnät och sånt, för att det är ju både elproduktionen som sådan men också effekten i elnätet som behöver räcka till då. Och där räcker den väl idag, men det finns ju liksom prognoser om att vi behöver verkligen få till mer effekt i elnätet för att nya företag ska kunna etablera sig här i Göteborg och Västsverige.
0: Mm. Hur ser det ut idag? Är det ett problem?
1: Det sägs ju att det kommer nya kraftledningar, och det är positivt.
0: Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Om vi tittar lite mer handgripligt då på den enskilda kanske. Ni vill göra det enklare att åka kollektivt, cykla och gå, så att utsläppen kan gå ner samtidigt som utrymme skapas för de som verkligen behöver ta bilen.
1: Mm.
0: Vem är det som kommer att stå för notan då för alla de här grejerna?
1: Tänker du när man bygger cykelbanor eller kollektivtrafik?
0: Ja, någonstans
1: eller?
0: Måste ju allting få ihop det.
1: Ja, men om man tänker att vi är en växande storstad och vi vill ju att fler ska kunna flytta hit också. Och vi planerar för fler bostäder och vi vill att företag ska kunna växa och utvecklas här. Då behöver vi också titta på hur kommer man fram i den här stan. Och just nu är det väldigt många som är missnöjda. Oavsett om du går och cyklar eller reser kollektivt eller kör bil. Och det beror ju på en dålig trafikplanering. Men vi behöver också tänka på trängsel, för att vi har ett begränsat utrymme. Och om vi ska bli ännu fler så går det inte att fortsätta som vi gör idag. Särskilt inte i centrala delar av stan. Och då behöver man våga ta den diskussionen, tycker jag. Vad gör vi med vårt gemensamma utrymme? Ska det vara möjligt att åka kollektivt och att den får en snabbare väg? Och jag tycker ju det, eftersom kollektivtrafiken rymmer fler, alltså per fordon, så kan väldigt många, idag är det väldigt många som kör bil själva då. Som kanske hade valt kollektivtrafik om det var mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik i vissa sträckor.
0: Mm. Och kollektivtrafiken med spårvagnar byggs ju ut nu och byggs om och längre vagnar och så. Hur stor skillnad tror du kommer att göra?
1: Ja, men det här att det blir längre vagnar sägs ju bli en 50% kapacitetsökning till exempel. Så det är ju en jättelyft. Men vi skulle ju också behöva få fram BRT, alltså sådana här bus rapid transport system på Västerleden till exempel. Och där finns ju en åtgärdsvalstudie gjord då.
0: Vad innebär det där?
1: Det betyder ju, det är inte som en snabbbuss, utan det är ännu snabbare än en snabbbuss kan man säga, med egna hållplatser som är inglasade, eller så att du kan stå väderskyddad helt enkelt. Och det finns ju planer för på Västerleden. Men det tar ju alltid lång tid med det här med trafikplanering. Men det är ju väldigt många olika saker som skulle behöva komma på plats samtidigt i Göteborg för att förbättra kollektivtrafiken. Och ett annat exempel är ju Allélänken som också är under planering. Men vi kommer också få Lindholmsförbindelsen inom några år. Och då kommer ju man korta restiden från, om jag minns rätt, så är det typ 26 minuter från Linné till Lindholmen. Att den kommer kortas till 6 minuter eller någonting sånt. Så att då får man ju också en väldigt konkurrenskraftig kollektivtrafik.
0: Hur är det möjligt, tänkte jag säga?
1: Ja, det är ja, men det är ju fascinerande att det går att göra, men det är ju att man gör en tunnel helt enkelt under älven.
0: Oj, då är det dyrt.
1: Ja, det kommer vara dyrt.
0: Ja.
1: Men där finns ju finansiering också via staten.
0: Så det, ja. Det var något helt nytt för mig.
1: På Lindholmsförbindelsen.
0: Ja.
1: Däremot, Allélänken finns ju ingen finansiering klar. Och det skulle jag gärna liksom vilja diskutera vidare med politiska kollegor. Hur får vi den på plats?
0: Mm. Och så skriver ni också, klimatanpassningen är en viktig nyckelfråga där staden måste stå bättre rustad mot extremväder. Genom långsiktiga satsningar på dagvattenlösningar, filtrering, luftkonditionering och andra förebyggande åtgärder blir staden möjlig att bo i även framöver. Det bidrar också till stärkt beredskap. Mm. Jag tänker, hur mycket ska belastas de som verkligen bor här? Mycket av extremvädret hamnar ju liksom här trots att vi är väldigt duktiga.
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju verkligen en fråga där jag tycker att staten också behöver ta ett större ansvar. Klimatanpassningsåtgärder kostar jättemycket pengar. Vi har ju allt ifrån portarna mot havet, Göta älv och havet, där vi liksom behöver skydda oss mot översvämningar. Men vi har ju också behov av att planera för mer grönska. När det kommer värmeböljor så är ju träd väldigt viktiga för skuggning. För att liksom kyla ner staden så att säga. Men också när det kommer kraftiga skyfall att ta om hand regnvatten som annars gör att det svämmas över. Om det liksom rinner ner i planteringar till exempel så fördröjs ju dagvattnet. Och kommer inte direkt ner i våra avlopp.
0: Mm. Du, vi ska skynda vidare.
1: Ja, det var bara lite snabbt om klimatanpassning.
0: Ja, det var lite snabbt. Stadsutveckling har vi varit inne lite grann på.
1: Ja.
0: Göteborg växer. Fler vill bo, arbeta och leva här. Mm. Tusentals bostäder behövs.
1: Ja.
0: Vart ska alla ta vägen? De som vill hit. Vi har ju konstaterat i tidigare program att staden växer ju så det knakar.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det kommer ju byggas jättemycket bostäder runt Backaplan nu till exempel och Ringön. Och alltså tusentals. Och även i de här planprogrammen som jag nämnde tidigare i intervjun med Frölunda, Tynnered och Biskopsgården på sikt. Så att, det handlar ju om att vi planerar för en stad som växer inifrån och ut. Tanken är ju att hela innerstaden ska utvidgas till området runt Backaplan. Och det är ju där också en ny gång- och cykelbro kommer in i bilden. Och vi har ju den nya Hisingsbron på plats redan också. Och hela Gurbes Vass byggs ju. Men där blir det ju mycket kontor då.
0: Mm. Och här säger de att det är ett underskott på nya bostäder i förhållande till då hur många som vill hit.
1: Ja, det är ju alltid prognoser och det är ju klart att vi tittar på dem. Men det är mycket som ska samspela för att nya bostäder ska komma fram. Allt ifrån liksom markpriser till kostnaderna att bygga. Kostnaderna att bygga har ju gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och sen också att vi ska hinna planera för de bostäder som behöver fram.
0: Mm. Och så skriver ni också att bostadsbristen, eller för att möta bostadsbristen och underlätta flyttkedjor, så ska fler studentbostäder, boende med särskild service samt senior- och trygghetsboenden byggas.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag först förklara lite grann vad en flyttkedja är så att folk förstår varför det här är intressant.
1: Ja, men det här är ju väldigt intressant eftersom vi vet att det finns till exempel äldre personer som bor i radhus villa idag som hade velat bo i en lägenhet, men det ska vara en lägenhet som man kanske kan bo i när man blir riktigt gammal och kanske lite skröplig. Och då är det här med trygghetsbostäder en viktig sak. Så att om vi liksom ser till att få fram fler trygghetsbostäder så kan ju den äldre personen sälja sin villa radhus i bästa fall. Och då kan en barnfamilj flytta in där istället. Barnfamiljen kanske redan idag bor i en lägenhet. Då flyttar de från den. Alltså, det är ju det som är flyttkedjor, att man frigör bostäder till kanske målgrupper som behöver just den boendeformen bättre.
0: Mm. Och studentbostäder, där säger Sveriges förenade studentkårer att cirka 4 000 bostäder saknas.
1: Ja.
0: Vart ska de ta vägen, de här stackars studenterna som ska hit?
1: Ja, men det är ju jätteproblem och just nu så planeras ju en hel del nya studentbostäder. Spaden är i marken uppe vid Chalmers, där vid Landala. Det kommer komma nya bostäder vid Mossen så småningom här. Och Centerpartiet föreslår ju dessutom att vi ska bygga 1500 nya lägenheter på Heden, där ett stort antal av dem skulle vara studentbostäder. Just eftersom vi vet att studenter vill bo campusnära eller liksom centralt.
0: Men det är knappast okontroversiellt att bygga något, eller bygga överhuvudtaget på Heden, någonting.
1: Precis, och det är därför vi har föreslagit att vi ska bygga i samma stil som Vasastan. Att vi förlänger det stråket så att säga, men också att vi bevarar all idrottsyta på Heden. Och till och med utökad idrottsyta. Och just nu så finns ju ett stadsutvecklingsförslag på gång där. Det har ju vi fått igenom i stadsbyggnadsnämnden.
0: Mm. Och 15 minuter staden då, hur många sådana områden finns det i Göteborg så att säga?
1: Alltså
0: var kan man inte bo för att hitta 15, eller sträcka ut den 15 till vad det kan tänkas bli, 20-30, en timme?
1: Ja, det finns ju vissa delar av Göteborgs stad som inte har så tydliga liksom kärnor, om man säger så. Och det är ju Säve till exempel, men också Olofstorp, där den offentliga servicen har liksom backat undan successivt. Jag tycker ju att många partier har lämnat walkover till just Säve och Olofstorp. Där man inte ser till att det finns en tillräckligt utbyggd kommunal service. Inte har planerat för livsmedelsbutik och så vidare.
0: Vad kan man göra då från stan?
1: Planera.
0: Planera.
1: Gunnilse centrum är ett exempel. Nej, men Gunnilse centrum till exempel är ju ett exempel på en detaljplan som har tagit otroligt lång tid, men som nu äntligen har kommit på plats.
0: Så det finns strålande exempel som skulle kunna hamna då i Olofstorp också, menar du, och Säve?
1: Ja, på sikt hoppas jag det. Och det är också vad många boende i det området säger till mig att de vill se.
0: Mm. Vad är det för mark som ni inte vill ta i anspråk? Du nämnde jordbruksmark.
1: Ja, det är
0: allt
1: det.
0: Annat är legalt.
1: Det finns ju ganska mycket regler kring vad man får bygga på och inte. Men Centerpartiet vill ju spara jordbruksmark av miljö- och klimatskäl, men också utifrån beredskapsperspektiv. Och att det är som sagt smartare att bygga på mark som redan är bebyggd eller nära mark som är bebyggd.
0: Mm. Och de här trädgårdsstäderna, vad finns det för möjligheter där? Biskopsgården nämnde du, tror jag.
1: Mm.
0: Finns det fler ställen?
1: Ja, vi vill ju se den typen av bebyggelse även i Frölunda och i Tynnered till exempel.
0: Och det finns utrymme för dem?
1: Ja. Och om man är nyfiken på detta så finns ju planprogram då, så man kan gå in och titta på Göteborgs stads hemsida. Och då kan man se mer hur det är tänkt att det ska bli byggt där.
0: Mm. Men jordbruksmarken är helig?
1: Ja, alltså om man kan bygga på annan mark så ska man ju prioritera det, tycker jag.
0: Mm. Nu, vi hoppar vidare lite grann till där det står. För Centerpartiet är det viktigt att bygga en stad för människor och skapa utrymme för livet. Därför ska gatuparkering minska till förmån för parkeringshus. Och då undrar jag, var ska parkeringshusen byggas någonstans? För de finns ju inte idag.
1: Nej, det finns ju inte överallt. Det skulle jag kunna tänka mig att bygga fler av. Parkeringsanläggningar. Det här är inget vallöfte, för det här är inte förankrat. Men jag tänker på till exempel Radiomotet. Där är idag pendelparkering. Det är markparkering. Där borde man ju kunna bygga en parkeringsanläggning.
0: Aha,
1: så att man
0: så
1: kommer upp i våningar.
0: Våningar,
1: ja, så att man använder det utrymmet man redan har tagit. Liksom, men att man bygger flera våningar där istället. Men att just bygga parkeringshus är ganska dyrt också. Men det handlar ju om att i centrala delar av staden kunna liksom anlägga cykelbanor för att till exempel barn ska kunna cykla säkert till skolan. Men idag så står ju väldigt mycket parkering, alltså bilar parkerade på gata. Där man hade ju kunnat parkera i P-hus istället.
0: Mm. Och så ska man då fixa transporterna från P-husen till centralare delar av stan.
1: Ja. Vi har ju ganska många P-hus i Göteborg, om man tänker efter, så finns det ju många olika stadsdelar. Men här kan det ju bli tal om att man behöver göra fler då.
0: Mm. Vi byter ämnesområde. Utbildning. Det började förskolan.
1: Mm.
0: Hur ligger vi till?
1: Alltså jag skulle säga att det är väldigt varierat i Göteborg med kvaliteten inom både förskola och skola. Alltså det är väldigt ojämlikt hur eleverna har det. Och i vissa förskolor så är det väldigt stora barngrupper till exempel. Och alltså där vill ju Centerpartiet att vi ska minska barngrupperna.
0: Hur ska det gå till?
1: Ja, men nu är det ju också sjunkande elevantal i förskolorna. Och kommer ju också vara i skolorna så småningom. Och då tycker vi att man ska använda det läget som är nu till att behålla mindre barngrupper. Och ändå bibehålla den personal som finns.
0: Mm. Jag minns en artikel i Göteborgs-Posten för ett par år sedan där de skrev att det är något projekt där lärare från förskolan i Lövgärde byter plats med lärare i Utby.
1: Mm.
0: Och den här läraren då från Lövgärde konstaterade att det är helt olika förutsättningar. För språkmässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärde icke-svenskspråkiga.
1: Mm.
0: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska. Det är klart att det är ett problem, men man behöver också se att flera språk är en tillgång. Men i grunden så ska man ju kunna svenska när man jobbar i den svenska förskolan.
0: Ja, för det finns ju krav nu på de som är i äldrevården att man ska genomgå kunskapsprov i svenska språket, men ingenting på förskolan vad jag förstår.
1: Nej, och jag tycker att det allra viktigaste är ju när man rekryterar. Att man ser till att personer som söker jobb inom förskola och äldreomsorg kan svenska. Men det kan ju också finnas väldigt goda exempel där man har precis börjat lära sig svenska och kan lära sig svenska också på jobbet. Men då får man ju se till att det finns personer som pratar svenska då. Så att det inte bara blir en grupp av personal där ingen har svenska som modersmål till exempel, eller är bra på att prata svenska.
0: Mm.
1: Så att det är ju en väldigt komplicerad fråga skulle jag säga att lösa.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm. Men det får ju inte gå ut över barnen. För att det är alltså, jag är själv svensklärare, men det är också väldigt viktigt att få väldigt mycket ord i tidig ålder för att kunna få en bra språkutveckling framåt. Och förskolebarn som har med sig mycket ord från liksom, läsning och så har ju mycket bättre förutsättningar när de sen börjar skolan. Ett rikt ordförråd helt enkelt.
0: Ja, just det. Du nämnde det, de minskade elevkullarna. Mm. Det för ju också med sig ett problem, eller problem för de som bor där naturligtvis, att i värsta fall så kommer skolan att läggas ner och så ska man centrera allting till lite större skolor. Det här måste väl vara ett problem för er, va?
1: Ja, det är ju det. Och det är det jag menar med att nu ska vi använda den här situationen som ändå är med minskade barnantal till att verkligen se till att vi får bra storlek på barngrupperna, tycker jag.
0: Vad är rimligt då?
1: Ja, men,
0: Skolverket har väl vissa riktlinjer?
1: Ja, de har ju 12 i varje barngrupp till exempel. Det tycker jag är en mycket bra början.
0: Är vi nära?
1: Nej, på sina håll har vi ju mycket större barngrupper än så. Det är också beroende på hur man tittar på det. Men en del hävdar ju liksom att ja, men, det är också så här många vuxna på den här stora barngruppen. Men jag menar ju att även en poäng att gruppen som sådan är mindre.
0: Så att vad finns det kvar att göra? Är det mer personal? Eller
1: ja, men behålla den personal som finns när barngrupperna minskar.
0: Mm.
1: Och använda det.
0: Men skolorna ska inte läggas ner? De som har minskat elevantal.
1: Man kan inte säga kategoriskt att ingen skola ska läggas ner, men jag tycker att man ska se till att få minskade barngrupper och att det ska vara en kvalitativ undervisning då.
0: Mm. Rubriken, en grundskola där ingen lämnas efter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det kräver undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och en trygg skolmiljö som skapar goda förutsättningar för varje elev. Vad vill Centerpartiet här?
1: Vi vill se fler behöriga lärare i skolorna.
0: Är det möjligt?
1: Ja, det är ju möjligt om man anställer fler behöriga lärare, men det finns ju också en utbredd brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och vi vill också se lagom stora klasser i skolan. Idag finns ju ett mål om att man ska ha ungefär 26 elever i varje klass. Det är inte alltid det är lämpligt. För att det är väldigt många elever som också behöver extra stöd. Och alla elever har ju rätt att få stöd och anpassningar utifrån sina förutsättningar. Och det ställer väldigt höga krav idag på lärare att veta hur man kan ge det stödet. Och jag kan säga som själv har gått lärarutbildningen att det är ju ingenting man lär sig där. Hur man gör anpassningar för elever med till exempel NPF-diagnoser.
0: Så vad drar du för lärdomar av det? Vad för du vidare?
1: Men en viktig sak som är väldigt så byråkratisk men som vi har drivit igenom nu då, det är ju att vi ska titta på det som kallas för skolenhetsutredningen, alltså hur vi organiserar skolan i Göteborg. Och den motionen är ju den första som kommer komma upp nu i kommunfullmäktige här i augusti. Och då verkar det ju som att partier från både höger till vänster kommer bifalla den motionen, att se över hur skolan ska vara organiserad.
0: Mm. Du, tiden närmar sig sitt slut.
1: Ja.
0: När man har roligt så går tiden fortare.
1: Alltså, men jag måste
0: fråga dig också. Vi har ju tyvärr då, när man slutar nian så är det inte alla som har behörighet till gymnasiet.
1: Mm.
0: 1000 elever ungefär har inte detta varje år. Mm. Och alltså det är lite drygt då en femtedel som inte kommer in. Mm. Vad gör man åt det där?
1: Ja, men det är ju ett systemfel skulle jag säga. Att vi säger, nu kan inte du gå i gymnasiet. Nu får du hitta på någonting annat. Eller att du helt enkelt får gå i IM-program då. Och där har vi nationellt föreslagit att man ska slopa betyget F och göra om betygssystemet. Men också att man ska kunna komma in på yrkesprogram då. Så att man helt enkelt får en gymnasieutbildning. Det är ju på nationell nivå blir det ju 20 000 elever per år då, som inte kan. Som går ur nian utan godkända betyg om man säger.
0: Finns de förutsättningarna i Göteborg?
1: Ja, alltså skolan i Göteborg har väldigt mycket pengar faktiskt utifrån jämförelser med andra kommuner. Men problemet i Göteborg är ju att alla pengar inte kommer ner i klassrummen. Och det måste vi gå efter så att säga.
0: Mm. Du, vi avslutar här. Ert program är ju betydligt längre än det vi har hunnit ta med nu under den här timmen. Men nu är det ju snart val. 3 veckor till och sen, eller 4 veckor till och sen är det klart liksom.
1: Mm.
0: Vad gör ni fram till dess?
1: Kampanja hjärnet.
0: Hjärnet?
1: Kampanjat hela helgen här nu. Nej, men jag har träffat många göteborgare under helgen som gick. Både på Way Out West och även på stan. Och suttit och pratat med personer och delat ut våran valinformation. Delat ut lite chips också faktiskt. Till lördagsmyset till lördags. Och det är väldigt kul. Alltså att prata med göteborgare. Och jag blir jätteglad när folk kommer fram och ställer frågor om våran politik såklart.
0: Vad var de besökarna på Way Out West? Vad var de intresserade av att få veta?
1: Alltså det var högt och lågt kan jag säga. Men jag hamnade faktiskt i ganska många diskussioner om karensavdraget.
0: Oj!
1: Lite specifikt så om man säger.
0: Okay.
1: Nej, och sen är vi ju, försöker ju vara tillgängliga på alla möjliga sätt. Jag kommer att starta lite podd här nu. Man försöker i sociala medier att alltid vara tillgänglig. Och jag tycker det är jätteviktig demokratiinsats att vi som är lokala politiker också finns tillgängliga för frågor.
0: Mm. Det var roligt att ha det här. Emilie Bönfors från Centerpartiet. Oppositionsråd, eller vad kallar du det egentligen?
1: Kallar man väl kommunalråd i opposition.
0: Kommunalråd, ja just det.
1: Ja.
0: Gruppledare för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Du önskar en bra valrörelse för er del.
1: Tack.
0: Så får vi se vad som händer efter valet. Vi får kanske få anledning att återkomma till det också när det har gått en tid på hösten här.
1: Mm. Tack snälla.
0: Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Och det här var alltså valpodden Göteborg med Centerpartiet i Göteborg, just gästen just nu då, och klockan 13 så är det dags för Vänsterpartiet att ta plats här i studion på Studenternas hus där Studentradion håller till. Och det här var en produktion då från Göteborgs närradioförening i samarbete med just K103 Göteborgs studentradio. Så på återhörande klockan 13. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Emilie Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
7: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
6: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer dagens middagsförslag.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Karron i Göteborg.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun. Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live.
0: För företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: sina valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: smaklig måltid. Detta var...
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 11:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ju ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ju ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt. Eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Där det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet. Vi vet inte exakt, men det tidigaste belägget om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Säveån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödöse, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas, och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1800-talets användning av området.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
2: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
4: Hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Tillbaka igen. Klockan har passerat 13:15 och vi är inne på avsnitt 2 denna dag. Och då har vi Liberalernas gruppordförande, gruppledare heter det faktiskt, i Göteborgs kommunfullmäktige, Axel Darvik, hälsar vi välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Hur är läget?
5: Mycket bra, ska jag säga. Det är en härlig dag, en måndag här i Göteborg. Så,
4: solen skiner.
5: Solen skiner.
4: Efter en lite regnig morgonkvist, men du kanske inte var uppe.
5: Det skvätter bara lite annan från havet, som vi säger här, så att jag tycker inte att det var någon fara.
4: Ja. Hur var det närmare sig?
5: Ja.
4: Ja, det gör ju det.
5: Det är lite drygt en månad kvar bara.
4: Ja. Hur känns det så här långt?
5: Jag tycker att det är jättespännande med valtider. Det är ju roligt att få chansen att prata med människor som kanske annars inte bryr sig så mycket om politik. Men som nu då ska bestämma sig för vilka de vill rösta på i både riksdag, kommun och region.
4: Mm. Sluter du på folk på stan som är nyfikna?
5: Absolut. Det händer ju nästan dagligen att man blir stoppad av människor som har olika tankar och idéer eller som bara vill önska grattis och lycka till.
4: Ja. Vad är det som poppar upp då?
5: Det är allt möjligt. Men det handlar om trafikfrågor eller skolan eller problemen med integration i samhället. Så att många av de här stora viktiga vardagsfrågorna är väl sådana grejer som man stöter på, tycker jag, i frågor från allmänheten också. Mm.
4: Är de nöjda med dina svar? Eller liberalernas idéer?
5: Jag tycker nog det är att de flesta som jag har pratat med har varit nöjda. Men sen så är vi också ute och träffar folk på gator och torg och knackar dörr i en del bostadsområden och sådär. Då kan man få lite både ris och ros, och det är så som det ska vara.
4: Lite mer i ordnade former då.
5: Ja, precis. Mm.
4: Du, jag har ju ett valmanifest här framför mig. Det tänkte vi skulle ta och kika lite på.
5: Det tuggar vi oss igenom här nu.
4: Ja, det är ju rejält, alltså omfattande.
5: Ja, men det är precis. Vi har ju haft ett gäng arbetsgrupper med som har jobbat, så det har varit nästan ett hundratal personer involverade i framtagandet av detta. Och det är inte så att alla ska välja behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg. Och om vi får chansen att styra stan efter valet, så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
4: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena. Om vi snackar om debattområden när det gäller politik då.
5: Ja.
4: Ja. Och i käraste ämne, det är väl fortfarande skolan då, antar jag?
5: Det är det ju. Alltså, på något sätt är det ju det som är grunden för samhället på något sätt, att kommande generationer får med sig den kunskap de behöver i livet. Det är ju den viktigaste investering vi kan göra för framtiden som samhälle, att se till att våra barn och ungdomar får en bra utbildning och en trygg uppväxt. Mm. Så därför så blir ju skolan väldigt central för oss.
4: Jag förstår det. Vi tittar då inledningsvis på det här valmanifestet. Då skriver ni i rubrik Göteborgs liberalismen, en stad för frihet och framsteg.
5: Jaha.
4: Ja. Hur länge har ni haft liksom den rubriken i ert tänkande?
5: Ja, de senaste 100 åren kanske.
4: Ja.
5: Nej, men det är väl en ganska så tydligt, så att säga, vad både Folkpartiet och Liberalerna har stått för. Att både en framåtanda för stan, men också att det är viktigt att människor känner en frihet. Att de känner att man kan göra det man vill i livet, förverkliga dem. mål och drömmar man har får chansen i alla fall att göra det. Och att vi tror mycket på den här egna drivkraften, att det är viktigt att man får chansen att stå på egna ben. Vi ska finnas där och från samhällets sida och från den offentliga sektorns sida att stötta upp när man hamnar i olika typer av kriser och för att ge en bra start för alla. Men sen är det också väldigt viktigt att man får chansen att få ett eget jobb, försörja sig själv, en egen bostad så att man känner sig fri.
4: Mm. Ni inleder ju här med att Göteborg har alltid präglats av innovation, öppenhet och framåtanda. Staden har under åren vuxit till en livskraftig och expansiv stad där liberala värderingar som frihet, entreprenörskap och tilltro till individens kraft har förverkligat människors förhoppningar och det samarbetet mellan samhällets viktiga aktörer, politiken, näringslivet och akademin har skapat de rätta förutsättningarna för detta. Är ni så det känner att det här är en bra grund eller? Alltså, finns grunden kvar?
5: Ja, det tycker jag. Alltså, Göteborg är ju väldigt präglat av de liberala tankarna. En stad som har varit öppen för världen. Och det jag ska säga, det är människorna som har flyttat in till Göteborg det är ju ändå en stad där människor har sökt sig till under flera hundra år. Och det har ju präglat av att man har lämnat många gånger landsbygden eller andra länder för den delen också. Andra länders landsbygd och sökt sig hit för många gånger för att man vill ha den friheten som en större stad innebär. Och jag tror att det är det som gör att det är den här bruksmentaliteten och sånt där som har funnits i små orter i Sverige, den har ju aldrig funnits här på samma sätt, utan under lång tid så var ju faktiskt Liberalerna ett av de absolut största partierna och Folkpartiet är en av de största partierna i Göteborg, därför att man tilltalade också arbetarbefolkningen i Göteborg med det frihetsideal som man hade här.
4: Mm. När vi blickar framåt ser vi en stad som fortsätter växa och utvecklas, skriver ni också.
5: Ja, det gäller att hänga med i tiden. Alltså med nya innovationer, ny teknik, och att här lever vi ju inte på att vi är i huvudstad och att man har centrala statsapparaten här, utan här är det ju våra företag som är viktigast. Och jag vet inte om du har koll på vilket som är det vanligaste yrket i Göteborg.
4: Det var ju en bra fråga. Sjuksköterska kanske?
5: Nej, det är civilingenjör faktiskt.
4: Så det är det.
5: Ja, och det är ju lite skillnad. Om man tänker i Stockholm är det knappt att civilingenjör kvalar in på topp 10 när man tar SCBs statistik, men här är det absolut vanligaste. Och sen så kommer högskoleingenjör på några platser ner, så att säga, också i topp. Så det säger ju någonting om att vi lever väldigt mycket på våra industriföretag och att det är de som är grunden för vårt välstånd och som har byggt Göteborg starkt under lång tid. Och där gäller det hela tiden att då ser man inte bara landet eller Europa, utan då gäller det ju att vara vassare än kineser och amerikanare och alla andra.
4: Då får man lägga i lite.
5: Då får man lägga i, ja.
4: Du, ni har ju lite, tycker jag att det finns lite problem här också. Bland annat då att skolan inte fungerar alltid som den ska. Att man blir en påtvingad tystnadskultur på arbetsplatser, segregation. Och så skriver ni att detta vill vi förändra. Vi vill säga att göteborgarna återfår tilltron till sig själva, samhället och Göteborg.
5: Ja, men vi tycker väl att den här andan som har varit i Göteborg, framförallt i kommunen, har varit skadlig. Som har präglats av en tystnadskultur och också en del mygel och korruption som har varit. Det är ju skadligt för tilltron till samhället och tilliten. Det är någonting som vi på allvar vill städa upp i. Och vi tycker också att det är olyckligt att trots att vi har en väldigt hög utbildningsnivå, många göteborgare har akademiska, har gått på universitet och högskola. Många barn har föräldrar som har gjort det också. Ändå så ligger vi ganska så lågt när det gäller skolresultaten. Det har varit bristande kunskapsfokus i skolan. Det är till och med så att skolorna i Malmö som har större sociala problem än vad Göteborg har ligger betydligt högre när det gäller andelen elever som kommer in på gymnasiet, och det är inte bra. Mm. Så att, därför säger vi att det finns definitivt en hel del saker som vi behöver jobba med.
4: Ja, vi kommer fram till det lite senare, att ungefär en femtedel av niorna inte har gymnasiebehörighet.
5: Ja,
4: det är lite jobbigt.
5: Det är ju till och med så att det har sjunkit lite ända sedan vi skrev det här. De senaste preliminära siffrorna är det faktiskt nästan en fjärdedel som inte kom in på gymnasiet.
4: Mm. Du, som institutet kom ju fram till vid undersökningen att trygghet och skola ligger överst i göteborgarnas intresse, vad som behöver göras i stan här. Hur ser ni på den här tryggheten i Göteborg?
5: Det är alldeles för många som har känt en otrygghet i Göteborg, och att man har varit rädd på grund av hög kriminalitet. Framförallt att vi har ju sett att kriminella gäng opererar på ett helt annat sätt, med att också rekrytera barn och unga i väldigt unga åldrar in i den här kriminella verksamheten. Och det bedrivs ju nästan som kriminella företag. Och därför blir det ju väldigt viktigt att man från hela samhällets sida ser till att försöka försvåra för den kriminella verksamheten. Och där kan man kommunen faktiskt göra betydligt mer för att hjälpa polisen. Både med underrättelser genom kameror, samla in med också mikrofon och så vidare och sånt där, så kopplat till kameror. Man kan se till att man också se till att stoppa pengar som går till kriminella gäng i form av utpressning, bidragsfusk eller att man har oriktiga fakturor och sådana saker. Så att det finns mycket som man kan göra. Också man kan hjälpa till med vräkningar och sådana som bor i allmännyttan, eller att man på olika sätt då sätter press också på privata fastighetsägare att göra sig av med kriminella gäng som hyr eller uppehåller sig i olika typer av lokaler. Så vi gör det så svårt som möjligt att vara organiserad kriminell i Göteborg.
4: Mm. Och det förebyggande arbetet vill ni att ska börja redan när man är barn?
5: Ja,
4: barnfamiljerna ska ta som hand.
5: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det, att barn inte ska dras in i detta. Därför att de kriminella gängen är ju ruskigt skickliga på att identifiera individer som kanske lockas utav den här kriminella miljön, som kanske inte har så många kompisar och som är beredda att göra olika typer av uppdrag för att få status och bli en del i de här gängmiljöerna. Och det måste vi ju sätta stopp för. Vi måste se till att det inte fritidsgårdar eller skolor infiltreras utav sådana som jobbar med rekrytering. Och vi ser ju att tyvärr att det har varit mer problematiskt i öppna fritidsverksamheter. I skolan har man oftast en bättre social kontroll. Och det är därför som vi säger att vi vill hellre ha fritidsaktiviteter efter skoltid på skolan, i skolans lokaler, än i separata fritidsgårdar. För där är det svårare att hålla koll helt enkelt på att inte de gängkriminella använder de kommunala fritidsinrättningarna för rekrytering.
4: Vilka områden är det då i stan som ligger sämst till? Vi vet ju liksom att det finns utsatta områden. Särskilt utsatta områden finns väl inte kvar liksom på skalan, men de utsatta är ju trots allt, vad jag förstått, 8 till antalet fortfarande idag.
5: Ja, det är alltså själva definitionen av de här utsatta områdena. Det är ju polisens lista egentligen det handlar om. Och det är ju att polisen inte kan verkar där med vanliga metoder. Det vill säga att allmänheten är rädd för att samarbeta med polisen och lämna tips. Man kan behöva ha med sig extra skydd och så vidare från polisens sida. Man kanske inte kan gå dit med bara en polisbil. Det är ju polisens lista egentligen det handlar om. Och det är ju att polisen inte kan verka där med vanliga metoder. Det vill säga att allmänheten är rädd för att samarbeta med polisen och lämna tips. Man kan behöva ha med sig extra skydd och så vidare från polisens sida. Man kanske inte kan gå dit med bara en polisbil utan man måste vara flera och sådana saker då. Så det är ju allvarligt.

0: och skjutningar och sådana saker. Så att där finns också mer att göra. Och inte minst är det så med väktare, med kameror och med andra typer av alltså underrättelseverksamhet, så kan man göra mycket för att pressa tillbaka detta.
1: Mm. Jag vet ju, jag följer ju på kommunfullmäktige sammanträden, och det har ju varit tidvis ganska heta debatter och ganska lång tid tillbaka, huruvida det ska vara ordningsvakter som hjälper polisen att hålla rätt på så att säga brottslighet oavsett karaktär i stan och på olika områden runt om i stan, eller centrum och olika områden runt om i stan, och även kamera då, och alla har ju inte varit riktigt inne på idén att det här är en bra, så att säga, satsning. Men nu har det ju förändrats.
0: Ja, det är ju fortfarande en hel del motstånd. Alltså mellan vänster och höger i politiken så finns det ju en skiljelinje i de här frågorna. Där vänstersidan är mer restriktivt att använda den här typen av metoder. Men det är väldigt kränkande att ha öppen droghandel. Att det göms vapen i runt omkring i bostadsområden där man bor. Det tycker alla boende mycket illa om, oavsett vilket bostadsområde det är. Och man ska naturligtvis affärsidkare i ens område, jourbutiken och så vidare, ska inte behöva betala utpressningsavgifter och sånt där då till kriminella gäng. Så att därför så är det, tycker vi, väldigt viktigt att vi använder hela verktygslådan för att få undan detta. Så att Göteborg verkligen blir en trygg plats för alla, där man kan känna att man kan röra sig i stort sett dygnets alla timmar utomhus. Och att det, ja, att det känns tryggt och säkert. Och att man kan lita på att polisen kommer. Och då är ju så att väktare och ordningsvakter kan vara en väldigt bra avlastning. Och som kan bidra till att störa ut den här verksamheten. För visst är det så att man, när man stör droghandel och så vidare, att den flyttar på sig. Men för varje gång den behöver flyttas så blir det också svårare att etablera sig.
1: Mm. Så Brunnsparken har ju gjorts om med liksom, tog bort gamla träd och satte dit nya och rensar upp allting sånt. Finns det något mätbart resultat?
0: Ja, det finns ju en hel del utvärderingar som har gjorts som visar att det där faktiskt funkar. Och att det funkar väldigt bra. Så att det är väl därför som har gjort att även då vänstersidan i alla fall har mjuknat lite grann i sitt motstånd. Men vi tycker att man behöver gå vidare och använda det här på fler platser, både i centrum och i de bostadsområden där det uppstår problem. Och det kan vara även så att när det är stök och oordning på badplatser på sommaren och så vidare, så behöver man också ha väktare och ordningsvakter. Det har man ju på Liseberg till exempel.
1: Ja. Det är
0: ingen som ifrågasätter det, utan det känns som en väldigt självklar inslag i en nöjespark att det finns. Och det tror jag är någonting som kommer vara här för att stanna också.
2: Ja. Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, skolan.
0: Ja.
1: Kunskap och möjligheter, skola och utbildning i världsklass. Frihet börjar med kunskap, skriver ni.
0: Ja. Nej, men det är ju så. Alltså, det är ju kunskap är väl kanske det viktigaste som man kan ge sina barn. Och det är något som vi också, som man som människa behöver hela tiden fylla på under livet.
1: Mm. Ni skriver ju då att utbildning är frihetens viktigaste verktyg.
0: Ja. Ja, men i det kunskapssamhälle som vi lever i så är det ju så att det är väldigt mycket kunskap som är det som gör att vi kan i jobb och så vidare, och att vi kan skapa värde. Det är stor fokus på kunskap och i alla yrken, ska jag väl säga. Yrkeskunskap för de som har mer, ska jag säga, klassiska yrken, så att säga, som och som har gått efter gymnasial utbildning eller på kvalificerad yrkesutbildning. Och sedan så har vi naturligtvis akademisk utbildning för de som går på högskolan och

0: universitet.
1: Mm. Men om man tittar då på grundskolan, vi snackade om att en dryg femtedel inte har gymnasiebehörighet när de går ut nian.
2: Ja.
1: Det är ju en siffra som verkligen får en att fundera. Vad är det för fel?
2: Ja, vi ser ju det att det är ju en ganska stor spridning i stan. Olika skolor har olika resultat. Det vi liksom kännetecknar, nu kan man liksom inte skylla mer på pandemier. Man kan inte skylla på hög invandring och sådana saker som ibland har stört detta. Utan vad vi ser är ju att det finns en del skolor som underpresterar kraftigt. Där man har tyvärr haft problem med att lära sig svenska språket. Även om många av barnen är födda i Sverige så kan de ändå inte prata svenska. Det betyder att man har saknat effektiva metoder för att lära barn svenska även om man är född i Sverige. Och det måste man se till att göra någonting åt. Man måste skaffa sig den förmågan på skolan att lära barn svenska även om det inte är så att de språkbadas i massa svensktalande barn. För det är också en del i att om man tittar på hur populationen av barn ser ut i Göteborg så är det ju en minoritet av barnen som har två föräldrar som är födda i landet. Och det betyder ju att de allra flesta barn har en mixad språkbakgrund och en del växer upp i hem där man inte pratar svenska alls. Och då måste skolan finnas där och klara av en sådan utmaning. Och det har man inte gjort. Det har varit ett problem. Det andra problemet har varit att det har varit för dålig fokus på faktiskt lära sig saker i skolan. Vi har en grupp skolor där man präglas av vad man kallar sig omsorgskultur. Man har trevligt, alla trivs och är snälla mot varandra och sånt där. Det enda problemet är att barnen inte lär sig någonting. Och att man halkar efter hela tiden för varje årskurs i förhållande till målen. Och så kan vi inte ha det, utan skolans främsta uppgift är att lära barnen skriva, läsa och räkna. Och att man får med sig all den kunskap man behöver för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Kunskapsskolan, är det som vi ska tillbaka till då?
2: Ja, det behöver man göra. Det behöver finnas höga förväntningar på alla barn. Alltså, det finns inga ursäkter där. Utan att det är klart att det gäller att skapa den där positiva skolkulturen på varje skola där man vill lära sig, man vill hjälpa sina klasskompisar att lära sig. Alla vill ha A i betyg. Man försöker inte smita från lektionerna eller göra så lite som möjligt. Utan tvärtom så vill eleverna kämpa för att få så bra skolresultat som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. Och det där är väldigt mycket en kulturfråga. Vissa skolor lyckas sätta den kulturen. Lärare lyckas gemensamt vara förebilder och etablera en sådan positiv kultur. Och då får man skitbra resultat också, om man ska vara ärlig. Och det är det som är, det är mycket av hemligheten. Och där tycker vi att vi har ett stort problem i Göteborg idag, där man nu, de som har styrt från vänstersidan, de har ju varit helt upptagna med detta med stordrift. De tror väldigt mycket på stora enheter och det har kostat jättemycket pengar att bygga nya stora jätteskolor. Och så försöker man lägga ner små, många gånger välfungerande populära skolor för att man ska lägga ihop eleverna i de här stora utbildningsfabrikerna nästan. Och det har inte blivit bra. Utan vi har ju snarare då tappat i kunskapsresultatet för att det har gått massa pengar, kraft och energi till omorganisationer och till att skapa de här stora jätteenheterna istället för att se till att och utveckla och värna välfungerande bra skolmiljöer och ställa om dem som inte fungerar till att verkligen få hjälp. Antingen måste man ju vända resultaten eller så får man ju, är det ju dem som man behöver lägga ner när antalet elever minskar nu också.
1: Mm. Du, den här femtedelen då som saknar behörighet till gymnasiet, i antal så är det över 1000 stycken elever.
2: Ja.
1: Vad händer med dem?
2: Ja, det är förfärligt. De får ju en kass start i livet. Så är det ju. Att, det som är bra i Sverige ändå är ju att det finns gott om andra chanser. Men det gäller ju att man lyckas motivera dem då. För de är ju oftast lite knäckta i självförtroendet. Så att först en del av dem saknar kanske bara något av kärnämnena och sånt där då för att kunna komma in. Och då erbjuder man ju sommarskola så att man under sommarlovet efter nian får chansen att komplettera en del. Och då är det ju något hundratal någonting som lyckas komma in på gymnasiet ändå. Men sen har vi ju ett gäng då som då måste gå in på andra typer av förberedande program för att täppa till de kunskapsluckorna man har. Och många gånger så kan man behöva kanske också då få chansen att kombinera praktik på någon arbetsplats och så man får upp motivationen och känna att man är värdefull och kan någonting och uppskattad och sånt där och kan plugga några dagar i veckan och sen så praktisera några dagar i veckan.
1: Men de erbjuds då någon slags uppföljning eller?
2: Absolut, och det är väldigt viktigt att man får det och framförallt att man får en bra sådan. Därför att det är oftast ganska så krävande att lyckas få dem igenom skolan. En del behöver ju kanske gå ut och bara göra någon praktikplats istället då för att få upp motivationen under något år. Och sedan då komplettera för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Du, när lärarna då får man väl anta är de som upptäcker att elever som halkar efter, vad behöver göras för att de inte ska sänka hela klassen sen?
2: Ja, det finns ju olika typer av metoder man kan jobba med som vi tycker man behöver jobba med mycket mer. Det finns något som kallas särskilda undervisningsgrupper. Det innebär ju att man får undervisning i en lite mindre grupp med stöd av lärare. Det kan också vara så att man behöver ha, om det finns någon typ av inlärningssvårigheter så kan det behövas speciallärare som hjälper de eleverna och ser till att man får rätt stöd. Det kan också vara läxhjälp och andra typer av den typen av anpassningar. Men vi är inte heller främmande för att en del elever kan behöva ett extra år i skolan. Ofta så vill man sätta in det i så fall också så tidigt som möjligt. Om man märker att man inte klarar lågstadiet så är det kanske efter trean som man borde gå ett år till för att mogna till och dessutom få med sig den kunskapen man behöver för att klara mellanstadiet. Eller i sexan, att lägga ett år till i nian när man precis ska vara färdig i sämre. Men det här är ju någonting som används otroligt sällan, nästan bara för elever som har varit väldigt sjuka eller ja, utan någon anledning har missat väldigt mycket undervisning. Och det tycker vi är fel. Utan det, ibland är det faktiskt så att man också behöver bara lite mer tid. Och därför så tycker vi att det där är en insats som vi skulle behöva sätta in oftare. Därför att det är otroligt viktigt att man lyckas i skolan och det tycker jag är viktigare än ibland än att man måste få lov att gå med sin klass så att säga då, hela vägen.
1: Mm. Sen skriver ni också då att lärarna är skolans viktigaste resurs. De är inte bara kunskapsförmedlare utan också ledare, förebilder och förändrare.
2: Mm.
1: Vad behöver lärarna göra som de inte gör idag?
2: Jag skulle nog vilja säga att på de ställen där det fungerar riktigt bra så jobbar lärarna som ett tätt sammansvetsat team med varandra. Så, och de känner sig ett delaktighet, ett ansvar, man stöttar varandra, man hjälper varandra, man har en stort förtroende för sin skolledning och rektor. Som jobbar tätt med lärarna både för att hjälpa elever som hamnar efter på något sätt. eller så lösa olika typer av konflikter eller problem och sånt där då. Så att är det någonting som lärarna skulle behöva mer av, det är ju att få chansen att ja, verkligen få vara en del av den typen av laganda. För det är de skolorna som inte fungerar, de saknar det då. Då jobbar väldigt mycket varje lärare för sig, sköter sin klass och det finns ingen stark teamkänsla och oftast misstro mot skolledning och så vidare. Och då ska jag säga det att kommunen som huvudman har ett stort ansvar i att se till att hjälpa och stötta de organisationerna, de skolorna som inte fungerar.
1: Och då kan man ju tänka sig då att välfungerande skolor paras ihop med de som inte är så välfungerande, och så finns det ett samarbete och idéutbyte eller...
2: Ja, det kan det vara. Det handlar också väldigt mycket om rektor och att rektor får rätt förutsättningar och stöttning och hjälp att skapa den här organisationen. Och sen så är det ju alltid så att man måste ju gräva där man står och de utmaningar och problem man har. Så det är att bygga den här lagandan och sånt där, det vet ju alla som har varit ledare, att det är någonting som man gör steg för steg så att säga. Det är alla som har varit med i ett bra lag, och antingen om det är idrott eller på arbetsplatsen, man vet ju liksom att det börjar någonstans, men sen så byggs det den här lagandan fram successivt. Och om man får en riktig kass ledare så kan den rasa samman snabbt. Mm. Så att det, men sen är det ju så att varje lärare är ju ledare i sitt klassrum. Så att, den där, att det finns en bra laganda på skolan mellan personalen, där man ser att alla behövs, men det viktigaste uppgiften är att eleverna verkligen lär sig. Det smittar ju av sig i klassrummet sedan också.
1: Får de rätt verktyg och resurser?
2: Ja, det behövs.
1: Är de tillräckligt många?
2: Nej, det är de inte. Vi tycker att vi behöver ha färre elever i klasserna. Och på vissa ställen så behöver vi jobba med så kallat tvålärarsystem, där man är två lärare i ett klassrum och kan hjälpa varandra på det sättet.
1: Hur kommer ni till rätta med den här lärarbristen då? Det är ju ett stort problem.
2: Ja, men nu är det väl ändå så att nu börjar vi också ha lite mindre barnkullar, vilket gör ju att då finns det ju lite förutsättningar till att också skapa bättre lärartäthet. Men sen så måste vi också locka fler till läraryrket, så är det ju. Det är ett fantastiskt jobb att få utveckla barn och ungdomar och se hur de växer med kunskap. Och därför tror jag att vi behöver också bli bättre på att locka människor som är mitt i karriären att växla om och bli lärare, att läsa en påbyggnad och att fortsätta sin karriär i läraryrket helt enkelt. För det tror jag också är bra, att man får personer som kanske är i 40-årsåldern att eller 50-årsåldern att bli lärare och köra det i 10-20 år.
1: Mm. Det finns ju de som hoppar av yrket också.
2: Ja.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
2: Det får naturligtvis inte vara ett allt för stort avhopp. Sen att folk byter jobb, det är väl en delvis så som det är i vårt samhälle. Så det, man får inte bara säga att det bara är ett problem. Men det är ett problem om för många gör det, och då handlar det mycket om det här med arbetsmiljö, att det ska finnas en förutsättning att göra ett bra jobb. Det är väl det som man hör ibland, att man inte tycker att det finns de förutsättningarna, och det är många gånger det organisatoriska och att det finns resurser och så vidare som gör att en del känner att det blir övermäktigt, och de signalerna måste man ta på allvar.
1: Ja. Ni skriver också en rubrik här: gymnasievalet är ett av de viktigaste besluten i en ung människas liv. Och då föreställer jag mig att vissa då är mer intresserade och lämpade över att ta en teoretisk utbildning och andra mer på praktiska sidan. Hur kommer man fram till vem som ska göra vad? Jag misstänker att det är väldigt många som är förvirrade inför trots allt det här gymnasievalsbeslutet.
2: Ja, det är det. Och jag tycker nog att det som man har skapat nu ändå, de typen av gymnasieprogram, är ändå ganska så smart så att säga. Att det Är du helt säker på att du vill läsa teoretiskt och inriktad på att du vill ha ett sådant yrke, så ska du naturligtvis välja något av de teoretiska utbildningarna. Och har du förutsättningar för att läsa matematik och teknik, så öppnar ju det allra mest flest dörrar om du med den här naturvetenskapliga programmen. Men även de praktiska, så finns det ju goda möjligheter att läsa in högskolebehörighet. Och jag tror att det är också en del av framtiden, att man går på ett praktiskt gymnasieprogram, jobbar med det några år, funderar på vad det är man vill göra och sedan läser vidare. Antingen på mer kvalificerade yrkesprogram eller på högskola och universitet. Det tycker jag det hade varit en bra erfarenhet för många. För att en del av de yrken som finns idag, de kanske inte finns i framtiden ändå. Så det måste finnas förutsättningar för det där livslånga lärandet.
1: Mm. Jag läste att yrkeslärarstudenter behöver öka med 70% för att täcka behovet, enligt Skolverket.
2: Ja.
1: Finns det de resurserna i Göteborg?
2: Inte idag, men det är där jag säger, det är därför vi behöver ha de där också möjligheterna till att byta mitt i livet. Min svärfar, han började som elektriker och slutade karriären som rektor på ett yrkesgymnasium, ett kommunalt sådant. Och det tycker jag är just det, den typen av exempel på karriärer som är, tror jag, är väldigt bra, för att han själv hade varit elektriker och jobbat på elfirma och alltihopa sånt där. Det var nog en väldigt viktig merit för att kunna också fånga upp det där intresset hos eleverna och sedan också handleda och leda en hel skolorganisation.
1: Mm. Du, i Göteborg då, och jag vet inte hur stort är behovet av nya lärare? Om man tänker att de har en snittlön på drygt 41 000 kronor och så ska det anställas en massa. Finns det pengar avsatta? Finns det resurser i Göteborgs stadskassa för att anställa folk?
2: Ja, det gör det. Tyvärr är det väl så att det här projektet med nya jätteskolor har slukat en hel del resurser, så att pengarna till undervisning har faktiskt minskat under mandatperioden. Det tycker vi är fel. Det är därför vi säger att det får vara stopp och belägg med att bygga nya jätteskolor här nu, särskilt som barnkullarna minskar. Och att vi istället ser till att vi, istället för att lägga mer pengar på nya lokaler, renoverar och tar hand om dem vi har, och att vi lägger pengarna på undervisning istället. För att det måste finnas pengar till lärarlöner. Att det känns att det är attraktivt att vara lärare. Min målbild och vision, det är att det ska vara som en chef på Skolverket i Finland sa till mig för några år sedan. Att i Finland är det ingen skillnad på om de finska mödrarna önskar att deras barn ska både bli lärare och läkare. Och det är samma status på de yrkena. Och det tycker jag är den målbilden som vi bör ha här också. Att läkare är också offentligt anställda, så att det finns absolut möjligheter att kunna se till att vi får bra både arbetsvillkor och löner för våra lärare framöver.
1: Mm. Vi har inte råd att misslyckas.
2: Nej, det har vi inte. Och jag skulle helst vilja att det var så attraktivt att vara lärare att industrin försökte nalla de där lärarna över till... Till de privata företagen också.
1: Mm. Du var inne på det också, gymnasiet då. Måste alla linjer vara treåriga? Måste man alltid få den här universitets- och högskoleförberedande?
2: Nej, jag tycker inte att det alls är nödvändigt. Utan det viktiga är att det finns de möjligheterna om man senare i livet vill läsa vidare på något sätt. Det är absolut inget fel att utbilda sig till undersköterska eller frisör eller elektriker eller någonting annat och göra det ett antal år. Och sen så känner man att nu vill jag, är dags att ta nästa steg. Antingen så kanske man fördjupar sig inom det som man har jobbat, eller så väljer man en ny bana och läser till det teoretiska senare. Det finns ju flera sådana bra vägar med på komvux och med basår och allt vad det heter för någonting sånt där. Så att den tycker jag, ja, den möjligheten ska finnas. Mm.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi hoppar lite grann till välfärden.
2: Ja.
1: Då skriver ni i en rubrik, ett samhälle som ser alla när Göteborg tappar bort den som behöver den som mest.
2: Ja, alltså. Ja, men det här är väl lite en av våran syn på välfärden och omsorgen. Att det är viktigt att det finns det här skyddsnätet i samhället som tar hand om oss när vi hamnar i någon typ av kris. Man är sjuk eller ja, om vi får leva ett långt liv så kommer vi alla förr eller senare få olika typer av handikapp. Och behöva hjälp och stöd, särskilt när man börjar bli riktigt gammal. Och där är det väldigt viktigt att vi har en kommunal välfärd som fungerar, som man kan lita på, som man känner sig trygg med och som ser varje individ och deras behov och se till att man får upprätthålla sina funktioner så gott det bara går.
1: Hur ligger vi till då?
2: Tyvärr är ju göteborgarna ganska så missnöjda med den omsorgen. Och det kan medicinskt vara ganska så okej. Men man känner att det är väldigt många olika personer som kommer och tar hand om våra gamla. Det är dålig kontinuitet. Det blir stressigt. Och det kanske inte heller alltid blir fokus på det som människan känner är det mest värdeskapande, och det är på något sätt ändå människorna man är till för i välfärden. Det får man inte tappa bort. Mm. För de som är funktionsnedsatta eller som på olika sätt behöver stöd och hjälp.
1: Just det, och då skriver ni också att leva med en funktionsnedsättning ska inte betyda nästan bra.
2: Nej.
1: Vad menar ni med det?
2: Nej, det gäller att man liksom ska känna att man får chansen att upprätthålla sina funktioner så långt det är möjligt. Att man kan vara en aktiv del i samhället. Att man känner sig värdefull och betydelsefull. Det är ju, varje människa vill känna sig behövd. Det är någonting som är... det är något som är viktigt. Vi ska inte bara bli omhändertagna, utan man vill känna sig att man kan bidra på något sätt. Och det är det som många gånger tycker vi glöms bort idag i välfärden. Och därför så vill vi ha det här, ska säga, bruka fokuset in i välfärdstjänsterna i mycket högre utsträckning.
1: Och brukare, det är ju ett ord som emellanåt inte tas emot så himla väl. Vad betyder en brukare egentligen?
2: Nej, men det är ju de som ändå på något sätt behöver den här välfärden. Men det är ju... man har gjort många olika grejer. Det kan vara vissa äldreboenden och man har haft husdjur och sådär. Att man som äldre känner att det är en katt som tycker om att man blir klappad eller en hund som... blir glad och viftar på svansen när man visar den uppmärksamhet. Det är också en del i det där att skapa en mänsklig och bra välfärd. Det finns äldreboende som har haft hönshus och sådana saker. Alltså det är små saker, vacker trädgård och att man kan få komma ut och... att man får chansen att leva sitt liv med musik under middagarna och lite sådana saker. Det är viktigt att man också jobbar för att sätta guldkant på tillvaron. Och vi hade ju en 100-årig stiftelse i Göteborg som drev äldreboende på tre olika ställen. Som tyvärr nu då tvingades kommunaliseras av de styrande partierna. Och det tycker jag var fel. Vi hade velat återupprätta de här också fristående aktörerna som har drivits av en passion av att göra livet lite bättre för våra gamla. Att sätta lite guldkant på tillvaron. Så att om vi får chansen att styra så hoppas vi att vi kan återupprätta den typen av verksamheter och att vi sprider det i den kommunala omsorgen också.
1: Mm. Och vi hoppar då från de äldre till de yngre, så står det att i Göteborg vräks det fler barn från sina hem än någon annanstans i Sverige.
2: Mm.
1: Det låter inte bra.
2: Nej, det är ett stort misslyckande. Därför att det är klart att det är traumatiserande för många barn att bli av med sitt hem. Och därför så skulle vi vilja ha en nollvision när det gäller vräkningar utav barnfamiljer. Och där måste sociala myndigheterna bli mycket bättre på att se till att man stöttar de familjerna som riskerar vräkning med att det inte ska ske. Men det beror ju oftast på att de vuxna i hushållet har misskött sig på något sätt. Misskött sin ekonomi eller stör grannar eller vad det nu är för någonting.
1: Är det som är det vanligaste problemet?
2: Ja, det är det ju. Det är ju många gånger någon typ av sånt som ligger till grund för vräkningarna.
1: Mm.
2: Och då behöver man se till att det finns insatser tidigt, att det kommer sociala myndigheter in och försöker stötta den familjen så att inte det där ska hända.
1: Nu, vi hoppar över till en rubrik där det står integration som fastnar på halva vägen. Många nyanlända och deras barn vill och kan, men möts av system som är svåra att förstå och tröga att navigera.
2: Ja.
1: Hur allvarligt är det här?
2: Det här är verkligen allvarligt. Därför att det är någonting som jag tycker att man ska skämmas för lite grann, så är det lite grann hur den här integrationen faktiskt fungerar. Dels har vi det vanligare med jobb och svenska språket och så vidare, där det tar otroligt lång tid för många människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är någonting som vi måste göra någonting åt. Men vi har också de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare, där det är trassligt med bankkonton och det är trassligt med personnummer och det är bank-ID och alla de här sakerna som gör att det känns inte riktigt som Sverige, om man ska vara ärlig. Vi brukar vara stolta över att vi har en byråkrati som är hyfsat förutsägbar, snabb, mänsklig och sådär, och inte så ser på resultat och vidare. Men det här, för många av dem som har invandrat hit, så möts de utan någonting annat som är väldigt stelbent, tar lång tid och gör att man tappar sugen, och det är inte bra. Utan behövs verkligen en skärpning.
1: På vilket sätt har ni idéer som kommer till rätta med problemet?
2: Ja, dels behöver man ju se till att statens myndigheter på det här området fungerar mycket bättre.
1: Så att det är lite högre upp i...
2: Ja, och att det framförallt att det går snabbt. Man får snabba besked, ja eller nej. Och sen de som... antingen har kvalifikationerna för att stanna här, som har så ska man se till att det går smidigt för dem att få vardagen att funka. De som har kommit hit som flyktingar, de måste man ju naturligtvis... Nu är det ju ganska så få som gör det med de nya asylregler som finns, men de måste naturligtvis få hjälp att så snabbt som möjligt komma in i arbete.
1: Mm.
2: För det blir passiviserande att känna att man liksom aldrig riktigt duger.
1: Just det.
2: Men vi har också en grupp som är de som är anhöriga, kanske till de som är arbetskraftsinvandrare också, som får kämpa väldigt länge för att kunna komma in, och det är inte heller bra.
1: Mm. Vi hoppar till en ny rubrik, leva livet, hela livet.
2: Mm.
1: Och då snackar vi om äldre. I liberalt samhälle är varje människa värdefull genom hela livet. Erfarenhet, visdom och livslångt engagemang är grunden för ett samhälle där gemenskap och stabilitet kan växa. Oavsett ålder är friheten att fortsätta bidra, utvecklas och leva ett aktivt liv lika självklar.
2: Ja.
1: Är inte det då i stan?
2: Ja, men vi tvångspensionerar ju väldigt mycket människor också. Va? Ja, alltså.
3: Det låter ju inte bra.
2: Nej, men det är ju, det var som jag stötte på och pratade med en förskollärare för ett tag sedan och sa att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt, mina kollegor, barnen. Jag vill bara få lov att fortsätta jobba, men eftersom jag har passerat gränsen här nu så har kommunen sagt upp mig. Och det tycker jag är jättetråkigt att man har det förhållningssättet. Jag tycker att vi borde ha istället jobba med nedtrappning för de som vill och fortsätta jobba. Att man kan jobba några dagar i veckan och jag tror att det är de allra flesta arbetsplatserna i kommunen så har vi en glädje och ett behov av att duktiga, erfarna medarbetare stannar kvar längre och bidrar. Kanske inte riktigt på fulltid, men några dagar i veckan eller halva dagar eller vad det nu kan vara.
1: Men hur har man hamnat där?
2: Ja, man ser väldigt strikt liksom på de LAS-regler som finns och att hålla på det. Så jag tycker att det egentligen är olyckligt. Och det är ingenting som egentligen gagnar på att man ska få eller att de bäst kompetens stannar. Utan ibland har det varit ett enkelt sätt att när man behöver minska kostymen så plockar man bort de som är över pensionsålder.
1: Nu det står också äldreomsorg fri från diskriminering. Mänskliga rättigheter är en grundpelare i vårt samhälle. Ålderism, diskriminering mot årsrika är ett allvarligt samhällsproblem. Ja, det låter ju som.
2: Ja, men vi är ju väldigt åldersfixerade i Sverige där vi ser stigande ålder mer som ett problem än som en tillgång. Och det tycker jag faktiskt, man måste våga prata om det här problemet för att man ska kunna göra någonting åt det. Och jag tycker att vi behöver få till ett förändrat synsätt på åldrande och också se det stora värde som finns utav äldre generationer med den kunskap och den livserfarenhet som man har med sig och att vi hittar sätt att ta tillvara på den på ett bättre sätt än vad vi gör idag.
1: Jag tycker det syns ju också i politiken att i kommunfullmäktige exempelvis då, som du sitter i, att de som är pensionärer, de är väldigt frånvarande. De sitter inte på, eller finns inte på valbara platser, eller vad är problemet?
2: Nej, men det har varit så en trend i politiken också att äldre inte får mer framskjutna positioner i politiken. Utan att möjligtvis kanske man när man är i 60-årsåldern, men sen så går det rätt så snabbt att de inte är med på valbar plats till kommunfullmäktige till exempel. Och det tycker jag är ett allvarligt bekymmer. Och jag tror att det är klokt och bra att det finns en mix utav olika åldrar. Men inte minst att vi har personer med livserfarenhet, det tror jag är klokt. Och det också kan det göra kanske att politiken blir lite mer ödmjuk. Och att man inser att saker och ting kan göras på olika sätt och det behöver inte bli fel.
1: Mm. I näringslivet så tar man ju tillvara den erfarenheten som de äldre har.
2: Ja, på många sätt kan jag tycka att man i näringslivet ibland har varit bättre på detta. Det drivs man ju oftast av ekonomiska nyckelfaktorer och sånt där. Så att de ser väl helt enkelt att äldre personer kan ha ett värde och då försöker man behålla dem i olika typer av roller som rådgivare eller mentorer eller att man är med i olika typer av grupper eller styrelser eller annat sånt där. Så att,
1: Vi såg ju också politiken i USA för 5-6 år sedan där samtliga som ställde upp och intresserade sig för presidentposten var pensionärer i våra ögon sett.
2: Ja, det är ju lite, av en kontrast får man ändå säga till svensk politik. Så att utan att lägga för mycket värderingar i det så att säga, så tycker jag väl att det är ändå intressant att man kan ha den spridningen. Och tittar man den amerikanska senaten så är den väl ganska så många pensionärer där som sitter där.
1: Du, vi hoppar till ett helt annat område. Det börjar ju närma sig slutet av det här programmet där jag sitter i Valpodden Göteborg med Axel Darvik, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna. Bostadspolitiken, och då tänker jag närmast på studentbostäder. Jag läste att man kom fram till att ungefär 4 000 studentbostäder saknas i Göteborg för att det ska vara bra. Man hamnar på röda listan enligt Sveriges förenade studentkårer.
2: Ja, precis. Och den röda listan har ju krympt en hel del. Men Göteborg är ju ett av de studieorter som har gått åt fel håll tyvärr. Så att, där behöver ju politiken göra krafttag för att vända detta. Vi behöver fler studentbostäder. Definitivt. Därför att vi vet att många studenter också vill bo ganska så centralt. Visst, man kan hitta kanske lägenheter i kranskommuner långt bort ifrån Göteborg, men då blir det långa pendlingar, ganska så dyrt att pendla också, och då lockar vi inte studenter från andra delar av Sverige eller Europa att komma hit, utan vi behöver se till att vi kan erbjuda bostäder i Göteborg. Då behöver vi faktiskt bygga fler studentbostäder, och jag tycker även här att här kan den kommunala allmännyttan ta ett större ansvar också för att se till att det finns fler bostäder för studenter. Och jag tycker också att vi med markpolitiken kan jobba för att upplåta mark till de aktörer som tillhandahåller studentbostäder i attraktiva lägen.
1: Men vad jag förstår så finns det ju en enighet i kommunen i politiskt sätt då, att det här saknas, att det är ett problem. Men har man inte då gemensamma linjer för hur man ska komma till rätta med det?
2: Ja, men det har varit alldeles för trögt tycker jag. Jag försöker göra någonting åt detta. Och det är väl det som är problemet. En del i detta också har varit den här föreställningen att men studenter, de kan bosätta sig vad som helst nästan. De får vara tacksamma för det de får. Men då blir vi inte en attraktiv studentstad, utan vi behöver faktiskt också lyssna på studenternas önskemål. Och då är inga stora lägenheter eller så flashigt de vill ha, men de vill ha cykelavstånd till universiteten. Så enkelt är det egentligen. Sen kan de bo ganska så trångt och det behöver inte vara de modernaste lägenheterna och sånt där heller. Men det är viktigt ändå att förstå efterfrågan. Och det tycker jag väl har saknats lite gärna, den insikten.
1: Och det vill ni pusha på?
2: Det vill vi pusha på, absolut. Ja.
1: Du, tiden närmar sig slut. Det har gått en timme snart.
2: Ja, det har det gjort. Ja. Jag ser det.
1: Du, nu är det bara några veckor kvar till valet.
2: Ja.
1: Vad gör ni?
2: Ja, nej, men vi fortsätter vara ute och träffa folk och påminna om att det är viktigt att Liberalerna finns kvar. Att de är med i alla tre valen och att det behövs en stark liberal kraft i svensk politik. Därför att vill man ha en förnuftig, bra politik utan för mycket polarisering och se till att vi skapar bra förutsättningar för barn och unga att växa upp i det här landet och få med sig den här kunskapen och det de behöver. Då bör man se till att rösta på oss också.
1: Känns det hoppfullt?
2: Jag tycker det ändå faktiskt. Vi har haft en svacka, men jag känner ändå att jag får bra respons när jag är ute och pratar med människor. Och det är många som överväger att rösta på Liberalerna. Så vi hoppas att det bär hela vägen.
1: Du får önska att du får en bra valrörelse. Du och dina kollegor i Liberalerna.
2: Tack så mycket.
1: Och tack för att du kom hit. Axel Darvik alltså, gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och därmed säger vi hej för den här gången. Valpodden Göteborg är tillbaka imorgon. Då klockan 10. Så att lyssna på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller naturligtvis på de här poddarna som kommer att läggas upp allt eftersom vi spelar in de här programmen samtidigt som vi sänder live. Jag heter Rode Majsen och sänder det här programmet för Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Tack och hej!
0: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se eller slå oss en signal på 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 1.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
6: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu kvart över
1: ett. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta.
1: Snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 13:45.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

Applåder, applåder, applåder! Mycket, mycket välkomna till vårt program Jazznytt 103,1 som vi sänder härifrån. Och det som vi som står för programmet, det är alltså Göteborg Classic Jazz och Göteborgs närradioförening. Jag heter Ulf Karlsten, jag är med i styrelsen för föreningen, och här sitter också Roden Bergenstein som är ljudtekniker. Stora applåd för Roden! Härligt, härligt! Och vi är alltså samlade här utomhus idag. Lite annorlunda sändning med andra ord. Nu ute på Contrast Public House, tredje Långgatan 16. Och den som vill får gärna komma hit givetvis. Vi är en liten tapperskara som sitter här och lyssnar i det fina vädret. Vi har alltid, alltid tur med vädret faktiskt. Och det är ju fantastiskt. Även på jazzfestivalen brukar vi ha det. Vi ska prata lite grann om den kommande jazzfestivalen som alltså äger rum lördag den 5 september. Mellan 12.30 och 24, någonting. Om det inte blir jam ännu senare på den kvällen. Det är mycket möjligt och mycket troligt. Och vi ska prata om vilka band vi har på festivalen och så vidare och så vidare. Och vi ska naturligtvis spela musik här idag också. Och vi har faktiskt styrelsebandet, nya styrelsebandet på plats. Här finns, vi tar musik på en gång hörni faktiskt. Och första låten blir I Can't Give You Anything But Love. Varsågoda!

0: Ni är jätteapplåder där för nya styrelsebandet The New Board Band. Vi ska presentera dem lite senare här. Men vi ska prata med lite folk här också som har kommit hit i Contrast Public House, där vi alltså sänder från en utomhusscen i praktfullt väder den här augusti eftermiddagen. Här sitter jag med en av publiken här. Vad heter du?
1: Håkan.
0: Håkan, ja. Och du brukar vara ganska synlig på de här jazz-tillfällena, eller hur?
1: Alltid.
0: Alltid, ja. Du är en trogen gäst. Vad säger du? Vad är det som är så speciellt med den här musiken?
1: Alltså, alla blir glada när de hör glad jazz. Det är ju det, va? Och den här traditionen vi har med både veckovisa och jazzbusses fina veckobrev som ger oss tips hela tiden. Och så har vi den här underbara jazzfestivalen en gång om året. Det är inte roligt. Göteborg är ju Sveriges tradjazz huvudstad, kan man väl säga.
0: Mm. Det håller vi med om allihopa här. Och du kommer på festivalen givetvis?
1: Jag kommer vara där långt i förväg.
0: Det låter betryggande, tycker jag. Vi ska höra en låt till av det nya styrelsebandet. Och jag vet att de pratar om en låt som heter... Vad blir nästa låt?
2: Det blir China Boy.
0: China Boy, ja, lite hastigare där, lite snabbare låt den gången. Och vi ska ta och presentera bandet som sagt efter den här låten. Men nu som sagt, China Boy, varsågoda.

0: Applåder, viskningar och rop för nya styrelsebandet. Där fick vi en trumsvans på slutet också av Bosse Jonsson. Härligt, härligt. Jag ska presentera nya styrelsebandet här som består av Olof Skog på tenorsax. Paul Valfridsson på trumpet. Idag sitter Per Ekander vid pianot. Han har tidigare varit med i styrelsen men inte just nu. Men Per Ekander på piano. Mattias Gustafsson på banjo. Johan Bengtsson på kontrabas. Han är inte med i styrelsen ännu. Och Bosse Jonsson på trummor just nu. Bosse är tidigare ordförande, legendarisk ordförande, inte med i styrelsen just nu. Inte just nu, men det kanske kommer. Olof Skog, tenorsax. Hur kändes det här?
1: Jo, men det är kul att spela.
0: Det svängde loss.
1: Ja, tycker jag.
0: Ja. Du är också med i det legendariska Second Line Jazz Band och ni kommer till festivalen. Hur ser du på den här jazzfestivalen i Göteborg?
1: Jo, men det är ju en av få tillfällen på året där vi faktiskt spelar i Göteborg. Så att det är alltid väldigt roligt.
0: Ni är ute och spelar mycket i Danmark, vet jag. Vad har ni varit den senaste tiden?
1: Vi har varit i Danmark faktiskt. Men vi har, allra senast var det i Vänersborg. Det var ju inte jättelångt bort. Och nu nästa helg åker vi till Schweiz, till Zürich och spelar på en festival.
0: Ja. Ni är mycket ute i Europa, vet jag, som sagt. Ja.
1: Ja.
0: Härligt, härligt. Vad blir nästa låt? Vet du det? Eller?
1: Ja, jag tänkte jag skulle... Vi får nog tänka 3 sekunder på den nöten.
0: Okej.
1: Okay. Och nu har jag tänkt klart.
0: Okej. Okay. Ja. Snabba ryck här, ja.
1: Jag tycker vi kör High Society.
0: High Society, en legendarisk gammal låt i de här klassiska jazzkretsarna. Kanske inte det här legendariska klarinettsolot på klarinett nu utan på tenorsax istället.
2: Thomas Erlandsson kommer att gästa här.
0: Ja, Thomas Erlandsson kommer att gästa. Det är ju fantastiskt. Thomas Erlandsson på klarinett, mina damer och herrar. Varsågoda, han kanske kommer att exekvera det här legendariska klarinettsolot på High Society. Varsågoda.

0: High Society där med nya styrelsebandet och Thomas Erlansson på klarinett. Härligt, härligt. Som sagt, vi sänder utomhus idag från gården utanför Contrast Public House, tredje Långgatan 16, och ni är mycket, mycket välkomna hit, ni som ännu inte är här. Det är som sagt en liten skara som sitter här och lyssnar. Vi ska alltså berätta lite grann om jazzfestivalen som äger rum lördag den 5 september. Här i Contrast Public House, både utomhus och inomhus, och dessutom på Le Pub på Nordhemsgatan alldeles bakom hörnet. Och det är ju en massa fina band som kommer hit till oss. Emil Ernebro, den fantastiske gitarristen, kommer. Han studerade gitarr i Los Angeles för en del år sedan och blev där utsedd till Outstanding Player of the Year, så att det var inte dåligt. Och jag kan garantera att det blir riktigt, riktigt hörvärt när han kommer hit och spelar gitarr. Tillsammans med Filip Jers, en fantastisk munspelare. Som dessutom, han går på Musikhögskolan i Stockholm och fått en master i munspel, vad säger ni om det? Så att han är också mycket, mycket hörvärt, och de två tillsammans ännu bättre. Så det får ni inte missa. De kommer att spela på utomhusscenen här, och de kommer att spela inne på Contrast också. Sen kommer Carling Sisters, som ni alla känner till. De har varit mycket i Göteborg och väldigt, väldigt populära. Nanna Carling kan ju ingen motstå, utan det kommer att svänga enormt det också. Och sen har vi som sagt Olof Skogs Second Line Jazz Band med flera. Jag kommer tillbaka till detta så småningom. Ska väl prata med någon ytterligare i publiken här, tänkte jag. Här sitter en kvinna och lyssnar. Hallå, hallå, hej, hej, vad heter du?
1: Kerstin heter jag.
0: Kerstin heter du. Tänker du gå på festivalen?
1: Jajamän, jag har varit med på festivaler sedan det nästan började.
0: Ja.
1: När vi gick på Avenyn allihopa.
0: Härligt, härligt. Vad tycker du om en festival i Göteborg då?
1: Det är fantastiskt att ni orkar fortsätta med festivaler. Jag menar, när man har varit med så länge och gått på som, och fortfarande har parader och fortfarande fantastiska musiker. I så mycket åldrar. Det är riktigt, riktigt roligt. Jag som är lite årsrik så. Jag tycker det är fantastiskt med alla som var med förr. Och så kommer Second Line. Och så kommer det nya. Det är väldigt roligt. Och du är jätteduktig.
0: Ja, det låter bra det. Härligt, härligt. En applåd för det tycker jag, eller hur?

0: Mera sånt. Vad blir det nu då, Olof?
1: Nu blir det en fin låt som heter I'll see you in my dreams.
0: I'll see you in my dreams. Varsågoda.
2: Jo, det ligger där.
3: Jag kände det här.
2: Där på.
3: Är det mamma som är där? Jag kände det. Jag kände det.

0: I'll see you in my dreams där med det nya styrelsebandet. Vi sänder alltså direkt härifrån Contrast Public House utomhus i det fina, fina vädret. Och nu ska jag sätta mig bredvid en annan trogen festivalbesökare här. Margareta, eller hur?
1: Ja.
0: Kommer du i år också?
1: Självklart.
0: Vilken dum fråga.
1: Jag ser fram emot det hela året.
0: Ja, härligt. Vad är det som är så speciellt med jazzfestivalen här i Göteborg, tycker du?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl traditionen, tror jag. Mm. Precis som Kerstin sa, så har jag varit med på varenda jazzfestival sedan 91.
0: Ja. Härligt, härligt. Ja, det låter bra. Det låter alldeles ut. Ja, och du kommer som sagt i år, och det, i år är det bara en enda dag, men vi hoppas ju att det kunna få lite fler dagar nästa år här.
1: Det ska bli spännande att se hur det fungerar en dag, ja. Men det gör det säkert.
0: Det gör det säkert. Vi har många band ändå, det kommer en 12 band tror jag under den här dagen, så att det ska väl ordna upp sig det också. Här har vi en annan festivalbesökare. Du skulle väl, du har köpt biljett, eller hur?
2: Eller hur?
3: Ja.
2: Ja, gör det. Ja.
0: Vad tycker du om festivalen då?
3: Fantastisk.
0: Ja, det räcker nästan så, eller hur?
3: Magnifikt. Att det fortgår. Mixen, ambitionsnivån. Optimalt. Jag kan inte årets händelse. Fantastiskt.
0: Ja. Härligt, vilka superlativ. Vad heter du?
3: Lisbeth.
0: Lisbeth heter du. Härligt, härligt. Ja, vi ska se här vad bandet ska bjuda på nästa gång då. Vad blir det nu, Olof?
4: Nu blir det en låt som heter I Found a New Baby.
0: I Found a New Baby med nya styrelsebandet. Varsågoda! En, två, en, två, en.

0: I've found a new baby med nya styrelsebandet. Jag ska ta mig fram. Vi fick höra ett bassolo där utav Johan Bengtsson. Jag måste ju prata med Johan här bak. Hur, Johan Bengtsson, är du lika glad som du ser ut?
1: Ja, när jag spelar i varje fall.
0: Härligt. Ja, härligt. Du är inte så gammal. Hur kommer det sig att du börjar lyssna på den här typen av musik?
1: Jo, men kontrabasen lockade i 20-årsåldern där. Och då var det ju jazzen som talade genom den på något sätt.
0: Vad är det med jazzen som du fastnar för?
1: Kanske framförallt den här gamla stilen, att det svänger, att det är det som är fokuset. Mm. Mm. Och det är kul, ja, med just bas, att man har den funktionen. Mm.
0: Hur går det med fingrarna, det här slappa spelet som du kör? Får du inte blodiga fingrar på kuppen här?
1: Jag har strängar med väldigt låg spänning, det är nyckeln. Så det finns en scen i Aristocats när det är en katt som drar strängen en meter sådär. Så då får man ha mjuka strängar helt enkelt.
0: Du drar en halv meter då?
1: Ja, precis. En halv meter.
0: Det låter jättebra det. Hörrni, vi måste prata om ditt band. Du har Swing Tarturo i ditt vanliga band. Och ni kommer ju också till festivalen, eller hur?
1: Precis, vi ska spela.
0: Ja. Vad tycker du om Göteborgs jazzfestival?
1: Ja, det är underbart. Jag har varit med i 5 år kanske. Mm. Och det är ju jättefint här på Långgatan och gå runt mellan akterna.
0: Ja. Det håller vi med om. Vi ska få höra mera musik av nya styrelsebandet. Vi ska se vad det kan bli för låt då. Vad säger ni? Vad blir det nu?
2: Det är så soligt här nu så att vi måste ju spela Sunny Side of the Street.
0: Absolut. On the Sunny Side of the Street med nya styrelsebandet. Varsågoda. Yeah.

0: On the sunny side of the street där med nya styrelsebandet och fina trumpet- och sånginsatser där av Paul Wolfridsson från Gentlemen och Gangsters. Stora roll för Paul. Ja, Gentlemen och Gangsters kommer ju också till jazzfestivalen. Hur ska det här bli, tycker du?
1: Jo, det ska bli mycket roligt. Som vanligt. Som vanligt blir det trevligt. Vi kommer spela lite på utescenen. Den är ju trevlig precis. Och vi kommer spela på Le Pub. Den är ju väldigt intim och liten, annorlunda och trevlig scen att spela på också.
0: Ska du berätta lite grann om Gentlemen och Gangsters? Hur länge har ni hållit på?
1: Ja, du, vi har väl hållit på en sådär en 16 år nu, tror jag, sen vi blev det vi är nu. Det fanns något slags embryo tidigare än så. Men...
0: Och ni är mycket ute och spelar i Europa, vet jag, eller hur?
1: Ja, men det är dels sådana dansfestivaler, Lindy Hop och liknande, de gamla swingdanserna.
0: Mm. Och ni spelar här på andra långgatan bredvid, en parallellgata till tredje lång här, vet jag, ganska mycket också.
1: Ja, precis. Det vågar man knappt säga nu när vi är på kontrast. Då. Men där har vi vår egen jazzklubb en gång i månaden.
0: Just det. Okej, Paul. Det ska bli trevligt att höra Gentlemen och Gangsters som vanligt, givetvis på jazzfestivalen. Och nu är det lite byte, lite ny konstellation. Det kommer Ingmar Wågeman här på piano. Det ska bli trevligt det också. Och vad blir det för låt då? Har ni bestämt någonting, Olof? Vad det ska bli för låt nu?
2: Vi tänkte Basin Street Blues.
0: Det låter väl alldeles utmärkt. Nog med förslag, som det heter. Basin Street Blues. I tonarten Bess. Den kommer här, varsågoda. Yes. Jag kan bara börja.

0: Wow, wow, wow, wow. Basin Street Blues där med nya styrelsebandet. Och inhoppade på piano Ingmar Vågeman. Du Ingmar, det finns ju de här i publiken som undrar hur sjutton går det till att bara hoppa in på det här viset? Alltså många gör ju det i sådana här jam sessions och så vidare. För den som inte vet, kan du förklara det, hur det går till?
1: Ja, det går till så att om man vet hur låtarna går, alltså om man kan låtarna, så är det inga större svårigheter.
0: Hur många låtar kan du?
1: Ja, 5, 6.
0: 100.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Jag har inte räknat dem.
0: Nej, men jag vet att det kan vara så att man kan kanske minst 200 låtar och så kanske upp på 1000 en del.
1: Ja, jag vet inte. Nej. Men jag håller på länge så att jag har ju...
0: Det har blivit några år.
1: Träffat på många låtar.
0: Ja, så är det. Hoppsan. Här snubblar jag fram genom tillvaron. Mattias Gustafsson spelar banjo. Och även i Max Lagers New Orleans Stompers. Och ni kommer också till festivalen, eller hur?
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Hur ska det bli, tycker du?
2: Det blir ju jätteroligt. Det är lite som Second Line. Vi spelar ju mycket i Danmark, så att det är få gånger vi får spela hemma i Göteborg. Så det är lite som hemmamatch. Ja. Derby.
0: Precis. Berätta lite om Max Lagers.
2: Ja du, jag vet knappt om jag vågar. Jag är ju...
0: Det är barnförbudet eller?
2: Nej, men det är jag som är yngst och de andra är... Ja, de har mycket historia. Man får höra om diverse. Det är kul. Det är väldigt roligt att höra hur det gick till en gång i tiden på det glada 70-80-talet. Och många historier om det gamla jazzhuset och hur festivalen började. Och sen så rätt vad det är så sitter man i styrelsen för jazzföreningen utan att man visste det.
0: Så det kan bli.
2: Ja, lite så. Ja. Så att, men det är roligt. Det är jätteskoj och... kul att få spela med olika konstellationer och i Danmark där det är ju väldigt aktiv spelning där. Så det är kul.
0: Hur kom det sig att du började spela banjo?
2: Ja du, det var nog så att jag spelade gitarr förut och så har jag förstått att det är ganska många som spelade punkmusik som började med tradjazz. Så det är väl lite samma oväsen och fri form på något vis, fast i mera akademisk form på något vis. Så det är väl lite där så det börjar. Men det är ett par år nu. Jag började 90, tror jag.
0: Vad är det speciella med den här musikformen, tycker du?
2: Ja, det är samspelet framför allt. Man kanske tycker att man står mest i bak och rafsar 4 slag i takten, men... Det är väldigt mycket samspel och liksom man kan liksom ta i lite grann och så sätter trumpetaren igång och spelar som en galning. Och gör man lite annat så börjar pianisten hamra jättemycket och så. Så det är kul. Eller tvärtom, att man försöker hålla ner det lite. Så det är kul.
0: Absolut. Vi ska se om det blir någon hamring eller om det blir något galet spel här nästa låt. Vi får se vad det blir. Vad blir det nu, Olof?
3: Nu blir det en välbekant låt som heter When You're Smiling.
0: When You're Smiling med nya styrelsebandet. Varsågoda. Ja, det kan jag göra. Nu ska jag spela trummorna dessutom, hörni. Nu ska det bli grejer här. Jo, jag ska prata lite till sen, men jag kan spela lite trummor också. Det går bra. Ska se här. Tack för det. Bosse Jonsson måste prata med Bosse lite kort innan han går iväg från trumstolen också. Ja, legendarisk förrätta ordförande i Göteborg Klassikas. Hur känns det att inte vara ordförande?
4: Ska jag säga det, tycker du?
0: Jag tycker det.
4: Det är rätt skönt faktiskt. Det har varit mycket jobb i lite över 20 år. Och det har varit vansinnigt roligt och haft jättetrevligt med alla människor. Men nu är det dags för yngre människor, ja. Säger jag till dig.
0: Ja, precis. Exakt. Jag är inte så mycket yngre, kan man säga. Men okej. Okay. Resten av gänget är lite yngre. Ja, det måste vi säga.
4: I alla fall.
0: Ja, exakt.
4: Och lite mindre.
0: En radikal föryngring nästan. Ja.
4: Nej, men det är en trevlig förening att jobba i och det har varit väldigt roligt.
0: Vad tror du om årets jazzfestival då?
4: Jag tror att det blir väldigt bra. Jag tror att de har gjort det fint. Ni har gjort det bra.
0: Ja, jag tror att det kommer att bli alldeles utmärkt också. Lördag den 5 september som sagt så blir det jazzfestival där i Göteborg, hör ni. Allihopa som är här runt gården på Contrast Public House denna fantastiska eftermiddag. Vi kör en låt till och det blir alltså When You're Smiling. Tack Bosse så länge. Tack.

Ja, hörni, vi har kommit till en liten slutpunkt på det här programmet, Jazznytt 103,1. Klockan närmar sig 3 och klockan 3 ska vi sluta. En låt till hinner säkert bandet med, ni får klura på vad det ska bli för någonting. Och till dess så säger vi hej då från Contrast Public House utomhus här på, i trädgården. Royal Garden brukar vi kalla det för ibland. Som sagt, vi har sänt in för Göteborgs jazzfestival som alltså äger rum lördag den 5 september mellan 13.00 eller 12.30 kan man väl säga, fram till 24 på kvällen, natten, om inte det blir jam session efter det. Så då är alla mycket, mycket välkomna till Göteborgs jazzfestival, en mycket, mycket fullmatad jazzfestival ska ni veta. Okej, vi kör sista låten som blir, vadå? Strutting with some barbecue av ingen mindre än Louis Armstrong. Strutting with some barbecue, och tack ska ni ha så länge. Ulf Karlsson heter jag från Contrast Public House tillsammans med ljudtekniker från Göteborgs närradioförening, Roden Bergenstein. Tack ska ni ha.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Rektorns snabba beslut kan ha räddat 1600 liv i Nepal. Minst 8 döda när passagerarfärja kapsejsade utanför Cypern. Ung kvinna död efter skottlossning på rave i Schweiz. Island säger nej till fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Minst 37 döda efter rysk attack mot Butja. Sverige. Misstänkt medhjälpare till Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Man död efter misshandel i Karlstad. Person påkörd av bil i Marks kommun.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik.

Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
3: Hej Malin.
2: Hej. Var är vi idag?
3: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
2: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
3: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
2: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
3: Ja, vi ser ju dels... Ja, Konstmuseet ser vi egentligen inte, för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
2: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
3: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf, så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl sista där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som satt, har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorens Petersen som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorens Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
2: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
3: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen, och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri. Så Götaplatsen följde sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer dagens middagsförslag.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo kan lägga ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Regnet föll redan innan morgonen. Visste att den var här. Ändå tändes ett fönster.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 16:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Det här är lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
4: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Dan Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
5: Hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg. Ett program där vi kollar in politiken i Göteborg. Vad finns det för planer om det nu blir så att det blir fortsatt regering, om man nu får kalla det för det, lokalt i Göteborg med de rödgröna, eller om oppositionen tar över så småningom då efter den 13 september. Idag så har vi gruppledaren för Kristdemokraterna här, Dan Ove Marcelind. Och till honom säger jag välkommen att sitta i radio den närmaste timmen.
6: Tack så hjärtligt.
5: Hur är läget?
6: Det är bra, får man väl säga. Jag tittar på min kalender så är det klart att det blir lite ångestlandad här fram till den 13 september. Men när man har ett tydligt mål framför sig också så går det an. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt. Men det är bara att hugga i.
5: Några veckor kvar.
6: Ja, precis. Min partiledare Ebba Busch beskrev det som att vi behöver inte lita på... Det går ju bra för Kristdemokraterna nu. Men att inte lita på vinden ska ta i seglet, utan att vi ska ro som norrmännen hela vägen in i mål.
5: Så det är den strategin ni har?
6: Jajamän.
5: Du Dan-Ove, för ett år sedan så var du ganska okänd i politiken i Göteborg.
6: Ja, det får man väl säga. Jag tog över formellt som kommunalråd efter Elisabeth Land som blev sjukvårdsminister i Sverige den 16 oktober. Så att jag har inte runnit sådär jättemycket vatten under min kommunalrådsbro. Men nu börjar det väl bli sådär så att jag inte längre kan säga att jag är ny på jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg också att jag som sagt jobbade för Elisabeth i ungefär 6,5 år som stabschef. Så att jag liksom är väl insatt i Göteborgspolitiken och kände människorna, och när jag satte mig på min plats i kommunstyrelsesalen så var det ju liksom bokstavligen 1,5 meter från där jag brukar sitta, så att jag var bekant med det mesta, får man ändå säga.
5: Du var bekant med det och de var bekant med dig.
6: Just precis.
5: Ja. Men hur känns det då?
6: Nej, men det känns bra. Det är liksom spännande och otroligt varierande. Man får prata om allt från skola, äldreomsorg, stadsutveckling, brandskydd, you name it. Det är en otrolig bredd av olika frågor, vilket gör också som arbetet väldigt dynamiskt, men också som sagt utmanande, just att du behöver sätta dig in i väldigt många olika ämnen. Sen är det såklart, det är ansvarstyngt, och jag respekterar verkligen liksom det här faktum att vi är i kommunfullmäktige, så är det 81 stycken ledamöter som representerar samtliga dryga 613 000 göteborgare. Det är ett stort ansvar som man verkligen ska ta på allvar.
5: Mm. Du, nu har vi ju valmanifestet som vi ska utgå ifrån och ställa lite frågor kring, och du får berätta vad ni har för idéer och tankar.
6: Mm.
5: Och då undrar jag först, vad har ni för process för att komma fram till den här texten?
6: Nej, men det är väl lite olika processer som pågår samtidigt. Dels så är det ju vi behöver ju samla lite grann vad är det vi har drivit för frågor under mandatperioden och innan dess. De frågorna behöver vi fånga upp, och sen behöver vi också tänka liksom, vad vill vi framöver också utöver det vi redan föreslagit. Och sen leder det fram till att våran partiavdelningen får det här dokumentet, titta på det, kommer med förslag på ändringar och sådana saker, och så fastställs det av våran partiavdelning i Göteborg. Så där är den kortfattat den processen som leder fram till det här dokumentet.
5: Jag noterade vid förra valet när vi kontaktade er, så fanns det inget lokalpolitiskt program?
6: Jo, det fanns. Då hade vi liksom ett annat upplägg där vi hade olika arbetsgrupper som jobbar fram politikutveckling på olika områden, som sen ledde fram till så att säga, material som var lite mer kommunikativt än den stora rapporten som låg i grunden så att säga, för de dokumenten vi sen delade ut i valrörelsen. Så det fanns ett inte kanske valmanifest, men ett kommunpolitiskt program som var mer av intern karaktär.
5: Mm. Men nu sitter vi här med det färska.
6: Yes.
5: Och då står det först och främst: med omsorg om Göteborg.
6: Ja.
5: Fet rubrik. Ja. Göteborg ska vara en stad där människor känner trygghet, där äldre får värdig omsorg och där familjer och företag kan utvecklas. Med kristdemokratisk politik sätter vi människan före systemet med omsorg om Göteborg.
6: Just det. Fantastiskt.
5: Ja, utveckla lite.
6: Nej, men alltså det finns det här just med omsorg om Göteborg. Det är liksom en lite bredare mening. Dels så har vi under, och det var ju också liksom en slogan så att säga, vi hade under förra valrörelsen att liksom värna välfärden. Och det jag tycker också liksom varit lite genomgående under den här valrörelsen att Kristdemokraterna har lyft liksom välfärdsfrågorna. Skola, omsorg, det är viktigt. Så sjukvård inte minst också. Det är viktiga frågor för oss kristdemokrater. Så att den omsorgen är liksom om Göteborg är en del av det här budskapet. Men sen är det som du läste upp där också. Göteborg är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Vi har ett näringsliv, vi har ett civilsamhälle som också bygger Göteborg och gör Göteborg till en bättre stad. Och de måste vi också se till att de kan få växa och verka i vår stad.
5: Mm. Hur bra är det då att staden växer så mycket? Alltså jag flyttade hit 89 och så googlade jag fram lite grann hur många var det som bodde här då. Och då var det sådär 430 000. Mm. Och nu sa du 613.
6: Ja, lite drygt, ja, precis.
5: Ja, det är ju en jättetillväxt.
6: Det är det. Och vi växer ju med flera tusen varje år. Och det är klart en utmaning. Verkligen så. Inte bara när det kommer till att skapa fram bostäder till alla som göteborgare som kommer hit, men också den kommunala servicen. Lägger du därpå också den demografiska förändringen där vi också blir allt fler äldre göteborgare så får du ytterligare en utmaning. Och det får naturligtvis också politiska konsekvenser hur man tänker och hur man vill liksom arbeta i Göteborg för att möta de här utmaningarna.
5: Mm. Ni skriver ju fortsättningsvis då i texten här, Göteborg är en fantastisk stad med stora möjligheter, men samtidigt finns det tydliga utmaningar. Äldre som inte alltid får den trygghet de förtjänar, alldeles för stora barngrupper i förskolan och kommunala projekt där kostnaderna skenar.
6: Mm. Ja. Ja, vi kan börja med det sistnämnda där. Vi har en låneskuld som verkligen skenar. Prognosen nu är att den kommer landa någonstans på 72 miljarder kronor i Göteborg. Och det innebär ju också konsekvenser i form av det man kallar för kapitalkostnader. Det är alltså räntor och avskrivningar som är på flera miljarder varje år. Och det här leder ju naturligtvis till undanträngningseffekter. Alltså pengar som ska gå till välfärden, skola, omsorg binds bokstavligen i de här kapitalkostnaderna. Så att här behöver vi tänka till och ta ansvar. Och mitt kanske främsta exempel, om man nu ska ta två stycken, det är ju liksom gång- och cykelbron för 2 miljarder till exempel, men också inte minst då arenafrågan, alltså det här projektet nu som är uppe i planeringsfasen med 14 miljarder kronor och som kommer innebära, om man nu ska lånefinansiera alltihopa, driftkostnader på ungefär 600 miljoner kronor varje år. Och det är klart, det är pengar som skulle kunna gå till skola, till äldreomsorg och så vidare.
5: Mm. Du, nu flyttar jag om lite grann i mina papper.
6: Ja, du ser.
5: Jag tänker, du är ändå var inne på det här med slöseri. Så tänkte vi hoppar väl till det här rubriken där det står ansvarsfull ekonomi. Stoppa slöseriet.
6: Ja.
5: Och nu sa ju det, motsätter er dyra projekt som Multiarenan bland annat. Mm. Och den har ju varit på tapeten ett tag, men det händer ju inte så mycket.
6: Nej, det var ju den stora frågan så att säga, som jag förstår att de flesta funderar över, det är hur i all sin dag ska man finansiera detta? Och det var ju ett ärende här nu i våras där man ville tidigarelägga det då och fråga, liksom, skulle ha då svaren på hur detta skulle finansieras. Men det, tyvärr så ledde ju då förhandlingarna bland de partier som är överens om den här arenafrågan inte fram till någon slutprodukt, vilket gör mig orolig, för arbetet med det här projektet fortgår ju. Och så jag ser också att det kommer bli förgäveskostnader när det här till slut faller, för att rimligtvis så är det väldigt svårt att skaka fram. Det är ju alltså de här pengarna, det är ju rimligtvis Göteborgs genom historiens största enskilda investering, att då, som det innebär, riva Vallalabadet, riva Skandinavium, riva superettan klassade Vallala IP för att sen bygga upp jättekolosser mellan Burgårdsparken och Mundalsån. Och de som känner till markförhållanden där förstår också att det kommer vara ganska komplicerat. Och det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Jag ser ju framför mig att man kan jobba på annat sätt, nämligen att uppgradera Skandinavium. Det gjorde man i Stockholm med Avicii eller Globen då, Avicii Arena. Man gick ut internationellt och frågade, vi behöver ny takkonstruktion, vi behöver liksom nya faciliteter och nya säten och så. Och så fick man in massa olika förslag och så fick man vidare med ett. Och det visade sig att man klarar av att göra det för mindre än en miljard på mindre än ett år. Och jag tror vi kan göra något liknande i Göteborg.
5: Så det är realiserbart att...
6: Ja, det finns, ja, absolut. Och det finns också utredningar, flera stycken, som visar på att det går att göra på andra sätt än att jämna med marken och bygga nytt för väldigt, väldigt dyra pengar.
5: Mm. Och ni är ju inte de enda som vill ha de här gamla arenorna kvar. Mm. Ni har ju, kan man säga, en ohelig allians med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
6: Ja, men precis.
5: Gör ni någonting tillsammans då?
6: Ja, men det händer. Vi har haft,
5: på, eller?
6: Ja, men det har vi gjort faktiskt. Vi har tagit emot och haft liksom studiebesök och såna här saker som vi har tagit emot tillsammans. Och vi har samtal om den här frågan. Och för mig så är det inte så att jag har skyr någon annat parti, utan jag tycker det är viktigt att liksom vi ändå kan nå fram i den här frågan, för att det som ligger på bordet nu är orimligt. Det får stora konsekvenser. Vi river Vallalabadet, som har faktiskt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur från OS, som väldigt många göteborgare uppskattar väldigt, väldigt mycket. Vi skapar en situation där vi också inkräktar på Stora Ullevis uppställningsyta, som är på 18 000 kvadratmeter idag, som kommer bli lite mindre än 10 000, vilket också många säger kan innebära att vi inte kan ta emot större internationella evenemang på Ullevi, som annars är vår evenemangs-USP i Göteborg. Så att det finns så många liksom argument som talar emot det här liggande förslaget, och hoppas att göteborgarna förstår att så är fallet också.
5: Mm. Har du dem med då, tror du? Göteborgarna?
6: Ja, alltså enligt undersökningar i Sommarinstitutet så är det ju alltså över 50% eller runt 50% som tycker det är fel att driva Vallalabadet till exempel. Så att, ju mer den här frågan diskuteras, ju mer som får upp ögonen för det här jätteprojektet, skrytprojektet som nu pågår, desto fler tror jag också kommer att inse att det här är inte en framkomlig väg.
5: Mm. Om vi tittar lite vidare då på den ansvarsfulla ekonomin och stoppa slöseriet. Behoven inom äldreomsorgen, det är där ni vill lägga pengarna då egentligen, skola och trygghet.
6: Ja, alltså vi ser ju jätteutmaningar inom, vi tar äldreomsorgen till att börja med. Vi till exempel behöver bygga 10 stycken äldreboenden de kommande 10 åren för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ser också att vi kommer få allt fler äldre. Fram till 2050 så kommer antal 80-plussare att fördubblas i Göteborg. Så det kommer ju också vara ett väldigt stort behov av omsorg i vår stad. Samtidigt ser vi ju då att lokalkostnaderna ökar. Idag ligger vi någonstans på en 8-9% av de pengar som avsätts till äldre samt vård och omsorgsnämnden går direkt in i just lokalkostnader. Den kostnaden kommer att öka de kommande åren. Så att, det är uppenbart att äldreomsorgen behöver mer resurser. Och en sån sak också, det är till exempel personalkontinuiteten. Och lyssnarna kanske inte vet vad jag menar då, ska jag försöka förklara det. Alltså om vi tittar på hemtjänsten, hur många olika hemtjänstpersonal får omsorgstagarna möta under en 2-veckorsperiod, det är så man mäter det. Och just idag i Göteborg så får man möta ungefär någonstans mellan 15 och 16 olika personer under en 2-veckorsperiod. Jag tror att den här personalkontinuiteten är det kanske främsta kvalitetsfaktorn för en kvalitativ omsorg, om man kan få till ett tillstånd där faktiskt omsorgstagarna känner den personen som kommer hem till, och att den som kommer hem till också känner omsorgstagaren, så man slipper upprepa vad det är för typ av behov man har, vilken hjälp man behöver och så. Så det här är ju någonting som vi verkligen behöver jobba med, och då behöver äldreomsorgen
5: mer resurser. Det låter som en rejäl utmaning.
6: Ja, det är en utmaning, men vi har en idé hur man kan liksom organisera hemtjänsten i mindre geografiska områden för att just skapa bättre förutsättningar för den typen av förbättrad personalkontinuitet.
5: Men är det personalomsättning då som gör att det blir så otroligt många som kommer hem till brukarna?
6: Nej, men det är ju också svårighet med schemaläggningen, och vi har liksom olika system. Det är 5 olika system som styr hemtjänsten idag. Hemtjänstpersonalen är hemma hos omsorgstagaren mindre än hälften av sin arbetade tid. Så att det är ju också ett strukturellt problem vi har i hemtjänsten som vi behöver komma åt för att liksom lösa den situationen vi har idag.
5: Mm. Ett annat slöseri. Får väl gå igång på den också då. Mm. Planerna på en gång- och cykelbro över Göta älv. Ja. Vad har du för ord om detta?
6: Ja, till att börja med så kommer den byggas ungefär 800 meter bredvid den hyfsat nybyggda Hisingsbron som har väl tilltagna cykel- och gångvägar. Sen kostar den ju då närmare 2 miljarder kronor att bygga och den samhällsekonomiska nyttan med den bron är väldigt tunn. Man har ju räknat på att det behöver cykla ungefär 14-15 000 cyklister över den bron varje dag året runt för att det ska gå ihop. Dessutom påverkar den ju sjöfartstrafiken på ett väldigt negativt sätt. Jag tror hellre på idén att bygga ut älvtrafiken. Det är många som uppskattar att åka de här båtarna över älven. Jag tror bättre att göra det, för det är också mer flexibelt. Beroende på hur staden växer så kan man ha olika knutpunkter och det är lättare att styra om den typen av kollektivtrafik än att bygga en gång- och cykelbro för väldigt, väldigt mycket pengar.
5: Mm. Vad kostar det att bygga ut älvtrafiken då?
6: Den är ju, du behöver ju inte bygga några spår. Inga nya vägar. Utan egentligen bara angörningsplatser för älvtrafiken. Och på det sättet så är den ju också väldigt mycket mer flexibel en gång- och cykelbro.
5: Så några fler båtar trumfar bron?
6: Det tycker jag.
5: Ja. Mm. Du, vi ser också, ni skriver här, vi ser också allvarliga brister i hur Göteborgs stad hanterar sina egna resurser och sitt arbetsgivaransvar. Under de senaste åren har flera uppmärksammade fall visat hur medarbetare som varit föremål för avsked istället köpts ut med skattemedel. Mm. Ja, varför blir det så här?
6: Ja, det är en väldigt bra fråga och den där har ju också ökat den här andel hur många man köper ut. Alltså avgångsvedlag har ju ökat ganska markant under den här mandatperioden. Och förklaringen till det, delvis är vi i Göteborg dåliga på att använda sig av provanställningar. Det borde vi göra i större utsträckning. Vi borde också ha system som fångar upp så att man inte får de här stängdörrarna. Att man får för det har ju varit sådana fall att man har fått avsked från Göteborg. Man sticker iväg någonstans och jobbar och sen kommer man tillbaka och blir anställd igen. Så kan vi ju inte ha det, utan vi behöver bättre kontroller och bättre bakgrundskontroller också när vi väl anställer människor i Göteborgs stad.
5: Man hör ju hiskeliga historier om hur människor blir kickade från en kommun och så hamnar de i en annan och så i en tredje och en fjärde. Och ställer till problem och oreda.
6: Ja, precis.
5: Hur kommer man till rätta med sånt?
6: Ja, dels har vi fått också ny lagstiftning som gör att du kan liksom dels titta mot misstankeregistret och också brottsregistret på i större utsträckning på ett bättre sätt. Det är väl en sak. Men sen behöver du jobba liksom lite bredare just med bakgrundskontroller. Du behöver ha IT-system som stödjer så du får liksom någon form av markör att den här personen har en gång fått avsked från vår stad så att man inte återanställer och så. Så det finns väldigt många olika sätt man kan jobba på.
5: Mm, men ni använder förhoppningsvis då ändå belastningsregistret.
6: Ja, och den möjligheten har ju utökats då i våras här. Och det gör vi i Göteborgs stad. Men det behöver ju bli, så att säga, behöver få till bättre rutiner när det kommer till bakgrundskontroller generellt. Och också, som jag sa, använder oss av provanställningar i större utsträckning än vad vi gör idag.
5: Men du, de här uppgörelserna då som folk återanställs och avskedas med avgångsvederlag, vad kostar det?
6: Ja, det kostar ju miljoner. Alltså jag tror att, om jag kommer ihåg siffran rätt, alltså så för 2025 så var det uppe i 60 miljoner kronor som vi betalar ut i avgångsvederlag. Och hälften av dem är på grund av att människor har misskött sig på sitt arbete.
5: Ja, det är ju inte fy skam i pengar.
6: Nej, det är det inte.
5: Ja. Du, det skriver här också, samtidigt har kostnaderna har ökat kraftigt, skriver ni. Mm. Och då vill ni naturligtvis skicka de pengarna, 60 miljoner då, till också omsorgen.
6: Ja, men precis. Sen ska man säga det i ärlighetens namn. Det är inte alltid det lätt att det behöver ju dokumenteras och sådär vad som har hänt och så. Och ibland brister det. Och det är en sak som behöver också förbättras på apropå åtgärder som behöver vidtas. Men det är inte alla de här situationerna som går att bara flytta pengarna. Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället. Mm.
4: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Och så skriver ni så här, ansvarsfull ekonomi handlar inte bara om vad man investerar i utan också hur man leder och styr verksamheten. Det kräver ordning och reda, tydliga krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
6: Ja, men dels det, och det är ju
4: Lind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Och sen skriver ni så här: ansvarsfull ekonomi handlar inte bara om vad man investerar i, utan också hur man leder och styr verksamheten. Det kräver ordning och reda, tydliga krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
6: Ja, men dels det. Och det är ju också ny lagstiftning tack vare regeringen där det inte...

0: förutsägbart, ska jag säga snarare. Det säger att du får ett bygglov för en situation och sen när det dyker upp en liknande så får du helt plötsligt avslag. Och där kan ju så här tjänstemannasvaret komma att du får inte slentrianmässigt gå på bara att men det känns tryggare med avslag, utan då kan du liksom ställa sig svars för det. Det behöver bygga på befintlig lagstiftning och du behöver titta på varje ärende på ett seriöst sätt. Du kan säga att de i flesta fall så sköt stadsbyggnader jättebra, men det är vad byggbranschen beskriver, att det känns godtyckligt ibland. Men sen är det ju alla de här sakerna som är upprepat då, att vi behöver bli bättre på att dokumentera, vi behöver jobba med provanställningar, vi behöver skärpa våra system så att man inte återanställer människor som en gång har fått avsked. Vi behöver se över den här eviga anställningen vi har i Göteborgs stad och istället bygga det som alla andra på LAS. Och det finns flera olika faktorer som gör att vi på ett bättre sätt kan undvika att hamna i en sån situation att vi får betala ut avgångsvederlag och att människor missköter sig. Så.
1: Just det här med evig anställning, det känns ju som att det är någon myt som cirkulerar och alltid har gjort, men det är alltså en...
0: Ja, det är en policy, ska man väl säga, att du har du en gång fått anställning så är det ju så att då kan du inte bara, du får en omplacering istället då, så som det fungerar i Göteborgs stad.
1: Ja, det låter ju lite märkligt, ska jag tycka.
0: Ja, man kan tycka det när det finns en befintlig lagstiftning då som det ska reglera detta då.
1: Ja. Du skriver så här då också: vi vill se en ny ekonomisk riktning där varje krona används med respekt och där välfärdens behov alltid går först. Och det kan man väl säga då, att ekonomi, det är ju hushållning med begränsade resurser.
0: Men verkligen så. Och vi har ju nämnt de här stora projekten som kostar väldigt mycket pengar, som leder till räntor och avskrivningskostnader. Men det finns ju också andra saker som vi gör i Göteborg. Vi har till exempel bemannade lekplatser, vi har 11 stycken kommunala gym, vi har badbussar, vi har bemannade utegym, vi har massa olika saker som ändå får sägas ligga en liten bit bortom, så att säga, det kommunala kärnuppdraget. Och det hade varit fint att ha alla de här grejerna om vi verkligen levererar på grunduppdraget, men fortfarande så går 1000 elever ut grundskolan i Göteborg varje år utan fullständiga betyg. Vi har fortfarande, även om nu såg en liten förbättring, så är det fortfarande så att vi har väldigt stora barngrupper i förskolan. Väsentligt större än riksgenomsnittet och större än alla andra storstadskommuner. När vi levererar på vårt grunduppdrag, ja, då kan vi göra det här lite extra på kanten. Men som det är nu så låter vi hela tiden kommunen svälla mer och mer och mer med väldigt många. Men jag tror vi har med 55-60 000 anställda jämfört med Sveriges huvudstad Stockholm med 40 000 anställda till exempel. Så att vi gör väldigt mycket i Göteborg, men vi är dåliga på att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
1: Så om privata aktörer vill ta över någon verksamhet då, där det finns kommunala intressen idag, hur går man tillväga?
0: Tänker du på liksom
1: äldreomsorg?
0: Ja, men precis, exakt. Jag tror att när det kommer till de kommunala gymmen, så tror jag också att man kan också hitta intressenter som finns inom föreningslivet. Alltså föreningar som kan drifta ett gym istället för kommunen. Det är bara ett exempel. Men sen är det ju också så att vi liksom bygger ju liksom hotell. Dels byggde vi ju hotell Liseberg, så, men nu planerar man ju också inom de här arenaprojektet också bygga ett hotell utan att ha någon operatör klar, så att säga. Hur ska staden bygga hotell? Vi driver restauranger också i den kommunala bolagssektorn. Alltså vi gör massa saker som jag menar på ligger en bra bit utanför det kommunala kärnuppdraget. Sen behöver vi ju också andra aktörer. Jag menar, vi har ju både i skolan och inom äldreomsorgen aktörer som också bedriver välfärd. Och det har varit mycket diskussion om det här med driftsformen och så. Men så länge liksom de kan ändå leverera kvalitativ skola och äldreomsorg, så ser jag det som ett behov att vi också kompletterar den kommunala verksamheten med det. För att jag nämnde tidigare här att vi behöver till exempel bygga 10 äldreboenden de kommande 10 åren. Det är ju ingenting vi som kommun själva klarar av, utan här behöver vi kroka arm med både näringslivet och civilsamhället för att klara de här gemensamma utmaningarna i var. För återigen, samhället är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Samhället i Göteborg består av oss medborgare, men det består också av företag och föreningar, organisationer och kommuner tillsammans som ska bygga den här staden.
1: Du, apropå det då, vem kan göra vad, privat eller kommunalt? Liseberg, David Lega, din företrädare för ett par mandatperioder sedan, han var ju väldigt ivrig på att sälja Liseberg. Är ni det idag också?
0: Väldigt ivrigt ska jag väl inte påstå.

0: att han var, utan, men däremot så resonerar han ju liksom i principiellt i termer om huruvida det var rimligt att en kommun äger och driftar en nöjespark. Och det är klart, liksom, utifrån ett liksom, sånt teoretiskt perspektiv så är ju inte det rimligt, det är ju inte kommunal kärnverksamhet. Men vi har inga som helst planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget, och de som påstår det, det är bara dumheter. Det finns inga sådana planer.
1: Jag skulle inlagt.
0: Vad sa du?
1: Jag skulle inlagt.
0: Nej, inte screenlagt, utan det har väl aldrig funnits något konkret sådant förslag överhuvudtaget från oss att sälja ut Liseberg, ska man säga. Men sen är det väl som jag sa, alltså, nu går ju Liseberg ändå, de hade lite tufft efter brand hos Jana så med sin balansräkning och sådär, men skulle Liseberg börja gå väldigt, väldigt mycket minus, ja, då får man väl ta upp den diskussionen. Är det rimligt att en kommun äger ett nöjespark som kostar skattebetalarna väldigt, väldigt mycket pengar? Den principiella diskussionen måste man rimligtvis kunna ha. Men som sagt, återigen, finns inga planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget.
1: Mm. Så man ser ändå att Liseberg drar massa intäkter.
0: Ja, och sen
1: till man, Göteborg.
0: Ja, ändå. Men precis. Och sen är det ju också så att Liseberg är ett kulturarv. Det kom ju byggdes ju upp då efter liksom, eller i samband med 300-årsjubileet och funnits Göteborg som en attraktion under väldigt, väldigt många år. Hade man idag kommit som en kommun och sagt vi vill bygga en nöjespark, så tror jag att det är få som hade tyckt att det var en klok idé.
1: Mm. Nu vill vi gå tillbaka till den första sidan i det här dokumentet. Mm. Och ni skriver då, Göteborg måste bli en bättre stad att driva företag i. Småföretagen står för en stor del av jobben och är ofta själva hjärtat i lokalsamhället. Mm. Som till exempel då den lokala butiken, restaurangen eller verkstaden. Som skapar arbetsplatser och mötesplatser.
0: Ja, och inte bara det skulle jag säga, utan det är liksom en central del i våra lokalsamhällen. Vad skulle det lokala fotbollslaget göra och vara utan den lokala liksom, livsmedelsaffären som stöttade och sponsrade deras verksamhet? Som kunde vara de som delade liksom, posthantering och den liksom, lokala samlingspunkten, pizzerian och så vidare. Småföretagare är i många gånger liksom en knutpunkt för många lokalsamhällen. Så att utöver det du nämnde så är det otroligt viktigt liksom, att förstå att entreprenörskap är någonting som ligger liksom nedärvt i människans natur. Det har alltid varit så att människor har skapat någonting där de har stått. För sig själva såklart, men också för andra. Och i Göteborg så är det många som upplever just att det finns en kultur där näringslivet många gånger liksom blir motverkat. Det är väldigt krångligt att vara i kontakt med kommunen. Man skickas mellan olika förvaltningar och säger att det är inte vårt ansvar att få prata med dem. Och så bollas man tillbaka och till slut är man tillbaka på ruta ett. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att skapa en kultur där vi liksom, och det var någon som sa det på när vi hade en dag och pratade om näringslivsstrategiska programmet. Kommunen bör liksom, ambitionen är att svara ja, inte nej. Och ni vet vad jag menar. Och jag tror att det behöver en bättre samordning av hur vi bemöter företagare i Göteborg. Och vi har ett konkret förslag som vi har lagt i kommunstyrelsen om att skapa ett... vi har idag ett nationellt förenklingsråd. Vi skulle vilja skapa ett lokalt förenklingsråd som består av olika branschorganisationer, små och stora företag som direkt kan föreslå förbättringar till kommunstyrelsen hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Göteborg.
1: Mm. Om man tittar då på Svenskt Näringslivs ranking bland kommuner så är det ju den här kanske inte så hedersamma plats 193 som Göteborg hamnar på.
0: Ja,
1: och de senaste åren så har det ju varit runt 200.
0: Ja, men precis. Och det är ju
1: och jag funderar då, ligger felet samlat hos politiken eller hos tjänstemännen eller är det någon kombo där?
0: Det du svarar på lite själv, jag skulle säga att det är en kombination, för det är klart att vi politiker, vi skickar ju signaler till tjänstemännen. Och vi är ju de också som ska bidra till en kulturförändring tillsammans med det kommunala tjänstemannaledarskapet så att säga. Så att här behöver vi alla gemensamt shapea till oss helt enkelt för att skapa en bättre företagsklimat. För vi ser ju på många olika exempel. Liksom, tittar man på tillsynen på våra restauranger så är det uppenbart att vi har fler sanktioner än både Stockholm och Malmö till exempel. Du nämnde Svenskt Näringslivs rank. ranking. Det finns andra sådana här mätningar, insiktsmätningen som den heter, som visar också på att vi är dåliga på till, just när det kommer till att skapa så att säga, förutsättningar för företag att verka i vår stad. Så att, ja, här behövs det göras ganska mycket för att göra Göteborg till en bättre företagsstad.
1: Men det är ju ingenting nytt. Vad har gjorts hittills?
0: Nej, men det är en bra fråga. Man jobbar med det så här, som jag nämnde, näringslivsstrategiska programmet och så. Och jag tror att man behöver nog komma till insikt om att det är inte vi politiker som kan förstå företagens villkor på bästa sätt, utan det tror jag företagen själva kan bäst. Och därför tycker jag just vårt förslag där om att skapa lokalt förenklingsråd där, som består av just företagare som direkt kan så peka på det här behöver förändras, och som vi då politiker får ta ställning till, istället för att vi sitter och försöker komma på. För vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha en levande innerstad till exempel. Samtidigt som rödgröna styret tar bort väldigt mycket parkeringar och sådana saker som gör det svårt att liksom, parkera i innerstad. Jag hörde någon sån här, en berättelse här om att bryggan vid Feskekyrkan och Tyska bron restauranger som är nere i ån där. De får betala ungefär 1 miljon kronor i liksom avgift bara för att ha sin brygga och sin prom där i vattnet. Men då kan man tycka det här, om man nu vill ha en levande innerstad, då kan man ju inte ta ut sådana avgifter för att människor ska bedriva verksamhet. Det är ju sådana saker som gör Göteborg och innerstaden till just attraktiv, och då kan man inte ta ut sådana avgifter.
1: Mm. Du, jag hörde för en massa år sedan, hur vidare nu ett rykte eller någonting annat, men när de riktigt stora företagen i Göteborg här gå till kommuner och ha önskemål. Så viftas det glatt på svansen och alla följer med.
0: Ja.
1: Och när de mindre pratar och har önskemål så är det inte samma glädje.
0: Nej, men det är väl exempel. Och jag tror att det du pekar på är just batterifabriken ute i Torslanda där. När man skulle göra breda för den. Och sen också den här direktanvisningen för Polestar. Deras huvudkontor bredvid Hisingsbron. Det gick väldigt snabbt. Inga problem, det löser sig. Det var liksom alla liksom var marschfärdiga så att säga när de här förfrågningarna kom. Men uppenbarligen så kan man inte leverera på samma sätt när det kommer till små och medelstora företag i Göteborg. Och där behöver man bli väldigt mycket bättre. 90% av Sveriges företagare är ju småföretag.
1: Mm. Men det måste väl ha känts, ja, jag vet inte, du får förklara själv. Hur kändes det när du fick det beskedet att batterifabriken inte blir av i det här skedet?
0: Ja, i det här skedet då. Det är ju märkligt liksom så. Men sen är det ju hela den storyn kring liksom den gröna tekniken som man kan diskutera länge om. Så. Men än så har man väl inte gett upp, ska sägas, när det gäller batterifabriken i Torslanda. Det ska väl sägas.
1: Så pengarna inte riktigt kastade i sjön?
0: Inte ännu riktigt, nej.
1: Mm. Nu, vi hoppar vidare. Byter blad här, och då står det trygg och värdig äldreomsorg.
0: Mm.
1: Och då får man väl tänka så, det ser riktigt allvarligt ut om man tänker att det skriver här, som äldre ska man kunna känna sig trygg i Göteborg, men så är inte alltid idag.
0: Nej, tyvärr. Är
1: varför
0: det så
1: då?
0: Nej, men det är en bra, dels pratade vi tidigare lite grann om personalomsättningen,
1: ja, och
0: kontinuiteten och så. Men det är ju många olika faktorer. Vi har ju exempel ett förslag att du ska liksom kunna liksom i större utsträckning kunna vara medbestämmande, att man i större utsträckning tillmötesgår önskemål, kan jag säga, när det kommer till personalens kön vid en teamomsorg till exempel, är en sån här sak som man kan förbättra. När hemtjänsten ringer så är det inte en sån här växelnummer, utan det är olika nummer. En sån sak skulle man kunna ändra. Vi pratade tidigare om det här med provanställningar och att se till att inte människor som har fått avsked blir återanställda. Det är ytterligare en sån sak. Det finns flera saker som man, och inte minst framförallt det nära ledarskapet som jag upplever brister idag. Här behöver vi komma ner till så att chefer inte har mer än 20 medarbetare att ansvara för, och att man har ett mer, och det skapar ju också då förutsättningar för ett mer nära ledarskap. Så jag tror alldeles nödvändigt också för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg.
1: Mm. Alltså, jag blir ju lite fundersam och lite bekymrad också när jag läser att i samtal med pensionärsorganisationer framkommer en tydlig bild. Människor väljer bort hemtjänst, inte för att behov saknas, utan för att tryggheten brister.
0: Ja, men precis. Och det är fruktansvärt. att det är på det sättet. När man hör de här berättelserna. Och det måste vi verkligen åtgärda. Sen är det ju så, det är inte bara när äldre väljer bort hemtjänsten, så är det inte bara händelser i Göteborg som man påverkas av, utan det är ju historier och berättelser runt om vårt land om övergrepp och sådana saker som påverkar den. Men då är det ju ett extra ansvar från oss i kommunen att se till att det verkligen att det blir tryggt, att det upplevs tryggt. Och då, jag nämnde tidigare, personalkontinuiteten, att man känner den som kommer hem till dig är ju extremt viktigt då. Att du känner igen numret som ringer när hemtjänsten ringer. Och massa olika saker. Och du vet också att det inte är människor som har ett kriminellt förflutet som får anställning i Göteborg. Att det finns flera olika faktorer som här man behöver jobba mer med för att skapa en värdig och trygg omsorg.
1: Mm. Nu skriver också att det ska vara ett tydligt fokus på kvalitet, ansvar och värdighet. Mm. Är inte det idag då?
0: Nej, men det är klart att förvaltningen gör ett fantastiskt jobb på många olika sätt, men det är ju inte så att inte här kan bli väsentligt bättre. Till exempel en avvikelsehanteringen. Avvikelse gör ju när någonting har så att säga brustit på något sätt. Då ska man skriva en avvikelse, men här kan man se också att vi behöver bli bättre på att följa upp och åtgärda så att det inte sker igen. Så att det är klart att mycket är bra, men mycket kan också bli väldigt mycket bättre.
1: Mm, på vilka nivåer?
0: Nej, men på egentligen alla nivåer. Jag nämnde avvikelsehanteringen till exempel, men också liksom det nära ledarskapet. Vi pratar om personalkontinuiteten. Vi pratar om hur stor del av den arbetade tiden man är hemma hos omsorgstagaren. Valfriheten inte minst, att äldre ska få välja vad man, kanske sista gången i livet, eller troligtvis sista gången i livet, man flyttar var man vill bo. Och att vi skapar förutsättningar att det finns äldreboende eller vård- och omsorgsboende som det heter i Göteborg i de områden där också äldre bor. Så att man inte behöver flytta över halva stan. Så att massa olika faktorer som gör att äldreomsorgen kan bli mer trygg och värdig.
1: Mm. Och så vill ni också att man om vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar måste vi också bli bättre på att använda ny teknik.
0: Ja, men precis. Ja, men det är helt riktigt. Och det är ju så att exempel en nattillsyn är en sån här sak som man skulle kunna också använda, ta hjälp av digitala hjälpmedel. Så slipper man komma hem till människor och rassla med nycklar och väcka de äldre. Här finns det väl utarbetad teknik som kan ersätta den typen av nattbesök. Vi har också läkemedelsapparater som är fantastiska, där du istället för att du åker ut som personal och lämnar över läkemedel så har du en apparat som säger nu är det dags att ta sin medicin, och den här medicinen spottas ut i en kopp, och så tar inte den äldre den här medicinen och då går ett larm till hemtjänsten då och säger nu har inte den äldre tagit, då kan man åka ut. Men det här fungerar jättebra, och det finns fler den här typen av det finns fler exempel på den här typen av teknik som vi kan använda oss mer av för att förflytta där liksom arbetskraften till mer värdeskapande insatser för de äldre.
1: Så att man ersätter det med tekniken och minskar på lite det personliga mötet?
0: Nej, men precis tvärtom. Alltså att när vi så att säga, skapar förutsättningar för alltså, mer att tiden kan användas till just samtal istället för den här typen av medicinutdelning och nattillsyn och sådär. Det skapar ju utrymme för som jag sa, mer värdeskapande insatser än just de här lite mer liksom, inramade insatserna som görs inom äldreomsorgen.
1: Och ni tycker då att äldreomsorgen måste fungera hela vägen från första kontakt till hemtjänst och vidare till särskilt boende. Du ska kunna känna trygghet, värdighet och förtroende i varje steg. Det är inte för mycket begärt.
0: Nej.
1: Det är en självklarhet.
0: Ja.
1: Alltså för vem som helst så tror jag att det är det man förväntar sig.
0: Ja. Det gör man verkligen så. Och det är klart att vi är ofullkomliga, vi är människor och vi kommer alltid ha ofullkomligt samhälle och system såklart. Men här kan vi bli väldigt, väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för den trygghet hela vägen, hela kedjan. Bara det här faktum att du behöver liksom, när du känner behov av äldreomsorg så måste du liksom, när du passerar 85 så måste du bli prövad. Vi kristdemokrater tycker ju att du ska ha en platsgaranti när du har passerat 85 så du slipper liksom känna att du behöver kämpa för att få en plats på ett äldreboende. Bara en sån sak. tycker jag är centralt i arbetet.
1: Ja, och de här bristerna, vad ligger ansvaret? Politiken eller tjänstemän?
0: Nej, men det är liksom ett gemensamt ansvar såklart. Det går inte att peka finger, utan här behöver vi liksom bli bättre på att kroka arm, som jag sa, med både civilsamhället, näringsliv. Vi blir bättre på att samtala de här frågorna och se problemen för att också kunna lösa dem tillsammans.
1: Mm. Någonting som ni skriver också, att ni vill anställa kommunala läkare.
0: Ja, det är en möjlighet nu som börjar gälla här i augusti. Ny lagstiftning. Och vi ser att det finns ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. De äldre blir allt äldre. Och med det kommer också en mer mångsidig komplexitet i sjukdomsbilden. Och här tror jag att vi kan stärka just den medicinska kompetensen med en kommunal läkare som kan hålla ihop det arbetet på ett bra sätt.
1: Jag måste fråga dig också. Det beskrivs ju i alla möjliga sammanhang att de äldre blir allt piggare.
0: Ja, så är det.
1: Och det blir någon slags motsättning då. De blir piggare men behöver mer vård. Eller kommer den mycket senare? Eller hur?
0: Ja, men vi blir ju allt äldre. Vi får fler allt liksom äldre 80-plussare, som man brukar säga. Sen är det ju så som du sa, alltså, vad är det man brukar säga? 17 is the new 40 eller något sånt där. Vi blir äldre och vi klarar oss längre också. Vi blir piggare. Men ju äldre blir, desto också fler sjukdom blir ofrånkomligt. Fler krämpor och sjukdomar får man, vilket gör också att du har en medicinsk komplexitet. Nu har den medicinsk-tekniska utvecklingen och den medicinsk-vetenskapliga utvecklingen kommit väldigt långt, men, och gör att människor lever längre. Men med det så kommer ju också ett stort ansvar på den, inte minst kommunala hälso- och sjukvården, men även då både omsorgsboende och hemtjänsten, att klara av just den komplexiteten. Och då tror vi att en kommunal läkare kan just förbättra just kompetensen när det kommer till den medicinska kompetensen i vår kommun. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och sen då, avslutningsvis på det här området. All omsorgspersonal ska kunna tillräckligt god svenska för att ge god omsorg. Och det här är ju lagstiftning numera.
0: Ja, precis.
1: Hur funkar det i Göteborg?
0: Nej, men vi har ju ett jättebehov när det kommer till rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Är särskilt utbildad sådan. Tittar man på hur många som söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgsregionen, så är det ett par hundra varje år. Och vi har de kommande åren behov av tusentals. Och det gör ju då att liksom, man riskerar att tumma på, så att säga, med språkkunskaper. Men det menar jag på är otroligt viktigt att man inte gör, utan man liksom verkligen ställer krav på att man kan god svenska. Vi pratar om personalkontinuiteten som en viktig kvalitetsfaktor. Jag skulle säga också språket är ju ytterligare en sån viktig kvalitetsfaktor. Inte bara liksom i interaktioner mellan personal och omsorgstagare, men också liksom utifrån ett liksom säkerhetsperspektiv. Att man verkligen förstår instruktioner och att man förstår liksom vad den enskilde omsorgstagaren säger och försöker beskriva. Så att språket är centralt och viktigt.
1: Mm, för det är inte så många år sedan som det pratades i vissa kretsar om att det här skulle vara på någon slags rasism. Har man släppt det här nu då?
0: Ja, det hoppas jag verkligen att man har. Och jag har också hört det omvända, att äldreomsorgen skulle kunna vara en plattform in på arbetsmarknaden. Och det är också ett feltänk, menar jag, att man ser det som en steg i för nyanlända att komma in. Vi har väldigt många nyanlända som gör ett fantastiskt jobb och som också pratar tillräckligt god svenska. Men vi har också idag fortfarande problem med människor som brister i sina svenska kunskaper, och det menar jag på att det måste vi komma bort ifrån.
1: Mm. Vi byter blad.
0: Yes.
1: En stad där barnfamiljer får livet att gå ihop.
0: Ja, precis.
1: Göteborg ska vara en stad där barn får en trygg start i livet och där familjer kan bygga sin framtid. Så ser det inte alltid ut idag. Men hur ser det då ut?
0: Ja, det faktum är att vi ungefär varje år tappar ungefär 1 000 barnfamiljer till våra kranskommuner, inte minst. Och utan barnfamiljerna så har Göteborg ingen framtid, skulle jag säga. Vi ser ju också att en del av orsaken till att barnfamiljer flyttar, det är att de inte har någonstans att bo. Förra året in i Lantmäteriet så byggdes 75 stycken småhus i Göteborg. Kranskommunerna byggde 400% fler. Och här behöver Göteborg bli väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för radhus och småhus så att familjer har någonstans att bo. Men sen är det ju också så att barnfamiljer liksom påverkas ju också av hur det ser ut i skolan. Hur stora barngrupper är det i förskolan? Hur ser förutsättningarna för ett gott föreningsliv ut? Och alla de här sakerna så har Göteborg en stor förbättringspotential, menar jag.
1: Nu skriver du att idag är 7 av 10 grupper större än Skolverkets riktlinjer. Och då snackar vi om barngrupperna i förskolan.
0: Just precis. Nu kom det ändra rapport idag som GP som visar på en liten förbättring. Men som sagt, återigen, fortfarande sämre än samtliga storstadskommuner, storkommuner. Och också sämre än riksgenomsnittet. Så att det finns fortfarande ett väldigt stort arbete kvar att göra. Och sen har vi nu också en reform som träder i kraft om några veckor. Nämligen då att, som vi har inte håller med om, nämligen då att barn till föräldralediga ska kunna få ha sitt barn då som det äldre av syskonet 30 timmar istället för 15 timmar på förskolan. Och där ser vi att det kommer ju, så att säga, leda till större ansträngningar för personalen på förskolan och också liksom större barngrupper över större delen av dagen. Och det tror vi är olyckligt när situationen som ser ut som den gör i våra barngrupper.
1: Hur mycket av quick fix är det här då?
0: Nej, men det handlar ju om det som en resursfråga och att man inte slår ihop, så att säga, att man inte lägger ner mindre välfungerande förskolor och att man inte så gör det svårt för externa. Jag tänker på föräldrakooperativ som det har varit några fall nu i Göteborg där man gjort det väldigt svårt för och faktiskt utnyttja den situationen som har uppstått. Det är ju negativt på många sätt att det föds få barn, men att man också ser till att utnyttja det på ett bra sätt så att man inte liksom skapar för stora barngrupper utan tvärtom ser till att de kan bli mindre.
1: Och sen är det ju också personalen då som går på knäna i vissa fall.
0: Ja, och det
1: är hög sjukskrivningsgrad.
0: Precis, exakt. Och lyssnar man på personalen så är just de väldigt negativa till just den här 30-timmarsreformen. De ser inte det som en väg framåt i den situationen vi befinner oss i. Kommer vi ner till Skolverkets rekommendationer, ja då kan vi diskutera det. Men som det ser ut nu så är det väldigt olyckligt.
1: Orkar de här jobba heltid?
0: Ja, det är många som beskriver att de verkligen, som du säger, går på knäna. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer bli någonting bra utav den här 30-timmarsreformen och vi behöver tillsammans verkligen se till att vi får ner barngrupperna, inte som det är nu då, göra dem större under längre tid av dagen.
1: Hur ska det gå till?
0: Nej, men som sagt, det handlar om mer resurser och att inte genomföra den här 30-timmarsreformen, inte lägga ner mindre välfungerande skolor, se till att vi har de här externa aktörerna, föräldrakooperativen inte minst, får fortsätta sin verksamhet, vilket gör minska belastningen på kommunens förskolor. Så det finns flera olika saker som vi kan vidta för att komma åt det här.
1: Finns det några sanktioner när man inte håller sig inom de här Skolverkets riktlinjer?
0: Nej, inte som jag känner till att det skulle vara så att du får sanktioner. Det är ju inte, det är liksom inte någonting som kommunen har rådighet att införa sanktioner mot förskolor på det sättet. Men det kanske är möjligt att man borde. Vi har ju ett förslag här om en maxtaxa till exempel. Och det är klart att man kan ju tänka sig att jobba med morot och piska lite grann om man uppnår det respektive att man inte uppnår det.
1: Man hoppar över då från förskola till skola. Så ni skriver ni att skolan måste återta sitt kunskapsuppdrag.
0: Ja, men precis.
1: Var är vi idag då?
0: Nej, men alltså jag tycker att det spretar för mycket. Den här liksom det funnits flera olika, så att säga, pedagogiska teorier om hur skolan ska bedrivas. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till en lärare som står vid kanteter och lär ut. Och att vi inte har alla de här digitala hjälpmedlen. Jag tycker inte vi ska ha dem i låg- och mellanstadie. Skärmar, till exempel. Utan det ska vara fokus på skolböcker och lärarens pedagogik. Dessutom tror jag att också vi har ju lagt förslag nu i dagarna här om att vi kanske behöver införa ett betyg i ordning och uppförande. Till exempel. Jag tror också att vi föreslog här i dagarna också att man kanske behöver kunna ha kvarsittning från de som inte har gjort sin läxa. Det finns flera olika åtgärder här som jag tror att vi behöver vidta för att låta skolan vara skola igen. För jag upplever inte att så är fallet.
1: Det här är ju naturligtvis en kommunal angelägenhet då, men hur ser det ut på riksplanet? Får ni hjälp därifrån? Och liksom, vad funkar. Ibland skriver man ju då att nu är det Finland som är bästa föredömet.
0: Ja.
1: Eller Japan, eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Ja, precis.
1: Tittar man på sådana aspekter som de har och
0: tar
1: in i det egna?
0: Ja, men ytterligare ett sådant förslag som vi presenterade i dagarna här, det är ju att Finland har någonting. Vi har ju skolplikt i Sverige, men i Finland har man läroplikt. Och det är någonting som vi vill också införa i skolan, att du ska inte kunna, för att skolplikten är, ja visst, du kan vara närvarande, men det garanterar ju inte att du lär dig någonting. En läroplikt innebär ju faktiskt att du ska inte kunna gå igenom hela skolan utan att ha till exempel lärt dig att läsa. Så att jag tror att nu ligger det ju på en nationell nivå, att en ny lagstiftning och så, inte på kommunnivå, men vårt förslag ändå tror jag är viktigt för en helt annat fokus på just kunskap och kunskapsinlärning i skolan. Och på ordning och reda och på bra studiero. För att skapa det också så behöver vi naturligtvis i Göteborg också se till att vi har mindre skolor. Att vi värnar dem. Och se till att vi också har mindre skolklasser. För så är inte fallet idag.
1: Och då skulle de här som så småningom slutar nian bli allt färre då, de som inte har godkända betyg för gymnasiet?
0: Ja, det är ju tanken. Idag, som jag sa, går det ut cirka 1000 elever varje år utan fullständiga kunskaper.
1: Ja, och 1000 elever, det låter ju mycket, men drygt 23%.
0: Ja.
1: Det är ju nästan var fjärde elev.
0: Ja. Ja, det...
1: Vad vill ni göra för att ta hand om de här 1000?
0: Ja, men precis som inte klar. Ja, men dels handlar det ju om att vi behöver börja från början så att säga och tänka nytt. Och jag har nämnt flera exempel här på åtgärder som vi behöver vidta för att råda bot på det här. Men självklart så behöver man ju också fånga upp dem senare, och det finns ju naturligtvis komvux och sådana saker man kan gå och lära upp liksom, och även kompensatoriska åtgärder i skolväsendet i stort behöver man ju vidta för att fånga upp dem här, men det viktiga är att vi gör om ju rätt redan från början, och återigen de här exempel jag nämnde, jag tror vi är vägen framåt för att skapa en bättre skola och låta skolan just vara skola igen.
1: Jag läste att det är just matte som är det stora problemet, att man inte klarar matten.
0: Nej, men precis, exakt.
1: Och tänker man, vi har en teknisk högskola här i stan.
0: Chalmers, kan man utnyttja, ja, men precis, resurser, exakt. Ja, men det skulle man absolut kunna göra, liksom, att just kompensatoriska åtgärder, och det finns ju sommarskola och sådana saker som kan fånga upp. Men förslaget som vi har om läroplikt, det är ju den att du ska inte kunna gå ut liksom, grundskolan utan att fått liksom, tillräckliga kunskaper i matematik exempelvis. Och då behöver man ju, liksom, det skapar ju så att säga ett incitament att titta på liksom, mer kreativa lösningar. Och du nämnde själv här Chalmers, det skulle kunna vara ett sätt att liksom ändå ta hjälp av dem för att, och där, men återigen, kroka arm. Vi behöver kroka arm med både med näringsliv, civilsamhället och akademin för att klara våra gemensamma utmaningar.
1: Mm. Vi var inne på det tidigare också, barnfamiljerna ska kunna bo här i stan också.
0: Ja.
1: I eget hus.
0: Precis.
1: Om de så vill.
0: Ja.
1: Var ska de här husen byggas? För det är ni oense om,
0: ja, exakt. Precis, exakt. Idag skulle jag vilja hävda att vi har en alldeles för dogmatisk stadsutvecklingspolitik där man jobbar ganska ensidigt med förtätning, och det ska byggas kvarterstad, det ska vara klassisk arkitektur och så med det då, jag säger inte att det är fel så, men det är väl alldeles för ensidigt, och framförallt så har man ju i början av mandatperioden så stoppar ju rödgröna flera projekt där vi hade kunnat bygga både radhus och småhus. Ett sånt område är ju mellan Kärra och Skogome, där vi pratar om tusentals småhus som skulle kunna byggas i det området. Bara man, och förslaget som det handlar om var en fördjupad översiktsplan. Som gör, hur ska vi göra utbyggnadsordningen? Hur kan vi liksom koppla ihop infrastruktur? Men inte ens det ville man titta på. Vi har uppe i det här nya Hovås 2-området. Där tror vi inte heller att man ska bygga massa flerbostads, utan där kan man bygga då radhus och småhus istället. Då. Så att, några exempel på områden där jag ser att man kan bygga fler småhus för göteborgarna. Vi vet att 80% av svenska folket, inklusive göteborgare, vill bo i småhus. Och då måste vi också bygga efter det behovet.
1: Nu hoppar vi från småhusen till en levande skärgård.
0: Ja.
1: Ni är de enda som hittills i alla fall har nämnt skärgården i ert
0: valmanifest. Ja, precis. Exakt.
1: Jag menar, vad är ni oroliga över?
0: Nej, men alltså, vi pratar så gott om skärgården. Och vi ska ha en levande skärgård. Och vi är så stolta över att det är en sån stor turistattraktion. Jag tog till och med att den är större än Liseberg, södra skärgården. Folk åker ut där i drivor. Men vi tar inte så mycket ansvar för att det faktiskt ska kunna vara levande. Hela tiden så har ju skolor varit under mandatperioden så har ju skolor varit nedläggningshotade. Vi ser att man inte håller ihop arbeten när det kommer till skärgårdstrafiken. Man inför nya taxor på när man ska föra ut varor till skärgården. Ja, parkeringssituationen som fortfarande inte riktigt löst i Saltholmen. Här tror vi att vi behöver ta ett bättre grepp och se till också att det är möjligt att bygga fler bostäder på öarna än vad som är möjligt idag. Så att vi ser att vi behöver återuppta den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling. Vi behöver ha en skärgårdssamordnare som faktiskt liksom fångar komplexiteten i att bo på en ö som då alla förstår är omgiven av vatten. Vi behöver ta ett grepp om äldreomsorgen där ute. Det finns massor av saker att göra för att just låta skärgården fortsatt vara levande i vår stad.
1: Jag fastnade på det här, du sa just skärgårdssamordnare. Jag läste också att det lades ju en motion av Kristdemokraterna i fullmäktige som var uppe 2023. Ja. Det känns ju som ett tag nu.
0: Ja, precis.
1: Vad hände efter det? Nej, men jag såg att olika instanser hade tyckt att nej, men den här avstyrker vi.
0: Ja precis. Och vi fick ju inte majoritet för den i kommunfullmäktige. Men jag tror att de fler och fler börjar förstå att nej, men vänta nu. Behoven som berör södra skärgården är utspritt på så många olika förvaltningar. Det är allt från äldreomsorg till grundskola till stadsutveckling till liksom, trafikfrågor, kollektivtrafikfrågor. Det är så väldigt många olika frågor och många gånger som är ihopkopplade. Och många gånger så kan lösningen vara att man jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna. Och inte stuprör. Alltså när stadsmiljö åker ut och gör någonting skulle äldreomsorgen kunna åka med då till exempel. Alltså bara som ett exempel. Och en sådan samordnare som också har möjlighet att fånga upp det som sägs i det vi kallar för ö-dialogen. För idag så känns det som att man bara sitter och samtalar där och så är det ingen som tar det vidare. För att det är liksom ingen som riktigt känner ansvaren. En samordnare kan hålla ihop det arbetet på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så att jag tror att fler och fler börjar upptäcka att ja, men det där var nog inte så en dum idé. Den här samordnaren kan ju också vara den som var i spindeln i nätet när det gäller just den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling som ytterligare ett exempel.
1: Så när några av de här remissinstanserna hänvisade till ö-dialogen så fyller den inte samma funktion då?
0: Nej, jag menar det. Att den är jättebra att man får samtala och att man får spela in och liksom politiken är med och lyssnar och så. Men vi behöver också någon som håller ihop arbetet på ett tydligare sätt än idag.
1: Nu, vi ska nämna några ord också om där det står rubriken Stärk civilsamhället och gemenskapen.
0: Yes,
1: innan
0: precis.
1: Vi avslutar det här programmet, Valpodden Göteborg med Kristdemokraterna.
0: Och det är ju detta jag brinner för väldigt mycket, just civilsamhället och de insatserna som de gör. Vi kan lagstifta ihjäl oss, men det är just i det som jag kallar för de naturliga gemenskaperna. Familjen, föreningslivet, det är där vi växer som människor i relation till andra. Det är där vi kan lära oss omsorg, ansvar, tilltro och så vidare. Familjen, föreningslivet, det är där vi liksom verkligen också behöver skapa bättre förutsättningar för de här naturliga gemenskaperna att verka i vår stad.
1: Ja, det skriver också då föreningar, kyrkor, idéburna organisationer och lokala initiativ. Alltså, vet människor i gemen vad det betyder, civilsamhälle? Ja, det kan... accepterar man det som det är?
0: Ja, jag hoppas att man förstår och uppskattar all de insatser man gör. Jag har själv varit fotbollstränare i 15 år och jag liksom fullt, de som jag tränar nu har jag fullt sedan de var 5 och jag ser hur de växer som människor i just föreningslivet och som människor. Vi kan så att säga återigen lagstifta ihjäl oss för att skapa goda samhällsmedborgare, men det är just i relation till andra som vi förstår och kan skapa de här dygderna som vi uppskattar oss vår medmänniska. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi också skapar goda förutsättningar för de naturliga små gemenskaperna. Och där är någonting som jag menar vi kristdemokrater har fångat på ett sätt som jag tror få andra partier har just fångat. Och därför behöver vi till exempel föreningslivet bättre förutsättningar genom ett starkt föreningsbidrag till exempel. Vi behöver skapa bra förutsättningar för ideella ledare och så vidare och så vidare.
1: Du, tiden rinner iväg.
0: Ja, jag ser det här. Ja, det går fort här. Alltså.
1: Ja, det gör det. Hörru du, vad återstår nu för Kristdemokraterna innan ni går till val så 13 september?
0: Nu handlar det om att fortsätta ro. Det handlar om att fortsätta ro hela vägen in till den 13 september och inte lita på valvinden. Jag förstår att många...
1: Hur många är ni som ror?
0: Vi är ganska många. Jag har inte siffran i huvudet, men väldigt, väldigt många som tillsammans hjälps åt här nu för att liksom berätta för väljarna om kristdemokratisk politik. Allt fler börjar upptäcka den, men vi behöver också hjälpas åt så att ännu fler kan se att vi har en politik för Göteborg och för Sverige, och att vi tror på Göteborg och att vi tror på Sverige och att det finns en potential som gör att vi kan bli ett bättre land och en bättre stad att leva i.
1: Mm. Hur hoppfull är ni för Göteborg?
0: Nej, men jag har inte gett upp hoppet, utan jag tror på att SCBs undersökning här innan sommaren, fortfarande 19-20% osäkra väljare, så det finns fortfarande en hopp.
1: Du, då säger jag tack och hej.
0: Ja, tack
1: Dan
0: själv. Dan
1: Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Mm. Vad händer precis härnäst nu? Har du fler uppdrag idag?
0: Ja, det har jag. Ska ut till en intervju ute i Askim som jag ska ta här om en liten stund. Jag ska försöka få i mig lite mat här innan bara, och sen så är det ta den där intervjun, och så fortsätter det imorgon med både debatter och studiebesök, så att det är full rulle.
1: Härligt. Ja. Jag hoppas ni får en bra valrörelse.
0: Tack så hjärtligt. Tack för att vi kom.
1: Okej, det här var Valpodden Göteborg för idag. I morgon igen, och då är det samma tid. Då lyssnar vi på vad Vänsterpartiet vill med Göteborg. Så att återhörande då på frekvensen 94,9 eller 103,1 eller möjligtvis båda. Hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 7.
4: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
7: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande mål.

0: mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: I don't work here.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du får stopp på kliandet i brallan och om att nyckeln till att utveckla vingar är att äta insekter.

0: Hey, and for our English listeners, hello. You're listening to the science show Can Duck Breed Underneath the Water? Idag med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Tora Tengby.
1: Kvack, kvack.
0: Kvack, kvack. Idag handlar programmet om hur du får pli på ditt kli och om hur du kan känna dig fri. Har jag jobbat med lim har jag jobbat med genom att utveckla vingar. Och om du hade några vingar, Tora, vart skulle du flyga då?
1: Det enda jag kan tänka på nu är Landvetter flygplats. Jag tror inte att jag vill flyga dit, men det är det svaret du får nu.
0: Du behöver lång landningsbana.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Vad tycker du? Ska vi flyga vidare in i det här programmet kanske?
1: Ja, vi flaxar på.
0: Ja, men då kör vi. Eller på engelska, let's go menar jag såklart.

0: Du lyssnar på K103.
1: Kurior, kurior med Bem Quirer.
2: Okej, Måns, jag tänkte att vi börjar lite med en slags meditationsövning här.
1: Mm, okej. Okay. Ska jag slappna av?
2: Eller? Jag blundar.
1: Ja, jag blundar.
2: Och tänk dig...
3: Eller, jag har fått kli, förstår du. Och nu har en läkare svingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Förlåt. Är Elinor hemma?
1: Var det här jag skulle känna mig avslappnad till?
2: Ja, nej, det var det faktiskt inte.
1: Men... Ska vi börja om? Okej, okay, jag blundar här och slappnar
2: ja.
1: Av.
2: Mm. Tänk dig att en myra kryper på din rygg.
1: Mm. Ja, jag känner den här.
2: En mygga landar i ditt knäveck. Och det kittlar till under huden. Och det är som att din hjärna säger eller stänger ner alla funktioner. Förutom din mest basala instinkt. Din hjärna säger till dig att du ska klia.
1: Ja, jag känner hur handen rör sig mot mitt knäveck här.
2: Ja. Björn Gustafsson säger till dig att du ska klia dig.
3: Elinor, jag har fått kli, förstår du?
1: De kom lite i fel ordning där.
2: Ja, men det blir dubbelt upp, dubbelt så bra. Men du kliar dig.
1: Ja, jag känner att jag kliar här i mitt knäveck.
2: Ja, och det kan sluta på lite olika sätt. Antingen så kan det vara så att du kliar dig tills du inte måste klia dig mer.
1: Mm, det är ett liksom, maxkli.
2: Precis. Men det kan också vara så att du kliar dig och det känns skönt. Men medan du kliar dig så inser du att det börjar klia mer.
1: Som någon form av kli limbo.
2: Ja, du fastnar i någon slags paradoxal ond spiral.
1: Mm.
2: Det kan också vara så att du kliar och du kliar och du kliar utan att någonsin känna att du har kliat klart.
1: Ja, evighetskliet.
2: Precis. Mm. Jag vet inte vad du tycker, Måns, men jag tycker att den här instinkten att klia sig känns lite B, för att hur ska jag veta om det ska funka liksom? Det känns lite som rysk roulette.
1: Att man kan råka hamna i det där evighetskliandet.
2: Jag hamnar där hela tiden.
1: Nu känner jag att det börjar klia på min nacke här. Bara för att vi pratar om kli.
2: Men det verkar nu som att vi är ett steg närmare det svaret på den här gåtan.
1: Varför det kliar?
2: Varför? Ja, men precis. Och varför det ibland inte funkar. För forskare hos Roberta Gualdanis laboratorium vid universitetet i Louvain i Bryssel har nämligen upptäckt vad de kallar för en hjärnans dolda sluta klia spak.
1: Aha, så som i en liten sån on-off-knapp på kli?
2: Ja, precis. Ja, eller precis. Det är väl så de beskriver det, för att vi som inte forskare ska förstå.
1: Vi vanliga dödliga ska förstå.
2: Precis. Men den här lilla spaken, den är en signal i nervsystemet som säger till oss när vi ska sluta klia. Och den här signalen har de sett då, den kretsar kring en molekyl med det coola namnet TRPV4.
1: Ja, det var ytterligare, vi har många sexiga namn i det här programmet. Jag vill lägga till den här på listan.
2: Det låter som en robot i Star Wars. Forskarna, de tittade först på den här molekylen i studier om smärta. Men då märkte de sen att det istället var så att den funkar som en del av en slags bromssystem i kroppen som lindrar klåda. Och det här är då ett system som reglerar vårt klibeteende.
1: Så den styr alltså vårat om vi ska känna kli eller inte.
2: Precis. Och man kan säga att den funkar lite som en dörrvakt i nervsystemet.
1: Mm-hmm.
2: Den är en del av en grupp med jonkanaler i våra sensoriska nervceller. Och de finns där för att jonerna ska kunna passera mellan cellmembran. Till exempel för att vi ska kunna känna temperatur och tryck mot huden och sådär. Och klåda då. Men de här molekylerna då som funkar som dörrvakter, det gör de för att de bestämmer liksom vad som ska släppas in.
1: Mm-hmm.
2: Vad ska bli en sensorisk upplevelse?
1: Som en sån på krogen som säger, nej, du är inte tillräckligt cool för att få komma in här. Det här kliandet är inte tillräckligt häftigt.
2: Ja, men precis. Det är liksom så här, men oj, nu landade någonting på din arm. Klia bort det.
1: Mm.
2: Den tycker, det ska du klia bort. Men dörrvakter släpper ju inte bara in folk. De är ju kända för andra saker.
1: Att kicka skiten ur folk.
2: Precis. Eller vi kan säga så här, dörrvakter eller kanske klubbägare. Jag vet inte, min liknelse är kanske lite bristfällig här, men hur som helst, dörrvakter eller klubbägare, de bestämmer också när festen är slut. Och det vill säga att den här molekylen, TRPV4, som får oss att känna klåda, den ser också till oss när vi ska sluta klia. Och det här, det märkte de här forskarna genom att de skapade ett tillstånd av kronisk klåda hos möss. Vilket är ju lite sorgligt, men det är så
1: alltid
2: det är.
1: De här stackars mössen som utsätts för saker.
2: Alltid vita små möss, ja. Och på några av de här mössen så hade forskarna tagit bort den här molekylen från deras sensoriska nervceller. Och resultatet var då att mössen utan den här molekylen, de kliar sig inte lika ofta. De hade inte de här molekylerna som sa till dem att nu kliar det på din hud. Men när de väl kliade sig så kunde de inte sluta på samma sätt. Och det var då de insåg att men den här molekylen, den säger ju inte bara till oss när, alltså, när det behöver klia. Den säger också när det är, nu får det vara nog. Och det här ändrar saker och ting i forskningen och framställning av medicin och sånt. Till exempel för psoriasis eller eksem.
1: Just det, för på de har ju konstant klåda.
2: Precis. Mm. Och det visar sig då att men man kanske ska tänka om lite vilka av de här molekylerna man ska rikta in sig på i utvecklandet av medicinen. Det kan vara nice och kanske att rikta in sig på molekylerna i hudcellerna. För det är de som säger att nu kliar det. Men inte på de andra i nervsystemen. För att de säger ju till när vi ska sluta klia också.
1: Det är ju jättegoda nyheter för alla med psoriasis som det kliar mycket på.
2: Ja, och jag har också börjat fundera om jag har någon sån här kronisk klåda, möjligtvis.
1: Vad brukar det klia någonstans på dig?
2: Överallt. Det räcker ju att jag tänker klåda.
1: För mig, hos mig kliar det ofta i örat.
2: Jaha.
1: Jag vet faktiskt inte varför. Men det kan ibland bli sådär vansinnigt kliigt.
2: Kanske
1: jag inte
2: någon
1: kan
2: som har flyttat in där.
1: Ja, någon liten insekt eller något.
2: Ja, som så lägger ett ägg typ.
1: Mm, inte så härligt.
3: Elinor, jag har fått kli, förstår du? Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Förlåt. Elinor hemma.
1: Det kanske är Björn Gustafsson som har flyttat in i mitt öra och gett mig kli.
2: Det låter ju faktiskt ganska trevligt, eller?
1: Ja, jo, hellre honom i örat än en insekt kanske.
2: Så sant, så sant.
1: Du, nu har jag lärt mig jättemycket om varför det kliar.
2: Ja.
1: Och nu kommer jag sitta och klia mig under hela tiden när vi lyssnar på veckans vetenskapsnyheter.
2: Jättemysigt.
1: Forskare vid Karolinska institutet har visat att små barn med jordnötsallergi kan vänjas vid jordnötter genom att äta små mängder jordnötspuffar varje dag. Totalt deltog 75 barn i åldrarna 1-3 år, där 50 fick behandlingen och 25 helt fick undvika jordnötter. Efter 3 års behandling kunde 82% av barnen i behandlingsgruppen äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion. Det kan jämföras med enbart 12% i gruppen som inte fick behandlingen. Även om behandlingen verkar fungera så betonar forskarna att man inte ska genomföra det här hemma eftersom flera av barnen fick kraftiga allergiska reaktioner. Den nakna mullvadsrottan är känd för sitt ovanligt långa liv och starka skydd mot cancer och ålderssjukdomar. Och nu har forskare från universitetet i Rochester lyckats föra över en gen från mullvadsrottan till möss. Och det gjorde att mössen levde omkring 4,4% längre. De genmodifierade mössen fick också mindre inflammationer, bättre tarmhälsa och starkare skydd mot cancer. Resultatet väcker förhoppningen om att gener från djur kan användas för att förbättra människors hälsa i framtiden. Och att träna till musik man själv valt kan öka uthålligheten rejält. Det visar forskning från universitetet i Gävle i Finland. I studien fick en grupp av deltagarna cykla intensivt utan musik och en grupp cykla lika intensivt fast med en egengjord träningslista. Resultatet visar att de som fick lyssna på sin egna spellista cyklade 20% längre än de som fick cykla i tystnad. Forskarna tror att musiken inte gör träningen lättare rent fysiskt utan snarare hjälper människor att stå ut med ansträngningen längre.

0: jag rekommendera är podden där vi rekommenderar,
1: eller inte rekommenderar,
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Paradiset Blues, som

0: Nej, no biggie girl. Han var lite före våran tid. Han var nämligen en riktig 80-talsikon i Sverige. Och han hade väldigt tydliga investeringsplaner. Se om du känner igen den här. Väcker det några minnen?
1: Alltså jag är såld.
0: Ja, nu är jag inte en expert då på hur det funkade på 80-talet. Men idag så kan man tyvärr inte gå till sitt närmaste varuhus och köpa sig ett vingpar som Mikael tänkte göra. Men hur får man då tag på ett par vingar så att man kan göra som herr Rickfors och flyga ut över de där ängarna? Det är nog en fråga som jag tror ganska många har ställt sig. Jag drömmer om att flyga i alla fall. Drömmer du om att flyga?
1: Inte just nu, men jag har drömt det ganska många gånger.
0: Hur känns det när du är där ute och flyger?
1: Kittlar i magen.
0: Du tittar ner på... allting ser ut som små leksaksbilar.
1: Det vore väldigt kul att se sådana här, du vet, sådana här konstverk som är jättestora på marken. Mm. Och så långt ifrån så ser man liksom att det är en symbol av något slag. De hade jag velat se.
0: Ja. Där har man någonting man skulle kunna se fram emot om man kan flyga. Jag tänker ofta på det här. Jag tänker på hur smidigt det skulle vara att flyga till skolan. Och på hur häftiga hus hade varit.
1: Ja.
0: Om entré inte alltid behövde vara på bottenplan.
1: Och man kunde se fåglarna när de flög fast ovanifrån.
0: Ja, man kan ju drömma. Det här är lite osannolikt. Men det är faktiskt inte omöjligt att vi människor kanske kan utveckla vingar så vi kan flyga. För det är en forskare. Han heter Piotr Jablonski och han har kommit på ett sätt för oss att utveckla vingar. Eller snarare har han en teori om hur vingarna hos fåglar utvecklades från första början, redan då hos dinosaurierna.
1: Ooh.
0: Och kanske om vi gör samma sak som de gjorde, tänker jag, så har vi om några miljoner år kanske också vingar.
1: Det låter jättebra.
0: Och i grunden handlar den här teorin som Piotr tagit fram om våran kost och att vi måste börja äta insekter. Så hur utvecklades då de första vingarna enligt Piotr Jablonski? Ja, våran flygresa, den börjar för 160 miljoner år sedan med en liten dinosaurie som kallas Penaraptora. Alltså typ precis som
1: min
0: du.
1: Namn.
0: Ja, Penaraptora. Ja, den här dinosaurien, eller den här dinosauriesorten, ses som en mycket tidig släkting till fåglarna som vi har idag. Och de hade det som man kallar för protovingar. Mm-hmm. Alltså vingar som det inte gick att flyga med, men som liksom ändå var där.
1: Prototypvingar.
0: Prototypvingar kanske. Man kan tänka sig det här som någon, den här dinosaurien som en form av urfågel med urvingar.
1: Mm-hmm.
0: Så om den moderna fågelvingen, den här stammar härifrån, var fick då Penaraptora dinosaurien sina vingar ifrån?
1: Kan man ju... Ja, hon gick ju inte till en butik och köpte dem i alla fall.
0: Nej,
1: det är
0: inte
1: klart.
0: Som Rick Fors.
1: Nej, precis.
0: Nej, men den här frågan, den tror i alla fall Piotr sig ha ett svar på. För likt vissa fåglar idag så åt Penaraptora dinosaurien också insekter.
1: Mm.
0: Och en dag när Piotr var ute och fågelskådade i den amerikanska västern, i the Wild West då, noterade han att vissa fåglar använde sina vingar för att skrämma fram byten ur typ buskage genom att resa upp vingarna. Och då blev insekterna så rädda så de flög upp och då kan fåglarna liksom ta sina byten och äta upp dem. Och kan det då ha gått till så här när dinosauriernas tid, tänkte då Piotr. Och bestämde sig för att genomföra ett klassiskt experiment. Vi hamnar ofta i det här programmet.
1: Oj, oj.
0: Vet du hur han gjorde när han skulle testa om de här utdöda dinosaurierna jagade på det här viset?
1: Nej.
0: Nej, det här är ganska snillrikt. Han byggde faktiskt en robotdinosaurie.
1: Ja, men det låter ju verkligen som någonting som man kan göra hemma liksom.
0: Ja, jag har kollat på bilder på den. Den ser faktiskt ganska hemmagjord ut. De döpte, han och hans forskarteam döpte den här roboten till Roboterux. Roboterux.
1: Jaha.
0: Och den är baserad på en Caudioterux.
1: Okej.
0: Okay. Det är en variant av den här Penaraptora dinosaurien. Och den är ungefär lika stor som en kalkon.
1: Ja, jag älskar dinosaurier som är stora som kalkoner.
0: Ja, men inte så stora. Och den här roboten, den kunde man då koppla på vingar på. Den fanns i två varianter, med vinge och utan vinge.
1: Praktiskt.
0: Så under en härlig sommar i Sydkorea där de byggde den

0: släppte de ut den här robot T-Rex i en park där den fick skrämma gräshoppor. Och så mätte man hur många den lyckades skrämma både med och utan vingarna på. Och resultatet visar att skrämseln fungerar bättre när vingarna var inkopplade i roboten, när den kunde göra sina stora vingutslag. Ja. Och det här experimentet visar alltså att det kanske, med betoning här då på kanske, för det går inte riktigt att fastställa till 100%, men kanske kan det ha varit så att just insektsjakten är nyckeln till att vingarna utvecklades.
1: Ah.
0: Så om Michael Rockford då, istället för att försöka köpa sig ett par vingar, tagit en för laget och börjat jaga insekter på heltid
1: och flaxa lite
0: och flaxa, ja, tillsammans med sitt band,
1: just det,
0: då hade vi i alla fall varit en eller två generationer närmre fungerande vingar.
1: Alltså fy skam.
0: Ja, Michael Rickfors, nästa gång får du göra bättre. Vilket fullsmäckat program vi har haft idag ändå.
1: Gud, ja.
0: Very big program, som man säger på engelska.
1: Huge.
0: Huge.
1: Huge.
0: Har du lärt dig någonting idag, Tora?
1: Ja, men det har jag absolut. Alltså, jag blev lite nyfiken på hur det skulle funka om jag gick ut och försökte skrämma gräshoppor.
0: Eller hur blir man sugen?
1: Ja, man får skaffa sig en mantel, som Batman, tänker jag.
0: Ja, ja, precis.
1: Han hade inte varit lika skrämmande om man inte hade haft en mantel och sprang runt i sina strumpbyxor typ.
0: Ja, nej, då hade man inte jagat upp så många gräshoppor.
1: Nej.
0: Ja, men då, nu är det här programmet slut för den här veckan. Vi som har gjort det, vi heter Måns Eriksson och Tora Tengby. Och oss hör man nästa vecka igen. 8:03. Och såklart även i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Sen finns vi ju också såklart som podd. Där poddar finns. Apple Podcast. Det går väldigt bra för oss där. Gå in och lyssna. Vi säger hej då.
1: Goodbye.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran attackerar amerikanska militärbaser i Jordanien. USA slår till mot iranska robotramper. Misstänkt gripen efter dödsskjutningen på rave i Schweiz. En död och minst 15 saknas efter störtflod i Grand Canyon. Tusentals saknas efter den förödande lerfloden i Nepal. Sverige. NATO övar krigsscenario och landar flygplan på svensk landsväg. Volvo Car lägger ner sitt kontor i Stockholm. Ungas framtidstro har halverats på 10 år.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: cute.
1: Prepare the trombones! The trombones?

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober. Dials of Center! Static and Star!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. Devil 2 or 8. Alignment is increasing. Probability is shifting. Observation continues.
2: X-Spider, end of transmission.
3: I am X-Peter. Before borders, before names.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
2: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
4: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
5: Tack så mycket.
4: Hur är läget?
5: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
4: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
5: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
4: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens...
5: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
4: Även så i semestertid?
5: Ja, det är, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe. Så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit, men det har varit kul också.
4: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan kan jag tänka mig.
5: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar. Och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
4: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
5: Ja, det gör de. Det gör de. Det är ju...
4: Haffar de dig eller liksom?
5: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
4: Vad vill de veta?
5: Ja, alltså de, i de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor hade idag en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju, var irriterad över att man drog igång det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag. Och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, får liksom ta hand om detta. Mm. Och, man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha...